שיש בטלוויזיה ובבמות אחרות ומדיות אחרות, כולם מתווכחים עם כולם, בטוויטר, בפייסבוק, זה הקטע. מה האמת? מי צודק? מי החזרת שטחים, דרך היחס לאתיופים, דרך העובדים הזרים, בכל הסוגיות שעומדות על הפרק, כמובן, מי צריך להיות ראש ממשלה, או אם הוא טוב או לא טוב, כולם כל הזמן מתווכחים מה האמת, מי צודק, מנסים לשכנע אחד את השני, לפעמים זה מגיע לוויכוחים מכוערים ביותר, לפעמים ויכוחים מאוד תרבותיים, אבל זה כאילו השאלה. ואם מסתכלים בספרים של חכמים רוחניים בכל התרבויות, יודעים שזאת לא שאלה מספר אחת, זאת שאלה מספר שתיים. שאלה מספר אחת זה איך חיים לפי אמת. בגלל שרוב ככל האנשים יש להם מערכת אידיאלים מאוד מפוארת, כשהם שולפים אותה, כשמגיעה הזדמנות, שמישהו מאתגר אותם או שואל אותם, תסביר לי את ההשקפות שלך וכן הלאה. יש להם, לכל אדם יש מערכת ערכים, מערכת אידיאלים, מערכת אמונות, אבל רוב ככל האנשים לא חיים את האידיאל שלהם. יש מיעוט כזה בכל מקום. ולכן אתן לכם דוגמה. אם אני לדוגמה רוצה לחיות לפי האמת שלי, כפי שאני רואה אותה בתורה, ואני יודע שאני מפשל בענק כל יום, כמעט כל שעה, יש לי פשלות. אני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות. אני עושה דברים שאחר כך אני מתחרט עליהם. אני הייתי רוצה למצוא חבר שהוא חי את האמת שלו בצורה יותר משובחת ממני. ויכול להיות שהוא יחזיק באיזה אידיאל, באיזה אמונה שאני לא מסכים איתה בכלל. ואז אני בא ואומר לו, אחי, תקשיב. מי צודק, אני או אתה, זה נשאיר לפעם אחרת. קודם כל, אני רואה שאתה חי את האמת שלך, במסירות נפש, בעוצמה, בנחישות. למד אותי. אולי גם לי יש משהו ללמד אותך. בוא נלמד אחד את השני איך אדם מתחיל לחיות חיים של מודעות באופן כזה שיש לו חיבור בין התודעה למודעות. התודעה זה המשמעות שאני רוצה לשוות לחיי. אם אין לי, אני צריך להשיג אחד דחוף. לחיות חיים של משמעות. אבל הצד השני זה המשמעת. משמעות ומשמעת. איך אני מלמד את עצמי משמעת לחיות לפי המשמעות? ולמרות שיכול להיות אדם שהמשמעות שהוא מצא לחיים לא מתאימה לי, אני לא חושב שהוא צודק, אני מתנגד לה, אבל הוא חי אותה, יש לי מה ללמוד ממנו. זה נקודת החבר במובן שלכל אדם יש נקודה שהוא יכול לקבל מחברו. וצריך לקבל מחברו, וחייב לקבל מחברו. ורבי נחמן מייעץ לכל אחד ואחת. זה עניין יומיומי שלא יעבור עליך יום, שלא היית עם עצמך וקיבלת מעצמך את הנקודה של עצמך, לתת לעצמך זמן לחשוב, להרהר, לעיין בנושאים שחשובים לך, מלבוא עם תובנות ולזכור אותם, לרשום אותם למזכרת, לחיות לפיהם, זמן לעצמי. אני צריך זמן עם חבר, קודם כל כמובן לבחור את החבר הנכון, ולקבל מהחבר מה שאין בי, את הנקודה שיש בו ואין בי, ויש כאלה אין מספר, ואני צריך לבחור מי אמור להיות המורה שלי. אני אומר עוד פעם, מורה זה לא במובן של למצוא גורו, או למצוא רב, או ללכת לסדנאות, או ללמוד קורסים ודברים מהסגנון הזה. מורה יכול להיות ספר. מורה יכול להיות מישהו שאני מתכתב איתו בצ'אטים. זה לא משנה. אבל הוא צריך להיות ראוי לתפקידו. אדם שאני יכול להתייעץ איתו, אדם שאני יכול לקבל ממנו הדרכה, כי בין אם אני רוצה או לא רוצה, יש לי את המדריכים האלה. הרבה מאוד אנשים, כנראה אף אחד לא מהחדר הזה, נשמות יקרות, אבל הרבה מאוד אנשים, המורים שלהם זה התסריטאים של הוליווד. מהם הם לוקחים את המשפטי מחץ עם הפאנצ'ליין, כל מיני תובנות מעמיקות,
דרכם, דרך התסריט והשחקנים, לומדים גם את הפוזה הנכונה, כן? ברי סחרוף שר, עכשיו הסרט בקרוב המציאות, כן? למרות שזה אמור להיות הפוך, כן? אנשים

נאריך בזה פה, כי אני רואה פה נשמות יקרות, כמובן לא קשורות בכלל לכל התרבות הזאת, הפסיכוזה ההמונית הזאת של סרטי הגיבורי על, שהאנשים הכי אינטליגנטים והכי בוגרים, במיוחד בארצות הברית, אבל בכל העולם, שבועים בה עד הסוף. משהו פה לא הגיוני. תרבות שלמה, קשורה, אחוזה, אחודה, בעולם דמיוני של קומיקס. משהו קרה פה. פעם זה לא היה ככה. כן? קומיקס, בסדר, היו אנשים, קראו קומיקס, אולי גם מבוגרים, אבל לא ברמות כאלה. ואחרי שאתה רואה את הכמויות של האנשים שהולכים לסרטים, וכמה מיליארדים הם עושים, וזה אתה מבין שזה תופעה. האם יש לזה תחליף? האם אני מצטרף לחגיגה? או שאני אומר, רגע, לא מתאים לי. תהיו עשירים והמוניים ומיליארדים ומאות מיליוני צופים, כמה שאתם רוצים. אני לא משתתף בחגיגה. אני מעדיף לקרוא ספר של עמוס עוז ולא לראות סרט של מרוול. כן? אני רוצה להיות משהו אחר. זה בחירה, זה חזק. ואם אני פוגש אחד כזה, יש לי מה ללמוד ממנו. איך חיים לפי אמת? אחרי שנלמד ממנו איך חיים לפי אמת, נעבור לשאלה מספר 2, מה האמת? ואם יש לנו זמן פנוי, נהנה להתווכח אחד עם השני, והוא יגיד מה דעתו ואני אגיד מה דעתי, וכולו וכולו וכולו, בדרך כלל הרי לא יוצא, אנשים לא משתכנעים, אבל זה בסדר, אפשר להתווכח מה האמת, אבל השאלה הראשונה זה חיים אמת. ואלה שני הדברים שכל אדם צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא מתחיל להתבחיין על משברים ומצוקה ובדידות וקריסה ובעיות רגשיות ובעיות שכליות ובעיות משפחתיות. הדבר הראשון שצריך לשאול את עצמו, מה האמת שלי? זאת שאלה ראשונה. ואם אין לי, אני מפנה לעצמי 5 דקות, אף אחד לא מבקש ממני לכתוב ספר פילוסופיה או איזה תזה בהגות, אני לוקח דף ועת, או אם אני מתעקש, כותב את זה באיזו אפליקציה, וכותב לעצמי את 10 הדיברות. 5 הדיברות, 50 הדיברות, כמה שאתה רוצה. זאת האמת שלי. לא פגשתי הרבה אנשים בחיים, והכרתי די הרבה אנשים בחיי, שעשו את זה אפילו פעם אחת. אולי הם הלכו לאיזה אימון אישי. אז אומרים לו, תכתוב 10 חוזקות של עצמך ו10 חסרונות של עצמך. וכולי וכולי, כאלה תרגילים חמודים כאלה. אבל לא, תרשום לי את 10 הדיברות שלך. לא במה אתה טוב, או במה אתה לא טוב, או על מה אתה חולם. עזוב, זה נשאיר שלב ב'. 10 הדיברות. מה האמת שלך? באיזה תחום שאתה רוצה? בתחום הזוגיות? בתחום הציונות? בתחום החברתיות, מה שאתה רוצה. תכתוב את האמת שלך. שאלה ראשונה. יש לך דף? עמוד קצר, אולי קצת כתבת בעצמך ספר על מה שאתה מאמין בו. זה כאילו בלי להיות סופר, אני לא הולך לפרסם את זה חס ושלום, אפילו לא בפייסבוק. כתב את זה לעצמי. זה מושך. ולפעמים אתה יכול, פתאום אתה כותב. נשמע נחמד. יש לך אמת, יש לך תורה, יופי. שאלה שנייה, האם אתה חי לפי האמת שלך? זאת השאלה. יהיו אנשים שיגידו, כן, בטח, וואלה, מה, הכל בסדר. בסדר. אז בשבילם הרעיון הזה הוא מיותר. אבל מי שקצת מכיר בני אדם, מבין שרוב האנשים כנראה לא חיים ממש לפי האמת שלהם, וניקח לדוגמה, אנשים שומרים תורה ומצוות. האמת שלהם זה שמירת ההלכה. יפה. גם פה יש להם פה ושם פלטות לא פשוטות, אבל בעיקרון על זה הם שומרים. אבל על האמת המוסרית, הפנימית שלהם, האישית, הם נמצאים בדיוק באותו ברוך, כמו אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. זאת עבודה יומיומית, זאת מלחמה. ברגע שאדם עונה לעצמו על שתי השאלות האלה, עכשיו יש לו את האמצעי. ההצעה הזאת, שככה יצא משמיים שדיברנו עליה היום, שהיא מתאימה לכל אדם. העצה של רבי נחמן של 3 הנקודות. לברר עם עצמי מי אני ולהתחיל לבלות עם עצמי זמן. לברר עם עצמי מי החבר שמתאים לי ולהתחיל לבלות איתו זמן. לברר לעצמי מי המורה.

שלי ולהתחיל לבלות איתו זמן. זאת עצה. זאת עצה מה-90% שאמרתי לכם, 90% מהמשאבים צריכים להיות מוקדשים לבירור איך מתמודדים עם משברים. זאת אחת העצות. יש עוד הרבה עצות. אצל רבי נחמן, אצל צדיקים וחכמים אחרים, בתוך היהדות, מחוץ ליהדות, אבל אדם צריך לברר את זה. זה כמו בשיטת 12 הצעדים, כן? הצעד הראשון זה להכיר בזה שאני מכור, נכון? כולנו מכירים את זה, אם לא מפגשים, אז אולי ראינו את זה בסרטים, אומר שלום, אני אופר ואני מכור, ואז כל החבירה אומרת, אוהבים אותך אופר, נכון? זה השלב הראשון. להודות שאני מכור, גם כאן, צריך להודות בשבר, במשבר, לא לפחד ממנו. השלב השני, להתחיל לחפש אמצעים איך להתמודד איתו, איך לבנות את האישיות שלי, איך להתחיל לתת לעצמי חיים יותר טובים, חיים יותר מאושרים, חיים שיש בהם יותר סיפוק, לחפש יותר שלווה פנימית. יש המון עצות, יש המון שיטות, יש המון סדנאות. יש להניח שאין שיטה אחת שמתאימה לכולם. למרות שכל שיטה מנסה למכור את עצמה בתור שיטה שתעזור לכולם. אבל זה בענייני שיווק ומחירות. כל אחד צריך למצוא לעצמו. אבל העניין הוא לא להתבייש להיות אדם מודע. להתחיל להכיר את עצמי, ודרך זה אני אדע מי החבר הראוי לי ומי המורה הראוי לי, ולבלות על זה זמן כל יום. כמה זמן? דקה. תתחיל מדקה. אחת הבעיות הכי גדולות של אנשים שנכנסים לאיזשהו סוג של עבודה רוחנית, לצורך העניין חזרו בתשובה, התחילו לשמור מצוות, או נכנסו לאבדי לאיזה אשרם, לא משנה. אדם פתאום מצא משהו ענק, אור, כובש אותו לחלוטין. הוא אף פעם לא ידע שיש דבר כזה. הוא נכנס למהלכים של התרגשות, של דבקות אפילו. אבל אז הוא נופל למלכודת הגדולה, שהרב שטיינזלץ הגדיר אותה באחד מהספרים שלו, הכל או כלום. הוא קרא לזה הכל או כלום, הבעיה הכוזבת. אדם משכנע את עצמו שהכל צריך ללכת עד הסוף. הכל. ואם לא, אז עזוב. זה הדבר הכי מטומטם שאדם יכול להגיד לעצמו. זה הדבר שהכי הורס את החיים לאדם. רבי נחמן מברסלב, ישב פעם עם חסידים שלו, ורבי נחמן היה נגד שתיית משקאות חריפים, בניגוד לכל החסידיות האחרות, ולא הרשה לחסידים שלו לשתות משקה, מה שנקרא, לעשות לחיים. לא עשו את זה. אבל ישבו פעם באיזו סיטואציה, ומזגו שם, היה בקבוק, אוסיות, היה צריך לעשות לחיים, אז רבי נחמן מזג לתלמיד שלו מילימטר משקה בכוסית. אמר לו התלמיד, ביידיש זה נשמע יותר טוב, אבל אני לא יודע להגיד את זה ביידיש. אמר לו, הרב, זה קצת. אמר לו רבי נחמן, גם קצת זה טוב. ובחסידות ברסלב זה נהיה סיסמה לכל דבר בעולם. גם קצת זה טוב. אדם רוצה להיות עם עצמו כל יום, הרעיון הזה מוצא חן בעיניו, נראה לו רעיון וואלה, אבל קשה לו, חצי שעה עם עצמי, לא יודע. אין לי חצי שעה, וגם אם יש לי, מה אני אעשה בחצי שעה הזאת? לא, תתחיל בדקה. תתחיל בדקה. נקודת החבר. לא הייתי כל יום לשבת דבר 20 דקות, חצי שעה עם חבר, בלי טלפונים, בלי וואטסאפים, בלי חדשות, בלי מיילים, בלי כלום, סתם יושבים אחד מול השני ומדברים, שיחת נפש. כבד עליי. פעם ב, זה נחמד. אבל כל יום... תתחיל בדקה. אולי תתחיל במי שאמור להיות, מי שאמורה להיות החברה שלך הכי טובה, אשתך או האישה, תתחיל עם מי שאמור להיות לפחות החבר הכי טוב שלה. אבל אין לנו זמן וזה כבד עלינו, בסדר, תתחילו בדקה. דקה להסתכל אחד לשני או אחד לשנייה בעיניים. התחלה. נראה מוזר, מצחיק. אולי הם עושים על זה סדנה והם משלמים על זה כסף, ואז זה נקרא תרגיל, כן? יש מנחה, אז כולם יעשו את זה הרבה יותר בקלות, נכון? כאילו, מתחלקים לקבוצות,
ועכשיו כל זוג יסתכל דקה אחת, דקה שלמה, זה המון זמן, דקה שלמה אחד לשני בעיניים. אז זה נראה יפה, זה תרגיל מונחה בתוך סדנה. אבל לא חבל על הכסף. אפשר לעשות את זה בבית, בחינם, סתם. אותו דבר עם המורה. לחפש את הדקה היומית הזאת עם המורה שלי. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות מי שאתה רוצה. הוא מורה, באתי ללמוד ממך. עם החבר לא באתי ללמוד ממך. באתי לקבל ממך מה שאין בי ולתת לך מה שאין בך. מורה, באתי לקבל. באתי ללמוד, כמו מורה נהיגה, כן? מורה נהיגה, תלמיד נכנס, המורה הוא בסך הכל עבר קורס למורים לנהיגה, תלמיד הנהיגה, פרופסור עם פוסט דוקטורט בעשרה מקצועות, הוא יושב, אומר לו תלחץ, הוא לוחץ, תאותת, הוא מאותת, אם הוא יתחיל להתווכח איתו, יגיד לו, רגע, מי אמר שצריך להיות ככה? אולי באיזה, יגיד לו, אדוני, תהיה בריא, להתראות, יש לי מספיק תלמידים. אתה באת פה לקבל, לא באת להתחיל לבחון ללימוד נהיגה. אין לי זמן בשביל זה. יש פה ניסיון מצטבר של אנשים, ככה זה עובד, תבוא, תשמע, תציית, תתאמן, תקבל. זה נקרא להיות תלמיד. וכל אדם צריך להיות קצת תלמיד של מישהו. קשה לך להיות תלמיד של אדם חי, כאילו יש בזה כל מיני בעיות של אגו וכל מיני דברים, בסדר, תהיה תלמיד של ספר. קח ספר. איזה ספר? איזה שאתה רוצה. אתה רוצה ספר יהודי דתי? יש ברוך השם מספיק. ספרים מסגנון אחר? יש פחות. אבל מדפים שלמים בסטימצקי, זה לא הבעיה. קח ספר, תתחיל להיות תלמיד שלו. כשאדם מתחיל להתאמן ככה, והוא מתחיל לחיות חיים של בניין, בשושו, אף אחד לא יודע מזה, הוא לא שם לעצמו בטישרט, הפכתי להיות אדם מודע שעובד על עצמו, אלא עושה את זה בשקט בשקט, בסודי סודות, הוא מתחיל לבנות את עצמו, הוא עכשיו התחלת לחיות. איך אומרים האמריקאים? This is the first day of the rest of your life. עכשיו התחלת לחיות. ואז, משברי זהות, משברי חיים, הם הופכים להיות הרבה יותר קלים להכלה. אני לא אומר שהם נעלמים, הם לא נעלמים. אין פתרונות קסם. אבל הם הופכים להיות קלים יותר להכלה. ואז האדם, במובן הזה של הנושא המקורי שרצינו לדבר היום, זאת בדיוק הנקודה, להיות בעל בחירה. זה המסר שאנשים צריכים להתחיל להפיץ אחד לשני. לייצר בעצמם כוחות להיות בעל בחירה. להיות עם האמת שלי. להיות אדם שלא עושה חשבון לכמה זמן בן אדם מסתכל עליי ברחוב, הוא מחייך עליי, הוא צוחק עליי, מה זה קשור? אני הולך בדרך שלי. כמובן שאני מתרברב בפני החברים שלי, אז אני אגיד, אני לא דופק חשבון לאף אחד, וזה הכל שטויות והבלים, זה קשקושים של גברים ילדותיים שהם משחקים אותם עד שעים. כל אחד עושה חשבון, עושה חשבון בענק. והרעיון הוא לצאת לחירות מתוך אחריות. המסרים האלה, ולא משנה עוד פעם, אני אומר מאיזה ספר אדם לומד אותם, אבל לצורך העניין אני לומד אותם מספרי רבי נחמן, הרעיון הוא גם עוד פעם, קצת זה טוב, קח עצה אחת, תתחיל לתרגל. תתחיל לעשות את זה יום אחרי יום. תנהל יומן. דף ראשון ביומן, עשרת הדיברות שלי, האמת שלי. כותרת, משימת חיי, להיות. חשבון נפש יום ראשון, עברתי על שבע מתוך עשר הדיברות. יום שני, כך וכך וכך, סוף שבוע, סיכום, גרף, ירידה, עלייה, מתחיל לטפל בעצמי, בחינם. בלי להשתעבד לאף אישיות של אף אדם, בלי להפוך להיות גרופי של אף אדם. אני מטפל בעצמי. כל כך פשוט, ברור, נגמר, חוץ מהחשבון נפש היומיומי, אני מתחיל לנהל יומן. נפלתי, התחלתי טוב, החזקתי מעמד יומיים, נפלתי,
מה עושים כדי לקום חזרה וכן הלאה. כמו שאמרנו, ביהדות מושג הצדיק זה לא אדם מושלם שלא נופל. כמו שהפסוק אומר, שבע יפול צדיק, שבע בתנך פירושו המון. כמו הביטוי שבעתיים, נכון? שבעתיים לא פירושו פעמיים שבע, שבעתיים פירושו המון המון המון המון. שבע יפול צדיק, צדיק נופל המון פעמים, אומר לנו הפסוק בעברית פשוטה. שבע יפול צדיק, המון פעמים הוא נופל, אפילו שהוא צדיק. וקם. מישהו פעם הציע לפתוח תנועה כזאת עם לוגו יפה ולכתוב באנגלית וקם ולמתג את העניין, כן? זה עדיין לא יצא לפועל, אבל בינתיים אני מוכר לכם את זה בחינם, וקם. לא מתייאש. יש לי דרך, היא שלי. אדם שומר תורה ומצוות, בוודאי יכתוב לעצמו הספד לפי מה שהוא חושב שמצופה ממנו כאדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם אחר יעשה לעצמו רשימה אחרת. יש לי את האמת שלי, יש לי את הדרך שלי, זה מה שאני רוצה להיות. אני מתחיל לנהל יומן עבודה. בתוך יומן העבודה הזה, בוודאי אצל רוב האנשים הוא יהפוך להיות בעיקר ליומן משברים ונפילות. אז מה? וקם. אדם שמתחיל לחיות ככה, אחרי שבוע או שבועיים או חודש או חודשיים, כי אני לא רוצה לשמוע כמו ספר אמריקאי שמבטיח הכל לפי טיימליין, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל תוך זמן לא ארוך, אדם מתחיל פתאום לגלות בעצמו עצות. כי אם אני מנהל לעצמי יומן של נפילות וקימות, ואני כותב איך הצלחתי לקום, לאט לאט מצטבר אצלי ספר עצות פרטי, מה עושים בשעת משבר? ברגע שהאדם מנהל יומן כזה, לצורך העצה הפרקטית, והוא מתחיל לחיות ככה, הוא מתחיל להיות בעל בחירה. שזה פסגת המהות של יצור אנושי. להיות בעל בחירה. לא, איך אנחנו יודעים את זה? אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, אתה נגרר, קל מאוד לשטוף לך את המוח, כל מישהו מצייץ, אתה ישר רוקד לפי החליל שלו, יש אלבון יותר גדול מזה? אף אחד ששומע כאלה השמות להגיד, בסדר, אז מה? ככה בא לי, הוא לא יגיד את זה. אני? אני רוקד לפי חליל של מישהו? על מה אתה מדבר? זאת אומרת, אנחנו בפנים מרגישים שזה הפך מה שאנחנו צריכים להיות. אדם צריך להיות בעל בחירה, אדם צריך לבוא ולבחור ולעשות, ואנחנו מעריכים מאוד אנשים כאלה. המסר שכל אחד יכול להיות בעל בחירה. הוא צריך רק לבחור לעצמו, ראשית, מהי הדרך שבה הוא רוצה ללכת בחירות ובאחריות. האמצעים, חוץ מהיומן, שאם אתם רוצים אתם יכולים לנסות אותו, שזה באמת אני המצאתי, אז לא צריך להתייחס לזה בתור... הממצאים זה... זמן עם עצמי, זמן עם חבר, זמן עם מורה, כל יום אני מתחיל למלא את החיים. זה יכול להיות 5 דקות כל דבר, זה 15 ביום, זה כלום. זה שיחה חסרת משמעות בטלפון. זה התכתבויות מקושקשות על אימוג'ים וסטיקרים בוואטסאפ. זה 15. רק לקרוא את כל השטויות שכולם כותבים בכל הקבוצות וואטסאפ שאתה חבר, זה לוקח הרבה יותר מ15. שבסוף אתה אומר, זה שטויות. 15 ביום, 5 דקות לעצמי, 5 דקות לחבר, 5 דקות למורה, עושה שינוי נפלא, וצריך להאמין שאנחנו יכולים, ונסיים באמרה המופלאה, yes, we can. צריך להאמין בזה, ואז מצליחים. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה יסוד מאוד מאוד חשוב. כאשר מדברים על עבודה רוחנית ועבודה אישית, אנחנו מיד מתחילים לחפק, ברגע שמישהו מדבר על זה אפילו, אנחנו מיד מתחילים בראש שלנו להמציא תירוצים למה לא. זה יכול להיות כל מסוגים של תירוצים. אלו דוגמה, מי הוא בכלל שיגיד לנו מה זה עבודה רוחנית? הוא מדבר שטויות. הוא לא מדבר שטויות, אבל לא מתאים לי. וכל מיני תירוצים כאלה מכל הכיוונים. וזהו. ואז... או שבא אליך בן אדם, אומר לך, תקשיב, אל תראה אותי ככה,
אני עבדתי על עצמי ואני ניסיתי את כל הדברים האלה וזה לא הלך. אז עזבתי את זה. ואז אתה שואל אותו, תגיד לי, בוא רגע נדבר על הפרנסה שלך. ועד יושב בן אדם, ספר לך סיפור, שהוא עבד כבר בעשר עבודות, הוא פתח עסק, השותף שלו רימה אותו, הוא פשט רגל, אחרי זה הוא פתח עוד עסק, מס הכנסה, אכל לו את כל הכסף, והוא סגר, ופה הוא התחיל ונכשל, והוא התחיל ללמוד תואר, והוא לא הצליח לגמור אותו, ואז אתה אומר לו, רגע, איך המשכת? מי יכול לעמוד בכל כך הרבה כישלונות, ולהמשיך להילחם? אז מה הוא יענה לך? אין ברירה. נכון? אין ברירה. צריך להתפרנס, אחי. אין מה לעשות. עושים, מנסים, לא מצליחים, ממשיכים. אין ברירה. וככה זה בכל דבר ודבר. בן אדם אשתו אומרת לו, בוא נלך לחתונה של הבדודה, אין ברירה, הם יעלבו. הוא אומר לה, לא, מה, אין לי כוח, אין לי זמן, לא בא לי לראות אותם וזה. ואז אומרת לו, תקשיב, אין ברירה. הוא אומר, טוב, נו, בסדר. יש לנו בראש מגירה, בנפש של האין ברירה, שדברים שבתוך המגירה הזאת אנחנו מגלים מסירות נפש וגבורה ונחישות אילאית. זאת אומרת, אין ברירה. כמה אנשים מסתובבים ברחוב שהם מיואשים כבר מלמצוא את המקצוע שלהם ולגמור את החודש בצורה מסודרת, אבל הם מנסים והם נלחמים בשיניים, בציפורניים, בכל מיני דרכים. למה? אין ברירה. כל הבעיה שלנו שהעבודה האישית, של ההתפתחות האישית, היא אצלנו במגירת היש ברירה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תשמע, ניסיתי. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא יודע מה. זה, איך היא אמרה, ואתה אמרת. אתה נתקל בקיר, כי יש ברירה, נכון? ולכן כל הסוד של כל תורה רוחנית בעולם, בין אם אתה המצאת אותה בעצמך, או זה לקחת שיטה אחרת, או דת, או תרבות, או מה שלא יהיה. אתה חייב להכניס את העניין הזה, של להכיר את עצמי, ולהיות אדם חופשי, ובוחר, ומרוכז הזה למקום של האין ברירה. ואז אתה מגלה כוחות עצומים. עם כל מה שדיברתי פה, ואני אומר עוד פעם, אני רחוק מאוד מלקיים את כל מה שדיברתי פה, זה הצהרה שהייתי צריך להגיד בהתחלה. אני מספר מה אני לומד, מה אני חושב, למה אני בעצמי משתוקק ועדיין לא הגעתי, וכו' וכו'. אם היינו מכניסים את כל הנקודה הזאת של להיות אדם בוחר, עם כל מה שהסברתי על זה, למגירת האין ברירה, כמו התקלקל לי המזגן. בן אדם הגיע שבת, חכה לנו אחרי שבוע שלם של עבודה, ככה להתפנן בבית, והיום שישי המזגן התקלקל. הוא גר בתל אביב, כן? לא בירושלים. מה לא עושים, נכון? כל מחפשים מי יכול לתקן, אם לא מחפשים מקום חלופי. מי שיגיד, טוב בסדר, נהיה בלי מזגן, מה קרה? מה עשו לפני שהמציאו את המזגן? זה היה לא מזמן. הוא אומר, מה קרה לך? יהיה יצירתי, ימציא פתרונות. מה, תגיד, אתה נורמלי? להיות שבת שלמה בבית בלי מזגן? לא הגיוני. אין ברירה. אם הצורך שלנו והנחיצות שלנו להתחיל לחיות חיים אחרים, חיים של רוח אחרת, חיים של מודעות אחרת, כל אחד לפי בחירתו. אם זה היה אצלנו במגירת האין ברירה, כמו לדוגמה להיות בלי מזגן, או כל מיני דברים בסגנון הזה, תאמין לי, כולנו היינו היום אנשים מוארים. כל הבעיה שלנו, שזה יש את היש ברירה. כולנו היינו רוצים לשבת על קורסה, רגל על רגל, ושכל התובנות והחיים המאושרים יבואו אלינו לבד. זה מה שבן אדם היה רוצה, נכון? מזגן, אבטיח, קצת פיצוחים, במבה, פופקורן, עוצם עיניים, כמו בסרטי מדע בדיוני, ישימו לו אלקטרודות, ישתילו את כל הידע והאהבה והמודעות, וזה מה שאנחנו רוצים. כולנו ילדים מפונקים ועצלנים. להתחיל לעבוד, זה ביש ברירה. כאילו, אתה יודע מה, אולי אתה צודק, נצא לפנסיה, נגמור את הסמסטר, אני אשתחרר מהצבא, כל אחד עם הסיפור שלו. אז, חזל כבר אמרו, אל תאמר לי שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. כן? לכן הנקודה הזאת,
העצה הטובה, תעיינו בזה, תחשבו על זה, אם מתאים לכם, להתחיל להעביר את העניין הזה שדיברנו עליו היום, לחיות חיים מודעים, רוחניים, עצמיים, להעביר את זה למגירת האין ברירה.

בן אדם בא אליי ואומר לי, זה אותו דבר, זה אחד על אחד. אני לא אוהב את אשתי. אני לא אוהב את אשתי. אתה לא אוהב את אשתך כי אתה כפוי טובה. את לא אוהבת את בעלך כי את כפויה טובה. חד וחלק. חד וחלק. מי שלא אוהב את אשתו, הוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. סיבה פשוטה. מה זה כפוי טובה? מה זה כפוי טובה? אישה שבאה והביאה לך ותורחת ומסדרת לך את הבגדים, מסדרת לך את הכל, ואתה לא מכיר לה טובה, אתה לא אוהב אותה. איך אפשר להגיע לאהבת האישה? אני מביא את זה כמשל לאהבת השם יתברך. איך אפשר להגיע לאהבת האישה? איך אפשר לאהוב את האישה? איך אפשר לאהוב את הבעל? תעצור ותתבונן כמה דברים טובים היא עושה לך. הגעת הביתה, אכלת סלט ירקות, אל תאכל, תבלע ותברך ברכה אחרונה ותלך. תחשוב כמה לקלף את המלפפונים, לחתוך את העגבניות. מישהו סידר את זה. כשאתה לומד, אתה בא לסדין של המיטה מסודרת לך. אני, כשאני בא הביתה, ואשתי הלכה לאיזה אירוע או משהו ואין לי סדין, אני אבוד. אני לא יודע איפה הסדינים, אני לא יודע איך סדים את הזה של הסמיכה. אבוד, גמור. זה הזמן לעצור, להגיד בונה, כל שבוע הסדינים והסמיכות מסודרות. כל שבוע זה מסודר. אתה לא אוהב את אשתך אחרי שאתה חושב על זה? כשאתה בא הביתה, אתה רואה את הילדים שלך אחרי מקלחת או לפני מקלחת, שיעורי בית. אני שומע את הבת שלי היום יושבת עם אשתי נקודה עשרונית, נקודה לפני עשרונית. אמרתי, בורא עולם, תודה שיש לי אישה. תאר לך, אני הייתי צריך לעשות עכשיו שיעורי בית בחשבון, הנדסה, נקודה עשרונית לפני הנקודה ואחרי הנקודה. תעזוב אותי נקודות עכשיו, גיאוגרפיה בכלל. מה זה מדינה משוונית, הבת שלי שואלת? אבל זה חושב משוונית, שמה משוונית. אני יודע מה זה משוונית, אבל... האישה עושה כיתה א', כיתה ד', ה', ו', ז', ח', כל הילדות שיעורי בית עם כולם. אתה לא אוהב את האישה? יהודה, אתה לא אוהב את האישה אחרי זה? ואם האישה לא אוהבת הבעל, אותו דבר. נותן לך 200 שקל, את יודעת כמה צריך לעבוד בשביל 200 שקל? בא לבעל, אומרת לו, בא לי, אני צריכה לקנות איזה, קחי 200 שקל. כמה זה עד צריך בשביל 200 שקל? את לא עצרת לחשוב על זה, אה? או היית צריך לתקן פנצ'ריות, ללכת, כל אחד ולעבוד ולעזל, להביא את הכסף הביתה. הביא לך שק תפוחי אדמה הביתה. שק תפוחי אדמה, את לא יודעת להעריך? רבותיי היקרים, מי שלא יודע להגיד תודה רבה לאשתו, הוא גם לא יודע להגיד תודה רבה לאבא שבשמיים. מי שלא אומר תודה רבה בסוף האוכל לאשתו, ברכת המזון שלו היא לא תהיה תודה רבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. הוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. אם אתה כפוי טובה לאשתך ולחבר שלך ולרב שלך או למנהל שלך או לכל אחד, אתה גם כפוי טובה לאבא שבשמיים. אז אתה לא עוצר ולהתבונן ולהגיד, מלך העולם, בורא עולם, כמה דברים טובים נתת לי בחיים. כמה כיף לי בחיים, כמה טוב לי, כמה דברים מקסימים. כמה תורה למדתי בחיים, איזה זכות יש לי שיש לי ללמוד את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. כשאתה יודע להעריך, אתה מבין את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא, ואתם יודעים מה? נכנסת בך אהבה גם לקדוש ברוך הוא בחזרה.

חברי היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב מאור קריו. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שלנו, פותחים את הבוקר ככה בשמחה, בשירים, בדברי תורה והתחזקות. יחד איתכם באולפן שי גז והרב מאור קריו. מה שלומך אחי?
1: ברוך השם.
0: לא נפגשנו מלא זמן.
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו ככה באמת בחסדי שמיים, ככה שרבנו מוביל אותנו. אז אמרנו ככה נעשה אולי תוכנית בוקר, ככה אתה יודע, לשבוע חדש.
0: בעזרת השם. בלי נדר.
1: בלי נדר בעזרת השם, פעם בשבוע. ואחד מהנקודות שדיברתי עם שי לפני שהתחלנו את השידור, שחשבנו אולי ככה כל פעם לקחת איזה סיפורים של רבי נחמן ולדבר עליהם.
0: יאללה, בכיף.
1: לקחת קצת איזה נקודה מסוימת, אתם יודעים, יום ראשון אחרי שבת, תמיד זה בחינת להתעורר עוד פעם מחדש. אז הסיפורים של רבי נחמן בהחלט מחדשים אותנו, נותנים לנו תודעות, נותנים לנו באמת להתחבר לסיפור, זה מתיקות.
0: אז איזה סיפור הכנת לנו?
1: האמת שחשבתי שפתחתי פה בסיפורי מעשיות, יש פרק שלם של סיפורים ומשלים שכינסו בעצם את כל הסיפורים הקצרים של רבנו. ואחד מהסיפורים שככה יצא לי שפתחתי, אז המלך שחלה בנו.
0: זה
1: סיפור קצר, קצר, אבל שמדבר על המציאות שהיה מלך שהיה לו בן והבן שלו חלה. ואיך ריפו אותו? אז מה אתה אומר, נקרא את הסיפור מבפנים
0: יאללה,
1: ונדבר
0: תקרא,
1: על זה קצת.
0: תקרא,
1: מתאים לך הסיפור
0: תקרא,
1: הזה או שחשבת על משהו אחר?
0: תקרא, אח שלי.
1: ברוך השם.
0: סיפור יפה.
1: איזה כיף זה להתחיל את השבוע עם לא? סיפור של רבי נחמן,
0: כן, כן, אחי.
1: אז הסיפור מתחיל כך. שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, שסיפר משל נאה לעניין מה שמרבה לגלות כל כך תורות נפלאות ומעשיות ושיחות נפלאות ונוראות. אף על פי שאינו נראה עדיין שיעשו פעולתם בשלמות באנשי שלומנו כמו שהיה ראוי להם.
0: יפה.
1: זאת אומרת שרבי נתן כבר פה, שהוא פתח את כל המהלך הזה, אז אחד היסודות שהוא מלמד זה שכל התורות של רבנו, המטרה היא פה זה למשוך עלינו בעצם לעשייה. רפואות. למשוך לעשייה, לגלות לנו את המקום שאנחנו נמצאים, ולדבר איתנו מהמקום שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, זה אומנות מאוד גדולה, מה שרבנו מגלה, כי בדרך כלל, כשאנחנו באים לעזור למישהו בשיחת חברים, אז בדרך כלל הרבה פעמים לצערנו יש את המושג הזה של תצא מהמקום הזה ואז נתחיל לדבר. פה רבנו אומר, חכה, okay, לפני שאתה מחפש לצאת, בוא אני ארד למקום הזה, ואני אתחיל לדבר איתך מהנקודה שלך. מהמקום שאתה נמצא בו, ומשם נתחיל להתפתח, אז זה משהו בהרבה יותר עמוק. וזה הסוד שרבי נתן מגלה, שהרבה פעמים מירידת הדעת, שהאדם יש לו ירידת הדעת, שפתאום הוא שלוח על אישות הדעת, בלבולים, מחשבות, דווקא מהמקומות האלה, שהוא מנסה לזהות, עד שאני מדבר מתי שזה יצא, בוא נדבר מאיפה זה נכנס. שברגע שאדם מגלה מאיפה זה נכנס, אז הוא מתחיל לגלות בעצם את האוצר הפנימי, שיש לו איזו תשוקה מסוימת שהוא רוצה להגיע אליה בחיים, אבל מחמת שהוא מבולבל, אז התשוקה הזאת היא מתלבשת בתאוות, ביצרים, בבלבולים, בדאגות. אבל אם הוא באמת יראה את הכוח הזה, שאם הוא רוצה איזה משהו והוא כרגע רואה שזה בפן השלילי, איך הוא בעצם יוצר מציאות שהוא לוקח את המקום הזה לפן החיובי. ואז ממילא כל החולי הופך להיות רפואה שלמה. כל הירידה הופכת לעלייה, כי המטרה היא להפוך את הירידה לעלייה, ולא להתעלם ממציאות של ירידה. כי יש כוח בירידה, זה עוצמה אמנם שלילית, זה כואב, זה לא נעים, אבל אפשר לגלות דווקא מהמקום הזה את הנקודה שלי. ומשם לחבר אותה אל הקדושה. משם לחבר אותה לעלייה. וזו אומנות מאוד נפלאה שבסיפורים של רבנו.
0: רבנו אומר שאי אפשר לעלות בלי הירידה הזאת שלפני.
1: אז חייב לעבור את זה.
0: גם הצדיקים וגם אלו שהם לא מבחינה של הצדיקים.
1: אז ככה הסיפור מתחיל. וסיפר לי עניין זה ממלך אחד, שחלה בנו יחידו ביותר, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו ונתייאשו מרפואתו.
0: הוא היה חולה אנוש.
1: ממש אנוש. עכשיו יש פה נקודה מעניינת. בסיפורים של רבנו הוא משתמש הרבה במושג של בנו יחידו. בנו יחידו זה מרמז עלינו. אנחנו. אנחנו בנים יחידים, כל אחד מאיתנו.
0: גוי אחד בארץ.
1: אנחנו בנים יחידים של בורא עולם. אתה יודע, בדרך כלל אדם אוהב להרגיש שיש לו איזה משהו ייחודי מול הבורא. אז באמת רבנו מלמד שבכל מקום יש לך משהו את הייחודי בינך לבין הבורא. בנו יחידו, באמת אנחנו צריכים לראות את המציאות של החיים שלנו, שאני בן יחיד של בורא עולם, אין אף אחד. את כל המיקוד שלו, השם יתברך שם עליי. עכשיו לכאורה זה קשה, כי אדם אומר, רגע, תראה, יש אלפים ורבבות של אנשים בעולם. עם כל זה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, רבי נחמן מגלה שהוא מצליח, שהשם יתברך, הרצון שלו והכיסופים שלו, זה לגשת אלינו שניתן לו את המקום של קודם כל תזכור שאתה בני יחידי. זה נקודה מאוד מעודדת, מאוד מחזקת, מאוד בונה, לדעת שאני בן יחיד, כאילו אני לא רק בן, בן יחיד, זאת אומרת, כל ההפקה היא עליי, כל האורות, כל הזרקורים, הכל זה עליי. מה אתה אומר על הנקודה הזאת? חזק. איזה כיף להרגיש בן יחיד.
0: חזק מאוד.
1: איי, איי, איי. אבל מה לעשות? שחלה בנו יחידו ביותר, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו ונתיישו מרפואתו.
0: תיישו ממנו, אה?
1: הרופאים זה בעצם הצדיקים.
0: צדיקים, יפה.
1: אבל יש מקומות שכל צדיק במעלה שלא יודע לטפל באיזה מושג מסוים, אבל יש מציאויות שאין מה לעשות.
0: שיכולי הוא כל כך גדול, שצריך רופא גדול כדי לרפות. כמו בעולם הגשמי, שאם יש אחד שיש לו חולי מסוים, שרק בחול יכולים לנתח אותו, וזה עולה מלא כספים, אותו בחינה.
1: אז זה לא ממעיט חס לשלום.
0: שיש רק רופא אחד שהוא המומחה לאותו עניין.
1: בדיוק, אז זה נקודה שהרבה פעמים שואלים, אומרים, מה יכול להיות שהצדיק הזה גדול במעלה לא יכול לטפל לי בנפש? כאילו מה חס שלום, הוא לא צדיק גדול? הוא צדיק גדול, הוא צדיק עוצמתי. רק לנקודה הזאת...
0: יש נקודות שהוא לא מגיע אליהן.
1: בדיוק, זה לא השליחות שלו. דור דור ודורשיו, דור דור וחכם.

0: הדור שלנו, שרבנו פה יודע להיכנס למקומות האלה. ומשכו ידיהם ממנו ונתייאשו מרפואתו. פה רבנו גם מגלה את הענווה של הצדיקים הגדולים, שמה הענווה של צדיק גדול? שהוא אומר לך, תקשיב, בסוגיה הזאת אני לא יודע לטפל. אני לא יודע לטפל בסוגיה הזאת, זה עושה אותו גם צדיק גדול, זה עושה אותו גם שיא הענווה. אני יודע לטפל בסוגיה הזאת, אני יודע לדבר על התמדה בלימוד, אני יודע לדבר על כך וכך. נקודה שעכשיו אתה מדבר עליה, אני לא יודע, לא, זה לא הייעוד שלי משמיים לדבר על הנקודה הזאת. אז באמת זה לא ממעיט מאותו צדיק, זה פשוט מראה את הענווה הגדולה שלו. בתוך כך, בא רופא מופלג בחוכמה מאוד, וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו. מעניין פה שרבנו הרבה פעמים מגנה את החוכמה. הוא אומר שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולות. פה רבנו אומר שהגיע הרופא עם חוכמה גדולה מאוד, מופלג. אז רבנו מגנה או לא מגנה? מה אתה אומר?
1: חוכמה רוחנית.
0: יפה.
1: חוכמה בתכלית.
0: חוכמה בתכלית. אני חושב שרבי נחמן פה מדבר על חוכמה שהתמימות היא בעצם זאתי שמובילה, והחוכמה היא משרתת. זה נקרא חוכמה מופלגת. חוכמה מופלגת זה שאני לא נותן לחוכמה להוביל אותי, והתמימות היא רק לשרת, אלא הפוך. תמימות אמיתית זה שיא החוכמה. רק רבי נחמן לא מגנה את החוכמה, אלא הוא מלמד איך לעבוד איתה. אם אדם הולך רק עם חוכמות, אז זה בהחלט מגונה, כי הוא עוזב את התמימות. אבל אם הוא זוכה באמת לקחת את החוכמה ולפתח אותה, שהיא כלי שרת לתמימות. אתן למשל דוגמה, ראיתי את זה בשיעורים הקודמים, שיש מציאות שאדם אומר, טוב, המשנה ברורה אומר שיש עניין לקום שעה או חצי שעה לפני תפילת שחרית. זה תמימות. אבל יש אחד שמתפלפל, לא, אבל תשמע, הוא דיבר דווקא כדי להגיע בזמן לתפילה. אני גם רבע שעה לפני שאני קם, אני מגיע בזמן לתפילה. זה כבר נכנס פה הפלפולים. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות איך אני יודע לזהות שהתמימות שלי היא אמיתית? שעם כל החוכמות שאני מתפלפל ויודע ולומד ומבין, אני לא נותן למקום הזה לסתור את התמימות. אם אני רואה שיש סתירה עם התמימות, כל הפלפול הזה הוא לא לקדושה. שי, אתה אוהב את השיחות על התמימות.
1: כן, מאוד.
0: יש לך לשתף אותנו באיזה משהו ככה? על התמימות.
1: אני מקשיב לך ונהנה מכל רגע.
0: היי, התמימות, התמימות. אז רבנו אומר שהוא היה רופא מופלג בחוכמה מאוד. הוא ביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו. אז אם המלך פה זה הקדוש ברוך הוא,
1: השתדל עם בנו ביחד.
0: אז למה הרופא בעצמו, יש פה שאלה שצריך לעיין בה, שאם המלך פה זה הקדוש ברוך הוא, והרופא זה הצדיקים, אז למה המלך כביכול, שזה מלכו של עולם, מבקש מהצדיק, אני מתחנן, תרפא את הבן שלי. הרפואה של השם יתברך היא באה מתוך בחירה. הבחירה הזאת יורדת מתוך אמונת חכמים, התבטלות לצדיקים.
1: בדיוק הפרשת שבוע.
0: שמה?
1: השבש את האיש. להתפלל עליך, אברהם.
0: על אבימלך אתה מדבר.
1: אבימלך, כן.
0: יפה. זה נקודה יפה, זה חידוד יפה.
1: זה רבנו מביא בשם, בקוטם אורן.
0: יפה. אהבתי את החידוד פה. נקודה מעניינת מאוד. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הרפואות שאנחנו מבקשים, אם הקדוש ברוך הוא ישלח את הרפואה דרכו, מה שנקרא, שזה יהיה נטו ממנו, אז יכול להיות שתינתה לבחירה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מעביר את זה דרך הצדיקים. ומה הוא כביכול מתחנן לצדיקים? תמשיכו הרפואות על הבנים שלי שיזכו להתקרב אליי. והבחירה שלנו...
1: ככה הקדוש ברוך הוא מניק את העולם. שיש צדיקים וזה הכל עובר דרכם כביכול העניין הזה.
0: ויש לנו בחירה. האם לקבל את הדעת של הצדיק או לא. אז ממילא לא ככה אדם לא מתבלבל ולא חס שלום נלקחת לו הבחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הצדיקים. ובפרט בפני צדיק הדור. שהוא מדבר דרכו. ולכן אתה רואה שכל השיטה של רבנו זה לא כפייה. השיטה של רבנו זה אני שם שלט, אני יודע את הבעיה, אני יודע את הרפואה, יש לך אפשרות לבוא ולקחת.
1: נכון, אני עוצר של יראת שמיים.
0: והשיב לו האמת שרפואתו קשה ורחוקה מאוד, אף על פי כן, אם יעשו עוד תחבולה אחת, אזי אפשר, דאפשר שיהיה לו רפואה. אז הנה, הרופא הגדול כבר, איך אומרים, הוא לא בא ואומר, אני יודע, אני יודע, אני מומחה לזה, אני ארפא אותו. הוא אמיתי. החולי פה הוא קשה. זאת אומרת שרבנו ראה את הדור שלנו, אז הוא מודיע, אני יודע את הדור הזה. זה לא פשוט, זה דור לא פשוט. זה מנחם, אתה יודע, שאתה בא לרופא, חס שלום, הרופא אומר לך, אני יודע את הבעיה, וכן, זה בעיה לא פשוטה, ואנחנו נטפל בה.

0: יש אפשרות לטפל בה.
1: כן, קל יותר.
0: לא משחקת עם משחקים.
1: כן.
0: אך איני יודע אם לומר לך זאת התחבולה מחמת שהיא דבר קשה וכבד מאוד. והפציר בו המלך מאוד לגלות לו התחבולה. ואמר לו, תדע שבנך הוא חולה מסוכן מאוד בתכלית, עד שכבר אי אפשר ליתן לו לתוך פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות. איך אומרים, הפה מלא בפצעים שהוא לא מצליח לפתוח את הפה.
1: כמה זה עמוק.
0: זאת אומרת שרבנו שהעבודה שלו עם הקדוש בחור זה שהוא אומר,
1: הוא אפילו לא יכול לקבל, זה הכוונה.
0: אין לו את הכוח.
1: אין לו את הכוח לקבל אפילו. כאילו גם אם יבואו משפיעים כביכול ויחזקו אותו ויגידו לו והעניינים וכל זה, הוא לא יכול לקבל. הוא כל כך חולה שהוא לא יכול לקבל, זו הנקודה.
0: הפה סגור.
1: כן.
0: הפצעים מאוד מאוד רציניים. כמה אנחנו מכירים? כמה אנחנו מכירים את זה בדור שלנו שכבר אנשים אין להם כוח לשמוע, אין להם מצבים, אין להם שום דבר לכוח. אבל רבנו מודיע את זה, אומר, זאת אומרת, אני יודע...
1: זה קיים.
0: אני יודע, בדיוק, זה קיים. אני יודע שאתה לא רוצה להקשיב, אני יודע שאתה לא רוצה לשמוע.
1: קודם כל תירגע, איך אומרים? קודם כל אל תיבהל.
0: איך אמרת? תרפה, תתרפה.
1: כן. תרפה ותתרפה.
0: אך איך שיש סממני רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת קטנה מאוד עולה לסך אלפי אלפים, וצריכים למלות חביות מלא מסממנים היקרים האלה, ולקח בדליים מלאים מסממנים האלה, ולשפוך על בנך החולה. עליו.
1: ואולי ייכנס איזה טיפה.
0: אולי דה אולי.
1: אולי ייכנס איזה טיפה. והטיפה הזאת יכולה לרפא את הבן אדם.
0: אוי, איפה רבנו לוקח אותה?
1: זה העצות של הצדיק. רבנו שופך עלינו עצות, עצות, עצות. את זה קשה לקיים, את זה אני לא מצליח, את זה פה. אבל אולי ייכנס איזה עצה אחת קטנה ללב ותציל את הבן אדם. משול תחתית.
0: זאת אומרת שטיפה אחת יכולה לרפות, רק מה?
1: לגמרי.
0: כל טיפה עולה אלפים ורבבות. זאת אומרת, מזה אנחנו לומדים שכל דיבור של הצדיק זה רפואה. רפואה זה רפואה.
1: השאלה מה ייכנס?
0: וכל טיפה יקרה. כל דיבור שרבנו מוריד משמיים זה יקר. הוא עבד על זה קשה, הוא נלחם על זה קשה להוריד את הדיבורים האלה ולהפנים אותם לנפש שלנו.
1: כי הוא לא רק השיג את זה, הוא חווה את זה. אתה מבין? את העצות הוא חווה על הבשר.
0: אז יקר ערך. המון כסף. אנחנו צריכים לדעת שרבנו עמל מאוד קשה בשמיים על הדור שלנו.
1: הוא עבר את כל מה שאנחנו עוברים.
0: זה לא עוד עצה.
1: אחרת אולי היה מצליח זה.
0: בדיוק.
1: הרי זה ידוע, כל מי שהיה בא אליו ומספר לו את הצער שלו, רבנו אומר שהוא היה מרגיש את הצער שלו. הוא היה סובל מהצער של האחר, שהוא היה מספר לו מה עובר עליו, הוא היה מרגיש את זה, את הכאב. ממש אבל.
0: איפה הרבי הזה לוקח, אה? אז רבנו פה מספר שהוא אמר למלך, תקשיב, יש לו חולי, אבל אתה יודע, צריך טיפה אחת, איך אומרים, שתיכנס לפה.
1: כן.
0: אבל וכל טיפה יקרה.
1: בשביל שיכנס צריך לשפוך עליו דליים.
0: אתה צריך, אתה יודע, המון, המון פה חביות, זה כבר לא דלי, זה לא קד. כן. זה חביות, ותחשוב שבכל חבית כמה טיפות יש וכמה...
1: ואלפי שקלים.
0: זאת אומרת, יש פה יקרות אינסופית. יש פה שפע אינסופי. ואז מה הוא אומר לו? וממילא מובן שכל הסממנים היקרים האלה ילכו לאיבוד לגמרי.
1: יפה.
0: אך אף על פי כן, יתחזה גופו מעט על ידי זה. תראה את הענבה של הצדיק. אדם בדרך כלל יש לו חבית עכשיו של מלא מטבעות. והוא בא ואומר לבן אדם, תקשיב, אני יודע את הבעיה, אתה צריך מטבע. אם המטבע תצליח להיכנס לך לכיס, וואלה, אתה פותר את הבעיה של הממון שלך. אבל הוא לא רוצה לקבל את הכסף, אבל... שופכים עליו את החבית עם מלא המטבעות, אם מטבע אחד תיכנס מטוב, אבל הכל ילך לאיבוד. זאת אומרת, רבנו לקח אותנו פה למקום, איזה מסירות נפש של הצדיק. שהצדיק מוריד דיבורים, הצדיק עובד קשה מאוד בשמיים, כדי להוריד לנו עצות. ואומר, ומה שאני רוצה, זה שעצה אחת, דיבור אחד יצליח להיכנס, אבל הכל ילך לאיבוד, אז הצדיק, אתה לא עובד לריק, הצדיק אומר, אני לא עובד לריק.
1: בדיוק חשבת על זה.
0: אם אני יודע שטיפה אחת מהדיבור שלי תיכנס לתוך הנפש שלך, זה שווה לי את הכל.
1: כן.
0: וזה הסוד של משה רבנו. שמשה רבנו אמר, מכן הנה מספרך, כל ההשגה שקיבלתי, כל הגדלות שקיבלתי, אם אתה חס ושלום משמיד אותם, מכן הנה מספרך.
1: כן.
0: זאת אומרת שרבנו הרבה פעמים יודע שאנחנו נכנסים לספרים שלו, לעצות שלו, ואולי באמת חס ושלום הרבה נשפח החוצה, חלילה וחס. לא תמיד זה נתפס.
1: כן.
0: כי אנחנו סגורים.
1: הרי רבנו מסר נפש בשביל שהדיבורים האלה ייצאו.
0: ואתה רואה את המסירות נפש על טיפה.
1: הוא איבד בנים בשביל זה.
0: כן, הבן שלו שלמה אפרים.
1: שהבן שלו
0: היה ראוי להיות משיח.
1: כן.
0: אז אתה רואה שרבנו פה מגלה, אומר, אם הייתם באמת יודעים כל טיפה שלי איזה רפואות זה, לא הייתם סוגרים את הפה. אבל אני יודע שאתם סוגרים את הפה. אני יודע שקשה לכם לקבל את העצות שלי בתמימות.
1: בדיוק.
0: התבודדות בתמימות.
1: זה הנקודה.
0: תיקון הכללי, קוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, את הספרים של רבנו. ואני, אז, הוא לא רודף אותנו, הוא לא אומר, תראה, תראה, תראה איפה אתה מונח. שאני שופך עליך חבית מה... חביות, חביות אני שופך מהעצות שלי, שכל טיפה מהחבית יכולה לרפות אותך ברגע אחד, ובכל זאת הכל נשפח והולך החוצה, אבל טיפה אחת שנוגעת בך,
1: נכון.
0: שווה לי כל החביות האלה. כמה אהבה של רבי נחמן מברסלב בעצות שלו. כמה אהבה. כמה אהבה של רבי נחמן בעצות שלו. זה נקודה שאנחנו צריכים לדעת, שזה כל כך מנחם שיש פה רופא גדול, שהוא כל כך מוכן לרדת לרפש ועתית ולשפוך כל כך הרבה דעת, שהוא יודע שאנחנו עקשנים ולא תמיד מוכנים לקבל, אבל הוא אומר, שווה לי שהכל ישפך בשביל טיפה אחת שתתאפס.
1: מדהים, באמת ויציב.
0: שמחה לכוחי.
1: יאללה.

0: אתה יודע, אני חושב על זה עכשיו, הרדיו הזה, זה בחינת דליים ששופכים על המאזינים, על הציבור.
1: אמת ויציב, נכון, נכון.
0: פעמים נכנס איזה שיר ללב, איזה דיבור של רבי אבא.
1: דבר פועל.
0: דיבור שלנו קצת מהשיחות חברים.
1: באמת, אני חושב שלשמוע רדיו ברסלב כל היום, זה תרפיה רצינית. מספיק שטיפה אחת נכנסה, זה כבר פועל כמו חבית.
0: רק שאנשים לא יתחילו ללכת עם חביות על הראש.

0: תות ותמימות.
1: אי, דגן זה זכות לשמוע אותו.
0: חביות.
2: אז הנה, בוא נמשיך שי ככה לנקודה פה המעניינת.
0: בעל החביות הקדוש.
2: בעל החביות. טוב, אז הרופא המופלג אומר למלך, תקשיב, פה צריך לא טיפה, צריך פה חביות חביות, והרבה ישפך לאיבוד, אבל אתה יודע, טיפה אחת כן תצליח, אם היא תיגע, כבר תצליח להשפיע. טוב, אז המלך, לכאורה, בתודעה שלנו, יכל להגיד, הלו, עם כל הכבוד, אני מלך ויש הרבה כסף, אבל אתה יודע, ויש לי ממלכה פה לנהל. אני לא יכול עכשיו...
0: הוא גם יכל להגיד לו, מה זה לשפוך עליו? תפתח לו את הפה בכוח, תכניס לו איזה כפי.
2: יפה, נכון.
0: לא, אין כוח.
2: שבור לו את השיניים.
0: בדיוק, אצל רבנו לא לוקח את הבחירה, אתה מבין.
2: איי, איי, איי, איזה דיוק, יפה.
0: חבית על הראש.
2: אז אתה אומרת, אז אם אתה אומר שהטיפה, אז לא, ניקח שפופרת אחת קטנה, פתח לו את הפה בכוח, אם זה מרפא, אנחנו נעשה את זה בכוח. וואי, איזה יופי של ביור, איזה, לא נוגע בבחירה. הבחירה שלו זה שאם הוא יצליח לעשות רגע אחד ככה, ונכנס, אנחנו מסודרים. למה? אבל זה בא ממנו. מזה רואים שהרפואות שלנו, רבנו אומר שזה חייב לבוא מהבחירה.
0: יפה מאוד, זה הנקודה.
2: איזה כיף.
0: שרח אחי, איזה דיוק.
2: איזה כיף.
0: הערת לי את השבוע.
2: נפתח טרמפים עם האצבע ככה?
0: זהו, הערת לי את השבוע, זהו.
2: איי, אוי, הסיפורים של רבנו, מה הם עושים לנו, אוי, איך זה מדליק את הנשמה.
0: איזה סודות.
2: שי, תראה איזה דיבור הורדת, ואתה רואה? זה הטיפה שנכנסה לנפש. באנו לפושטנו עייפים, ברוך השם.
0: ברוך השם, חסדי שמיים.
2: איי, איי, איי. טוב, אז המלך פה לא אומר, תקשיב, בוא, אנחנו לא נפתח לו את הפה בכוח, אנחנו לא נשתולל עליו. ואנחנו לא נקשור אותו למיטה, ואנחנו לא נקשור אותו לכיסא, ונגיד לו, הלו, אין כזה דבר, אתה לוקח את הטיפה.
0: בדיוק.
2: וגם המלך פה לא בא ואומר, מה, תשמע, יקר לי.
0: גם בכלל, אדם צריך לדעת, כדי להתרפות ממשהו, לא משנה מה, הוא צריך לעזור לעצמו, אתה מבין? צריך לקום ולהשתדל ולעשות את המעשה הזה.
2: יפה, שזה סוד הבחירה.
0: זה מה שציפור ממנו, כביכול.
2: יפה מאוד. זה נקודה שי...
0: איך אומרים, תעזור לעצמך.
2: בדיוק, ההתעוררות מלמטה.
0: ואז אתה תקבל את הרפואות, אבל תעשה את הצעד הזה קדימה.
2: יפה, כי זה סוד הבחירה.
0: זה מה ש... כן, זה מה שעם ישראל, גם משה רבנו, לפני קריאת ים סוף, הוא צעק אל השם, ראה שים סוף סגור, ואיך נעבור? אז השם אמר לו, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו, נכון? רבנו מביא בליקוטי מוהר"ן, שלפעמים אומרים לאדם, מה אתה צועק אליי? כמה אתה כבר מתפלל? תעשה השתדלות, תקפוץ קדימה למים, ואז הכל ייפתח.
2: יפה.
0: זאת הבחינה.
2: נקודה מעניינת. אז המלך פה, איך אומרים, לא אומר לו, תשמע, אין לי השנה תקציב.
0: וגם יש לו תקציב למלך.
2: אז המלך יש לו תקציב. והמלך פה, הרי ידוע שמלכים, הם עובדים מאוד מאוד, מה שנקרא, בזהירות עם הממון. בכל זאת, יש להם מדינה לנהל.
0: נכון.
2: אז ידוע שהמלך עובד בצורה מדויקת. זאת אומרת, השמש, איך שהיא מאירה בעשר, היא לא יכולה להאיר כמו שהיא מאירה בעשר וחמישה. זה חייב להיות מדויק. אז לכאורה פה, לפי השכל, המלך יכל להגיד לו, תשמע, אם זה לא מדויק, אם התרופה לא ודאי תעבוד, כל שכן שעם החביות אתה אומר שהמון ישפך לאיבוד, לא, לא, מכילה, אני לא יכול לעשות כזה דבר.
0: יפה מאוד.
2: אתה רואה שהדיוק פה...
0: אתה צודק.
2: שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה זה הדיוק? הדיוק פה שגם שישפך המון לחוץ, הדיוק פה זה שאני מסתכל על מה שנתפס, לא על מה שנאבד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. כי גם לפעמים אנחנו מפוזרים בעבודת השם, נקרא לזה ככה. אתה יודע, פעם עושים ככה, פעם קמים באורות, מצליחים לקום בנץ, אחרי זה לא מצליחים לקום בנץ, פעם הולכים למקווה, פעם לא, כל מיני... אין, חוסר יישוב הדעת, חוסר סדר. אז זה בדיוק מה שאתה אומר, זה נשפך, אתה מבין? כמו שפכים למים,
2: בדיוק.
0: כמיים לברך נוכח פני השם, שאין בזה טעם, תשפוך, העיקר תעשה משהו.
2: יפה, אתה יודע, זה הסתדר לי עם שתי נקודות שי, יש מרן בשולחן ארוך, בהלכות ברכות. זה מעניין מאוד, שמרן שם כותב, אם עכשיו למשל אדם עשה מרק, ובמרק הזה הוא שם חתיכת גזר אחת, פלח אחד של גזר. השאלה על מה הוא מברך, האם הוא מברך כנגד המים שזה הרוב שהכל נהיה בדברו, או שהוא מברך על החתיכת גזר אדמה, ומה צדדי החילוק? מה תפל ומה עיקר? ולפי מרן השולחן ארוך, אם אדם עכשיו שם את החתיכת גזר במים של המרק, נמצא שהחתיכת גזר היא העיקר, ואפילו שרוב המרק הוא שהכל, מברך על זה אדמה.
0: זה מדהים.
2: למה? כי יש עיקר ותפל. זאת אומרת שאותו דבר גם פה בסיפור אנחנו רואים נקודה מאוד מעניינת. יש פה חביות מלאות ברפואות. יש פה אנטיביוטיקה רצינית. אז למה היא תשפך לאיבוד? לא חבל? חבל איפה שזה ישפך? לא, כי יש פה עיקר ותפל. מה עיקר? הטיפה אחת שתצליח להיכנס לפה של הבן של המלך ולרפות אותו, זה כבר נקרא עיקר. אז התפל הוא כבר מתבטל העיקר. נמצא שכל החביות, יכול להיות פה קונטיינר שלם של שדה של חביות, בשביל טיפה אחת, הכל תפל בעצם לטיפה הזאת שהיא העיקר.
0: כדי להציל את הבן מלך.
2: אז ממילא זה לא הולך לאיבוד.
0: יפה מאוד.
2: על זה נעקר שהכל נכלל בדברו.
0: כי בסך הכל כמה השקעת בכל החביות האלה? מיליון דולר? בסדר, כמה שווה לך להציל את הבן מלך? מיליון דולר? אז הנה, נכנס טיפה, מיליון דולר.
2: מדהים.
0: זה שהכל נשפח, זה בסדר, אין מה לעשות.
2: אז מה קרה עם המלך? ותכף ומיד, תכף ומיד, זה בא להראות את האהבה. המלך אפילו לא, איך אומרים? אין פה על מה לחשוב.
0: יאללה, תביא.
2: לרפות את הבן שלי, תכף ומיד. זה הרפואה, זה העצה. יכול להיות שזה יעבוד, אני הולך על זה. ככה גם הצדיק אומר, אני שופך עליך הרבה עצות, ואל תדאג, אני לא מתייאש. אדם לפעמים אומר, תראה כמה אני לומד מרבנו, כמה אני שומע מרבנו, אבל נשאר איך שאני נשאר.
0: יפה, בסוף.
2: אסור לו להתייאש, כי המלך עצמו שזה הקדוש ברוך הוא אומר לרבנו הקדוש, תשפוך, תשפוך עליהם, תשפוך עליהם, ואתה אל תתייאש, כי אם טיפה אחת תיכנס זה כבר יפעל.
0: אני מקווה מאוד שהרבה מאזינים ששומעים את הדיבורים האלה עכשיו.
2: בעזרת השם.
0: דיבורים, וואו. שריך.
2: ותכף ומיד נתרצה המלך לזה וציווה לעשות כן, ועל ידי זה נתרפא בן מלך. ואומר רבי נתן כך, והנמשל מובן ממילא, שדי כמחמת שאנו חולים, מדוקאים בכל יא נפש כל כך רחמן על הצלן. זה לא אני אומר, זה רבי נתן.
0: חלושס.
2: חלושס. מה הכוונה?
0: חלושס, נפל עליו חולשה.
2: אוקיי, סליחה, חשבתי חלשו עליו.
0: לא, הרב גודלבסקי אומר את זה הרבה.
2: על כן מוכרח הצדיק הרופא נאמן לשפוך עלינו סממנים יקרים ונוראים מאוד.
0: איי, איי, איי.
2: אף על פי שלכאורה נראה שכמעט הכל הולך לאיבוד חס ושלום. תראה, רבי נתן לא מוותר, הוא מסביר לנו את הפירוש. אף על פי כן, ריח טוב קולט. וברבות הימים, אולי נזכה לחטוף מהם איזה טיפה יקרה ונפלאה לתוך פינו ופנימיותנו, עד שעל ידי זה אולי יש תקווה לזכות לרפואה שלמה ברוחניות וגשמיות. אמן, כן יהיה רצון. איזה דיבור, רבי נתן. וואי, תראה איך פירשת פה את הסיפור.
0: אתה, אני, מה אני?
2: וזה מסתדר לפי מה שרבי נתן כותב בהלכות פורין, שבפורים יש בחינה של פירורין.
0: נכון.
2: שלפעמים אנחנו רואים, בוא נה, תראה, אני בעבודה מצליח לתפוס איזה דיבור, ופה איזה שיעור, זה פירורין, זה פירורין.
0: כמו התרנגול המנקר בזבל.
2: בדיוק.
0: כמו שרבי נתן אומר.
2: אבל, זה יתפוס.
0: יתפוס מתישהו.
2: זה יתפוס, זה יתפוס, זה יתפוס.
0: כי יש לנו אחרי הכל אלף בשר, והדיבורים של רבנו מלאים ברגש, מלאים באהבה, ובוודאי ברבות הימים והשנים זה ייכנס ללב האבן הזה שלנו.
2: אז שמעתי פעם שבאו לרב חיים קניבסקי, אז אמרו לו, מה עושים עם הדור הזה? מה עושים עם הדור הזה? אז הוא אמר, משל למה הדבר דומה לבן שיש לו חולי והרבה פצעים בפה, וצריך להכניס לו את הכפית, ולא מצליחים להכניס לו את הכפית. יאללה. אז הוא אומר, מה עושים? מצחיקים אותו, ואיכשהו פותח את הפה וצוחק, דופים. אז מה רבנו עושה? נחמן ונתן צוחקים מן העולם, אומר לך, חביבי יקירי, נותן לך עצות, תמשיך, תעשה את התשובה שלך, תתחזק במה שאתה יכול, אבל העיקר תשמח כי השם איתך. כשאתה שמח, כבר הדיבורים שלי ייכנסו. אז מה עושים כנגד כל הבלגן של העולם? מחיאת כפיים, ריקודין, שמחה, אמונה. והתרופות של רבנו נכנסות.
0: איזה דיבורים נפלאים. אז הנה, סיימנו את התוכנית הנפלאה הזאת, ובעזרת השם ניפגש גם שבוע הבא.
2: היה כיף.
0: היה כיף איתך.
2: קטן הכמות רב האיכות, חסדי השם עלינו. תודה רבה למאזינים, למשתתפים, יאללה.
0: איזה שיר מקפיץ ככה, שיתחיל לנו את השבוע ברגל ימין.
2: יאללה.
0: אז אוהבים אתכם, שיהיה בשורות טובות. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ותודה רבה לרבי אברהם מרדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו היינו מאחורי המיקרופון, שי גז והרב מאור קריו.
2: ברוך תהיה.
0: לא לשכוח להיות בשמחה.
2: לרקוד, תרופה תיכנס.
0: לרקוד, תיכנס.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

צריכים להיכנס פה קצת יותר בעומק ולהבין למה באמס החטא הזה כל כך גרוע. גרוע עד כדי כך שלא שייך תשובה על זה, ורבינו צריך להוריד את הרחמנות של הקודש ברוך הוא עד אין סוף שיש תשובה. אלא רבינו אומר בלקוטה מוהר"ן חלק א' סימן קמ"א על הפסוק אס לבבכו ואס לבב זרעכו. כל טיפה זרע, אם לוקחים, כך כתוב בספר הבריס, אם לוקחים זכוכית מגדלת, לא סתם זכוכית, אבל יש מיקרוסקופ, משהו מיוחד, אם מסתכלים על טיפת זרע, יכולים לראות שם ולד שלם, ראש, גופה, ידיים, רגליים. מכל טיפה יכול להיוולד ולד. בשביל זה גבר יכול לעבר 10 נשים, 20 נשים, כי כל טיפה יכול לבצר ולד. עכשיו, אם אדם הורג השני, הוא רוצח 2 אנשים, רוצח כזה, 10 אנשים, ואחר רוצח, עוד יותר. אם אדם הורג את הבן שלו, זה רוצח ומשוגע גם כן. מה זה? עוד בן, עוד בת, אדם הורג את הילדים שלו, זה לא יכולים לה... מה זה? מה, אתה הסתגעת לגמרי? אף אחד לא שם לב, בוצא זרע לבטולה, אנחנו רוצים, אתה הורג את הילדים שלך. אבל התאווה כל כך מתגבר עליו, מה זה התאווה מתגבר עליו? גם הרוצח, התאווה מתגברת עליו. הבן כשסיפר את הסיפור מהבעל תפילה, ויש כל מיני כיתות שאמרו זה התכלס, אז אנשי שלמינו צחקו, היה כמו בדיחה. אמר רבינו, אל תצחקו. עדיין אני לא הסברתי לכם, אמרתי לכם את הכיתות. יש כיתה שאמרו שרציך את זה התכלס. יש כיתה שאמרו שיקר זה התכלס. יש כיתה שאמרו שגניבות זה התכלס. כל אחד עם השיטה שלו. אני לא אמרתי לכם את הסברות. אם אני הייתי אומר לכם את הסברות, כולכם הייתם נמשכים. כל אחד, זאת אומרת, שיטה שאחד לרוצח. תמה לרצוח, השם ישמור, כשהיינו ותוקם פעמיים צורו בשואה, כמו מסוים, היו תאווה להם לרוק, עוד יהודים, עוד יהודים, תאווה לרוק. אתה תגיד לי, אתה משוגע? לקחו תינוקות וקרו את זה ככה בשתי הרגליים, חתכו את זה, מה? תאר אפילו שאסור לעשות את זה לעופות, לתרנגולים, מה, מרציחה כזו? אז אין דבר כזה, זה תאווה, בוער בי היצר הרע. בשביל זה אתה רוצח את הילדים שלך? מה, השתגעת? אבל יש לי תאווה להוציא זרע לבטולה. מה זה תאווה? אתה רוצח, אתה רוצח את הילדים שלך. אבל, אלא מה? רחמנו לצלם. אם אדם פוגם בבריס, נפגם לו המוח, המוח שלו פגום לגמרי. עד שהוא לא יכול לחשוב ישר. אבל זה הצרה הכי גדולה. אם אין לאדם דס, אז רחמנו לצלם הוא העני הכי גדול. אומרים הרבה שהם אומרים, בנדורים, דס קוניסו, מה חוסרתו? דס חוסרתו, מה קוניסו? אם אין לך שכל, אין לך כלום. ואם יש לך שכל, יש לך את הכל. הכל זה שכל של אדם.

0: כתב רבנו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן סימן זין וזו לשונו: בזמן שבית המקדש היה קיים היינו נקיים מעוונות, כמו שכתוב צדק ילין בה. פירש רש"י כי תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים היה מכפר על עבירות של יום. כי ישראל עם קדוש, לפי גודל רוחניותם ודקותם, אין יכולים לישא עליהם המסע של עוון אפילו יום אחד. על כן אנו צריכים את בית המקדש, שיכפר עלינו בכל יום. ומעת אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן העוונות, כי אין מי שיכפר בעדנו. משה רבנו עליו השלום, שידע כל זאת, על כן מסר נפשו על ישראל, וביקש, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. וכו'. כי ידע שבזה החטא תלוי חורבן הבית, שהוא כולל כל החטאים כנ"ל. וכשזכה לפעול בקשתו, מזה נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה, הפך חורבן הבית. וכן, כל אחד כפי מה שזוכה לפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים, שעל ידי זה נתקן פגם חורבן הבית. כמו כן נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה, כנ"ל. ועל כן רמז משה רבנו עליו השלום צירוף חנוכה בפסוק סלחנה, כי סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת הוא ראשי תיבות חנוכה. הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת ראשי תיבות חנוכה, כי חנוכה נעשה על ידי סלחנה וכו'. כדי להבין מעט את דברי רבנו העמוקים, נקדים את דברי חז"ל בגמרא מסכת יומא, דף פ"ו עמוד ב', וזו לשונם. תניא, היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם, שנאמר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו. הוא מובא בספר חיי מוהר"ן, אות דלת שין, שרבנו הקדוש אמר, מה אתם יכולים לעשות תשובה? וכי מספיקים ימיכם וכוחכם כולכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם? רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד הנה. רק העיקר מעתה לא תעשו עוד. ואפילו מהיום והלאה, איני מקפיד על השגגות שתעברו חס ושלום. רק העיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד. ובכן, מצד אחד רבנו אומר, עושה תשובה עבורנו. ומצד שני, הוא דורש מאיתנו מכאן ולהבא להישמר לפחות מהמזיד. בוודאי שאין כוונת הדברים שאנו פטורים לגמרי מתשובה, ורבנו עושה לנו את כל העבודה. אלא שאם האדם יסמוך רק על שכלו והשגתו הקטנה והמצומצמת, גם אחרי שיעשה תשובה עדיין יישאר אצלו הספק, ואם השם סולח לו באמת. ולמה הדבר דומה? לאחד שהפיל בטעות פצצה גרעינית על מדינה והחריב אותה כליל והרג מיליוני בני אדם, וכעת מתחרט הוא על כך ורוצה לתקן את אשר קלקל. הרי כל בר דעת יאמר לו, מה הסיכויים שלך בכלל להתחיל לתקן את אשר קלקלת? גם אם תעבוד כל החיים שלך, אתה וזרעך אחריך לעולם, לא תוכל לתקן זאת. כאשר חוטא אדם הוא לא מחריב מדינה, הוא מחריב עולמות שלמים. ממילא זה שסומך על שכלו והשגתו גם עלול לייאש את אותו אדם מתיקון או לייאש את עצמו, כי נדמה לו שהחסד של השם יתברך מגיע עד לגבול מסוים חלילה וחס. ורק צדיק האמת שזכה להשיג את גדולת החסד והרחמים האינסופיים של השם יתברך ועושה בכל פעם תשובה על השגתו הקודמת, רק הוא יכול לתת לנו את היכולת לעשות תשובה באמת באופן שהתכפרו לנו העוונות לחלוטין והתהפכו לזכויות. לכן ביקש משה מהקדוש ברוך הוא, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. והיות והחסד של השם יתברך הוא אינסופי, אם כן גם הסליחה היא אינסופית. וכן כל אחד ואחד לפי בקשתו ואמונתו בגודל החסד האינסופי שזכה להשיג צדיק האמת, כאשר הוא סומך ומאמין בצדיק, כך הוא זוכה לחנוכה, כלומר לחנוכת בית המקדש הפרטי, ולגילוי שכינתו יתברך למטה מעשרה טפחים. לכן מובנים דברי חז"ל שאמרו, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוחלין לו לכל העולם. שהתשובה היא גדולה כל כך, ובכוח אותו יחיד שעשה תשובה להשגתו הראשונה, מוחלין לו ולכל העולם. חנוכה שמח.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתמידה ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ודזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם, אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. איזה כיף שאתם עדיין איתנו, השתבח שם הבורא עולם. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שיודע להעביר את זה בצורה כל כך יפה, נינוחה וברורה. אני מבטיח לכם שתהנו מכל רגע ורגע, וזאת השם יתברך. אז נעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שליטה, השם ישמרו וחייהו, ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכל המאזינים היקרים.

שלום למאזינים. כידוע, נוהגים הכל לאחר תפילת השבת ללכת ולומר שבת שלום לרב. היום נסביר את שורש המנהג. במסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', אמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. ורעייתו מדברי גיחזי, שראה את האישה השונמית שבאה אצל אלישע הנביא ביום חול, ותמה ואמר לה, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? משמע, שאם היה ראש חודש או שבת, היה אכן ראוי שתבוא. ופירש רבנו חננאל, שהכל תלוי בריחוק מן הרב, שאדם שגר רחוק מרבו, צריך לבוא לכל הפחות לבקרו בכל חג. וזהו שאמר רבי יצחק, שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. אבל מי שגר יותר קרוב, צריך לבוא אצל רבו לפחות פעם בחודש. ומי שגר בסמיכות מקום, צריך לבוא להקביל פני רבו בכל יום שבת. וכן פירש הריטב"א, וכן כתב בעל המשנה ברורה. ועל פי זה נהגו כיום ללכת בסוף התפילה לרב כדי לומר לו שבת שלום. ויש בזה גם משום כבוד הרב, ויותר מכך, הדבר מועיל לחיזוק הקשר שבין התלמיד לרב, ועל ידי כך יוכל ללמוד יותר מן הרב. הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל אמר, שאף שנשים אינן חייבות בלימוד התורה על כל פרטיה ודקדוקיה, ורק מי שרוצה מעצמה ללמוד תלמד, מכל מקום, היחס הכללי אל התורה ולומדיה חזק יותר אצל הנשים מאשר אצל הגברים. עובדה היא שלפני מעמד הר סיני ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לפנות תחילה אל הנשים ואחר כך אל הגברים, שנאמר, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל אלו הגברים. וכן רואים שאת עצם המצווה להקביל פני הרב בחגים ובשבתות לומדים מהאישה השונמית, שכפי הנראה היחס הכללי של הנשים אל התורה עמוק יותר מאשר של הגברים, שהגברים עוסקים יותר בפרטי ההלכות והמצוות של התורה, ואילו הנשים קשורות יותר אל הרעיונות הכלליים של התורה.

ایشان یکی من دزد زیمه کابل شامل.

אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

אמת. המילה אמת מורכבת משלוש אותיות, א', מ' ות'. האות הראשונה, המרכזית והאחרונה באלף בית העברי. האמור מייצג את הרעיון שהאמת רחבה ומכילה חלקים רבים מאוד. ברגע שאנו מנסים להגדיר דבר אחד ולהפוך אותו לדבר היחידי, זה מסתיים בשקר. שקר הוא שלושת האותיות האחרונות באלף בית העברי, והן קרובות האחת לשנייה, ומנסות להפוך את העולם לצר מאוד. לכן, אנחנו כל הזמן מנסים להרחיב את החוכמה שלנו, את המודעות שלנו, לראות יותר מהתמונה הכוללת, המאפשרת לנו לחיות חיים מודעים יותר. אמת.

טיפול קבוצתי. שלושה פסיכיאטרים ישבו לשיחה. אנשים תמיד באים אלינו עם הבעיות שלהם, אמר אחד מהם, אך לנו אין אף אחד לפנות אליו עם הבעיות שלנו. מאחר וכולנו אנשי מקצוע, מדוע שלא נשמע זה את זה עכשיו? שלושתם הסכימו שזו רעיון טוב. הפסיכיאטר הראשון אמר, אני קונה כפייתי, ואני תמיד בחובות. הפסיכיאטר השני התוודה, יש לי בעיית סמים שיצאה מחוץ לשליטתי. הפסיכיאטר השלישי אמר, אני יודע שזה לא בסדר, אך לא משנה כמה אני מנסה, אני פשוט לא יכול לשמור סוד. טיפול קבוצתי.

לשטוף את הפחדים. אמא וביתה צעדו יחד ברחוב כשלפתע החל לרדת גשם זלעפות. הן הזדרזו להסתתר תחת שרחה עם אנשים נוספים והמתינו שהגשם ייפסק. לפתע, הסתכלה ילדה הקטנה אל אמא ואמרה במתיקות, אמא, בואי נלך בגשם. האם מופתעה מהבקשה. בואי נלך בגשם, חזרה הילדה על דבריה ברצינות גמורה. לא מתוקנת על האמא, נחכה עוד קצת, עד שהגשם ייחלש. הילדה המתינה דקה נוספת ואז חזרה על דבריה. אמא, בואי נלך בגשם. אבל אנחנו נרטב, נסתיים להסביר לביתה הקשנית. לא, אנחנו לא, המשיכה הילדה. זה לא מה שאמרת בבוקר. הבוקר השתוממה הם? מתי אמרתי שנוכל לרוץ בגשם מבלי להירטב? את לא זוכרת, התפלה הילדה? הבוקר, כשדיברת עם אבא על המחלה שלו, אמרת לו שאם אלוהים יוכל לשמור עלינו במצב הזה, הוא יוכל לשמור עלינו בכל מצב. האנשים שהצטופפו יחד מתחת לסרחה השתתקו והביטו באמא ובילדה. את צודקת לגמרי, ענתה האמא ולטפה את ראשה של הילדה. בואי נלך בגשם. אם אלוהים יאפשר לנו להירטב, כנראה זה בגלל שאנחנו זקוקות לכביסה, אמרה בחיוך. האם והבת החזיקו ידיים, יצאו מהסרחה והתחילו לרוץ בגשם, תוך שהן מדלגות בין השלוליות, צוחקות ונרטבות. האנשים שעמדו בסככה התבוננו בהן בהתרגשות, ומהר מאוד יצאו אחריהן אל הגשם. הם אמנם נרטבו, אבל זה לא מנע מהם להאמין בכל ליבם שהם פשוט היו זקוקים לכביסה. כל אדם זקוק לפעמים למעט גשם שישטוף מעליו את הפחדים. לשטוף את הפחדים.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, אנחנו נוצא שבת קודש, ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל, ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלכם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת פנחס עליית חמישי. בעלייתנו מדובר על הקורבנות, גם קורבן התמיד וגם קורבנות המוספים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לפני פרידתך דאגת לעם ישראל שיהיה להם מנהיג, אבל עליך לדאוג גם לי. לכן צוות בני ישראל שבכל יום ויום במשך כל ימות השנה הקריבו לי שני כבשים בני שנה, כלומר תוך שנה ללידה, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, ואתם ואיתם יביאו מנחות של סולת ונסכים של יין, כמו שהקריבו בשבעת ימי המילואים במשכן סמוך להר סיני. אז זה נקרא קורבן התמיד, שבעצם הוא תמיד תמיד תמיד חול, שבת, כיפור, חגים, לא משנה באיזה תאריך, כל עוד בית המקדש קיים, שני כבשים בני שנה תמימים, בבוקר ובין הארבעים. עכשיו, מה לגבי קורבנות המוספים? מה זה מוספים? מה שמוסיפים על קורבן התמיד. אז בשבת יש מוסף שבת, בכל שבת יש להוסיף עוד שני כבשים, בני שנה יחד עם מנחתם ונזקיהם. בראש חודש יש מוסף ראש חודש, כלומר מוסיפים עוד שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים בני שנה. מדהים. זה לקורבנות עולה יחד עם המנחות והנסחים, וכן שעיר עיזים לקורבן חטאת. עכשיו, כל שעירי המוספים שבאים בראשי חודשים ובחגים, אנחנו נראה עוד בהמשך את הרשימה, בכל חג וחג מביאים שעיר עיזים אחד לחטאת. התפקיד של שעירי העיזים הוא לחפר על מי שנכנס בשוגג למקדש או אכל קודש כשהוא תמה. והשעירים האלה באים בלי נסך, כי אין ניסוך יין לקורבן חטאת. נראה את הדברים בפנים בפסוקים. וידבר אדוני אל משה למור, צב את בני ישראל, ואמרת להם את קורבני לחמי לאישי. אישי זה מלשון אש, כן? הקורבן שהוא בעצם הסעודה שלי, הלחם שלי שנשרף על המזבח, ריח ניחוחי, תשמרו, תקפידו טוב להקריב לי במועדו, כלומר יום יום. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני. כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום, עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ואגב, הזכרנו פעם מה זה בין הארבעים. אין הכוונה דמדומי החמה או שקיעה. הכוונה היא מ-12 וחצי בצהריים, יותר נכון מ-12 בצהריים והלאה, שהשמש כבר זזה לכיוון מערב, אז זה נקרא בין הארבעים. ועשירית האפה סולת למנחה, תמיד מביאים יחד עם כל קורבן סולת ויין. אז מביאים עשירית האפה סולת למנחה בלולה בשמן קטית רביעית ההין. עולת תמיד העשויה בהר סיני, כלומר, כמו הקורבן עולה שעשיתם בהר סיני בשבעת ימי המילואים, לריח ניחוח אישן אדוני. ונזכו, מה זה נזכו? של היין, רביעית היין לכבש האחד בקודש, אסך נסך שחר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר ונזכו תעשה, אישה ריח ניחוח לאדוני. עוברים לקורבנות המוספים, וביום השבת, זה מוסף שבת, תוסיפו שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים, סולת מנחה בלולה ושמן ונזכו. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזכה. כלומר, השני כבשים בני שנה תמימים, הם יהיו בעצם תוספת לעולת התמיד. זה במינים אחרות פי שניים, כמו שבכל יום יש שני כבשים, בשבת מוסיפים עוד שניים. מה קורה בראש חודש? ובראש חודשכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. מדהים, אה? כמה קורבנות מוסיפים בראש חודש. זה ממש זה. שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלונה ושמן לפר האחד, כי כל בהמה אמרנו שצריכה לבוא עם מנחה ונסך. ושני עשרונים סולת מנחה בלונה ושמן לאיל האחד, ועשרון עשרון סולת מנחה בלונה ושמן לכבש האחד, עולה ריח ניחוח, ישל אדוני. ונזכיהם, זה היין. עם כל קרובן גם מביאים יין. חצי ההין יהיה לפר ושלישית ההין לאיל, ורביעית עין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ושעיר עיזים אחד לחטאת לאדוני. כלומר, מביאים גם שעיר עיזים לחטאת.
והתורה אומרת, על עולת התמיד יעשה ונזכור. כלומר, כל הקורבנות של ראש חודש, הם בעצם יהיו בנוסף לקורבן התמיד. עד כאן עליית חמישית.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני בין המצרים לגבי בגדים חדשים. כידוע שאנחנו מקפידים המנהג, כפי שדיברנו, לגבי התחדשות בבגדים חדשים בימי בין המצרים. והשאלה היא, האם מותר לקנות בגדים חדשים במבצעים? חנויות הביגוד הם כבר יודעים את ההלכות, אז את כל המבצעים והמחירות הגדולות הם עושים בימי בין המצרים. ובאמת פעמים רבות, אולי על פי רוב, המבצעים מבצעים אמיתיים, מפרסמים הנחות מאוד מאוד ניכרות. השאלה אם מותר לנו לקנות או לא בימי בין המצרים. הלכה למעשה, מבצע שהוא מבצע אמיתי, אנחנו יודעים, הבגד הזה עלה 500 שקלים, פתאום עומד על 200 שקלים. אחרי תשעה באב, גמרנו כבר. יחזור למחיר הרגיל. ועושים אותו בימים האלו, כי יודעים שאנשים לא יוצאים לקנות. אז אומרים, בוא נעשה מבצע, נמשוך את האנשים בכוח. לנו זה הפסד אם לא נקנה. קנייה במבצעים אמיתיים, לא סתם, היום יש גם בחנויות כבר מודפס מראש מבצע. לא זה הכוונה. באמת מבצעים אמיתיים. כשאדם רואה דברים, מחירים מיוחדים, זה ממש אם הוא לא יקנה, הוא מפסיד. זה מבצע שמותר לקנות אותו. כמובן, לא נחדש את זה בימים האלו. נשמור את זה עד אחרי תשעה באב, בעזרת השם. אבל הקנייה עצמה היא תהיה מותרת, כי אם לא כן, זה הפסד. עוד דוגמה מעניינת, נשאלתי, האמת זה יותר קשור לחול המועד, שגם שם יש איסור קנייה, אבל בהזדמנות נדבר גם על השאלה הזו, אבל זה נכון לפינה הזו. תודה רבה וכל טוב.

שבת שלום ומבורך את כל המאזינים היקרים, ערב שבת קודש. ואנחנו שוב איתכם פה מאחורי הקלעים, רדיו ברסלב קול הנחל, נלווה אתכם את היום הזה, ההכנות לכבוד שבת. זאת השם יתברך אשריכם שבחרתם לשים אותנו ברקע עם מוזיקה לכבוד שבת, שירים יפים ונעימים, תוכניות יפות ונעימות מפרשת השבוע ושאר דברים כלליים. זאת השם יתברך, נאחל לכם שחזנה עריבה, שלכם מטולת מרובה ושהרדיו יתנגן ברקע, כמה נעים וכמה נחמד. אשרינו, אשרינו, אשרינו, הטוב חלקנו, השתבח הבורא. נאחל לכולם פה מלפני

אחד וברסלב, שבת שלום ומבורכת, הכנות נעימות, ביישוב הדעת נפלא, ולדעת שאנחנו עושים דברים גדולים ונפלאים, ולא להתרגל לזה רבותיי, כל מה אנחנו אומרים לכם זה לא להתרגל, כל פעם שזה יהיה חדש, כל פעם שיהיה חדש, כל פעם מחדש, להתחיל מחדש, להכין הכנות לכבוד שבת. אשריכם ישראל שנזכה, בעזרת השם יתברך, בערב שבת קודש, להשיל מאיתנו את בגדי החול, ולהשיל מאיתנו את כל מה שמכביד עלינו וכל מה שמעיק עלינו, ולהיכנס לעולם של ביטול, עולם של שמחה, עולם של אמונה. בשביל זה יש שבת קודש, שנלמד להשיל מאיתנו את כל ענייני העולם הזה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמע, וזה הרבה, זה עיקר המתנה, ללמוד, ללמוד להשיל את הבלי העולם הזה, ולראות שהכל מוכן והכל בסדר, שבאמת הכל בסדר, רק אנחנו עם העיניים שלנו, אנחנו נופים, אנחנו מסבכים את העניינים. שם בחסת הכל פשוט, ואנחנו הלכנו וסיבכנו את זה. בשביל זה שבת, בשביל זה שבת, כל פעם להשיל ולהשיל ולהוריד מעלינו את בגדי החול, את כל ההצטרכויות. מותר לך לא לסובב עם המפתחות של האוטו, מותר לך לשים את הענק בצד, מותר לך לשים את כל הכרטיסי אשראי בצד, מותר לך לשים את הפלאפון בצד, מותר לך, מותר לך, הרינו מתירים לך את כל איסורי, כל דברים שאתה אסור בהם במשך השבוע, ו... להיכנס לשבת קודש. אז אנחנו פה ברקע מאחורי הקלעים, פה עם מוזיקה טובה ועם תוכניות יפות, מאחלים לכם שבת מבורכת, נעימה, טעימה, שמחה, וכל הישועות פה מבוניהם ולפני רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות ולהשתמע, המשך הזנה טובה ונועילה. להתראות.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית אורתו של רבי נחמן מברסלב, פרשת השבוע. עונג הנחל נובע, מדברים את אורתו של רבי נחמן מברסלב. אנחנו בעזרת השם פרשת פנחס. דברים אנחנו נלמד, יסוד חשוב שגם רבי נתן מלמד עליו, מה הצדיק בעצם פועל לנו בנפש, המושג הזה שנקרא להיכנס למסגרת, להיכנס להגדרות. תשימו לב שכל דבר בחיים שלנו, בכל מציאות, אנחנו רוצים תמיד להיכנס למסגרת. יש מצבים משתנים, נכון? עם כל המצבי רוח המשתנים שאנחנו חווים, אבל עדיין, תמיד יש לנו את האחריות הפנימית, כמה שיותר להשתדל ולהיכנס אל תוך המושג הזה שנקרא הגדרות, לתפוס את הזמן, להיכנס למסגרת, ואנחנו בתוך זה. רק המצבי רוח המשתנים נותנים לנו תמיד לחשוב שחס ושלום אנחנו לא נמצאים במסגרת. ואיך אנחנו בעצם בונים את האישיות, בונים את הנפש להיכנס למסגרת? אז נכון שזה על פי דרכה של תורה, בתורה, במצוות, אבל יש עצות בשביל זה. כי כל אחד מאיתנו עובר מצבים משתנים. ומסופר שיום אחד בא לרבנו, ואמר לו שמתרדת הזמן והמקום, הוא לא מספיק ללמוד. וקשה לו עם זה. רבנו נתן לו עצה שהיא כל כך מכילה ומבינה. עצה מתוך המקום שאני יודע מה שאתה עובר, ובכל זאת אני נותן לך עצה. אמר לו, חטוף ואכול, חטוף ואכול. מה שאתה יכול, תחטוף. רק מה, רבנו גם הדגיש, בחיי מוהר"ן חלק שני, שהוא רוצה שנהיה זריזים בעבודת השם, אבל שלא נהיה מבוהלים. אז גם העצה שהוא נתן לאותו אחד חטוף ואכול, שזה יהיה בזריזות אבל לא בבהלה. ביישוב הדעת. ולמה רבנו דווקא נתן לו את העצה הזאת, אחים יקרים? אז אחד היסודות החשובים, זה לדעת לתת עצה לבן אדם לפי המקום והזמן. רבנו יכל לבוא אליו במוסר, ולגיד לו, אין כזה דבר, אתה צריך למצוא זמן וכו' וכו'. אבל רבנו הבין את המקום שלו. הבין שקשה לו. הבין שעובר עליו. וראה את העומק הפנימי שהוא רוצה. והוא משתוקק. אבל מה לעשות שמציאות הזמן והמקום מבלבלת? אבל עדיין זה לא גורם לנו חס ושלום לברוח מאחריות. אז רבנו אומר לו, חטוף ואכול. חטוף ואכול. כשמתבוננים על העצות של הרבי, רואים עצות שהן מתוך החלה. מתוך התבוננות. מתוך התבוננות על מה שאנחנו עוברים, על מה שאנחנו חווים, ומתוך זה הוא יודע לנווט אותך. ודרך זה לימד אותו. שאתה תלך עם חטוף ואכול, וביישוב הדעת, ולאט לאט תתקדם בקצב שלך, אתה מכניס הרחבות בתוך המצר, ואתה תמשיך להיכנס יותר להגדרות, ויפתח עליך שפע משמיים. כמה אנחנו נמצאים בדור הזה עכשיו שנקרא חטוף ואכול, חטוף ואכול. אבל כנגד איזה קליפה? הקליפה של הבלעם, שראינו בפרשה הקודמת, שהוא יעץ לבלק ואמר לו, אלוהם של אלו שונא זימה, תפיל אותם בזימה וניוף. פירוש, תוציא אותם מהגדרות. תנסה להפיל אותם ביצרה שאומר, חיה ותן לחיות ותן לי לעשות מה בא לי. לעשות דברים בלי הגדרות. זה נקרא המושג של פריצות וזימה. בנפש הפנימית, זה היצרה שרוצה לפרוץ ולעשות מה בא לו בלי הגדרות. עד כדי כך, שהצליח להפיל נשיא בעם ישראל, זמרי בן סלו, שלוקח את כוסבי בצור, ובא למשה רבנו, ואומר לו, מה הדין בהלכה, מדיינית, היא מותרת או אסורה? אומר לו, משה רבנו, אסורה? אז איך אתה לקחת את ציפורה? כבר עונים על זה. הוא לקח את ציפורה קודם כל לפני מתן תורה, וגם גייר אותה. אבל זמרי בן סלו בא בפלפולים. אבל איזה פלפולים? על מנת לפרוץ גדר, על מנת לצאת מהמסגרת. ובאותו רגע שהוא לוקח את כוסבי בצור, ומכניס אותה לאוהל, ו24,000 איש מהשבט שלו רואים זאת ולא מוחים, ראה באותו רגע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ראה דבר נורא. הזוהר אומר שהוא ראה צירוף אותיות באוויר, בעולמות העליונים. הוא ראה את האות מם,
את האות וו ואת האות תף רוצות להתחבר, שזה אותיות מוות. וברגע שהצירוף הזה מתחבר, מידת הדין פוגעת בעם ישראל. באותו רגע אומר הזוהר הקדוש, בא פנחס ואומר למשה רבנו, מה הדין באבואל מדיינית? נשכחה ממשה רבנו ההלכה, למה אומר הזוהר שיבוא פנחס ויטול שכרו? שכר הזה מגיע לפנחס. היה זקן בימים. אמר לו, תאמר אתה, אומר לו, קנאים פוגעים בו. אמר לו, מחמת שאמרת, אין מגלגלים זכות על ידי זכאי, מצווה גוררת מצווה, קום עשה מצוות אלוקיך. לוקח פנחס את הרומח בידו, ונכנס לתוך הלם, ונעשו לו חמישה ניסים. אחד, שלא זיהו אותו. שתיים, שהוא היה צריך הרי להתכופף לאוהל. האוהל גבה באוויר, ראה את אותם, ראה את שניהם במעשה, דקר אותם באותו מקום, הרים אותם, הם לא מתו, כי כהן אסור להתאמה למת, בא לצאת מהאוהל, הוא היה צריך להתכופף. האוהל עלה באוויר, יצא החוצה והלך בכל מחנה ישראל בעודם חיים, עד שהציל את עם ישראל חס ושלום מכליה. מה היה בעצם המהלך של פנחס? אתה עושה דברים, ככה בעצם הוא מעביר מסר לכל עם ישראל. מה שעשה נשיא ישראל, זמרי בן סלו, זה המושג של לצאת מהגדרות. זה נקרא מאורי אש. הוא לא מוכן להיות במאורי אור. אתה רוצה לקחת אותה לצורך העניין? יש כללים בהלכה. תגייר אותה, וכן על זה הדרך. אתה רוצה לעשות ככה מה שבא לך בלי הגדרות? זה יסוד האש שהוא מופנה אל המקום שנקרא מאורי אש ולא מאורי אור. ההלכות נותנים לנו הגדרה מה לעשות. לא באיסור, אלא במותר. והכל מותר, אבל בהגדרות. זה עולם ההלכה. וברגע שפורצים גדר, פורצים את עולם ההלכה, הנפש של האדם פורצת למקומות לא טובים. ועכשיו אנחנו נמצאים בדור, שהדור הזה הוא מאוד מאוד מאוד חזק לצערנו, וזה אחד מהסימני משיח, של לפרוץ גדר. תן לי לעשות מה בא לי. אל תכניס אותי להגדרות, אל תכניס אותי לכללים. לא רוצה לשמוע. אבל אם אדם יודע בשורש שההגדרות והכללים זה לטובתך, ובפרט הנושא הזה שנקרא זימה וניוף, תחתן על פי דרכה של תורה, זה בשבילך, זה לטובתך. אבל רוצים לפרוץ גדר, תן לי להגיד מה בא לי, תן לי לעשות מה בא לי. על פי הרגש, ולא התבוננות על פי השכל, להוריד על הרגש בצורה נכונה. ובגלל זה רבנו אמר שבדור האחרון התערבו הרבה אמונה. כי מה זה האמונה? האמונה בשם התברך, בתורה, במצוות, בצדיקים, להיכנס אל ההגדרות. למסגרת. אבל מה קורה שאנחנו נמצאים כבר בתוך עולמה של תורה? ולומדים ומתפעלים ומתחזקים, וכל אחד ואחד בעניין שלו, כל אחד ואחד בקצב שלו, אבל עדיין כוחות הסטרחה שנקראים בלעם ובלעק, הם תוקפים חזק. והסחות דעת, והמקום הזה שאני רוצה להיות קבוע, אני רוצה לעשות את הדברים בקביעות, להתפלל בקביעות, ללמוד בקביעות, לעשות את הדברים בצורה מיושבת, היא מאוד מאוד קשה בדור הזה. ואנחנו משתוקקים ורוצים. בא רבי נחמן ברסלב, ומלמד אותנו דרך. תהיה זריז, אבל אל תהיה מבוהל. אל תנסה לחטוף את כל העולם באותו רגע, את כל הלימוד באותו רגע, את כל התפילה באותו רגע, כי אז אתה תיקח עליך דברים גבוהים, קשים, וברגע שאתה טיפול, התוצאה תהיה הפוכה שאתה תרצה, ממקום לא טוב, לצאת מגבולות. זה נקרא ריבוי אור ששובר את הכלים. העצבות והמרה שחורה והתסכול והדיכאון שיכנסו לך מהריבוי אור, יגרמו לך לפרוץ גבולות. אז מה עושים? בא רבי נחמן ברסלב, ומלמד אותנו בצורה כזו נפלאה. עבודות קטנות, לאט לאט, הישגים גדולים. קשה לך? קשה לך?

שהוא מקיים, שהיא מאוד מאוד פשוטה והכי גבוהה. יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. לך בפשיטות, חטוף ואכול לאט לאט, וכנס ככה לאט לאט להגדרות. העת שערה הוציא אותך, בלבל אותך, תחזור לתלם עוד הפעם. התחלות חדשות, זה מה שרבי נחמן ברסלב מלמד. והוא נותן לנו עצות כאלה גבוהות, כאלה פשוטות, שנותנות לנו כוחות אדירים להצליח ולהתעלות כנגד כל כוחות הסתרה אחרה. רק מה החשיבות? זה לתת אמון בדעת של הצדיק. אם רבנו אמר לחטוף נקודות טובות, להסתכל על הטוב, אז אל תבוא יותר מדי בפלפולים. פשוט תתחיל לתפוס נקודה אחר נקודה, גם אם היא מזערית כתרנגול המנקר בהשפע. תפוס נקודות קטנות ועוד נקודה קטנה ועוד, ולאט לאט אתה תראה שאתה תיכנס להגדרות. קצב טוב. התבלבלת, נפלת, תחזור חזרה לתלם. ודאי שהדור הזה הוא לא קל. כבר התנאים אמרו, יתי ולך מיני שיבוא משיח ולא נהיה בדור הזה, כי יהיה כאלה השכות דעת שיהיה קשה לשמור תורה ומצוות. אבל סתכל על עצמך ותראה שבדור הזה הכל כך מטורף, הכל כך לא פשוט, אתה מתפלל, את מתפללת, אתה לומד, אתה מברך. זאת אומרת, אתה בתוך ההגדרות. יש מה לשפר? לטמן דפליג, אף אחד לא חולק שוודאי תמיד יש מה לשפר. אבל המקום שיש מה לשפר אומר לך שמה שאתה עושה זה לא שווה? חס ושלום, זה לא דרכה של תורה. כל הזמן אנחנו בתת מודע, אלופים בלראות את עצמנו מרוחקים, מיושנים, מנותקים מהמקום שנקרא הגדרות, מהמקום שנקרא מסגרת. ומי אמר שזה כך? מי אמר שאתה לא במסגרת? מי אמר שאתה לא נמצא במסגרת? תראה איזה יופי. אתה עושה מה שאתה יכול, אתה מתעלה, תמיד יש מה לשפר, נכון, אבל בתפיסה אתה במסגרת. אתה מברך, אתה מתפעל, אתה מתחזק במה שאתה יכול. זה הראייה של התם הקדוש בסיפורי מעשיות, מעשה תת, מעשה מחכם ותם. שאם מתבוננים באמת, רואים שכל תורת רבנו הולכת ונעה במסלול הזה שנקרא התם הקדוש. איך לקחת את העצות של הרבי ולהתחזק דרך נקודת התם הקדוש. אז לא הכל מושלם, נכון? ואנחנו רוצים להשתפר ולהתעלות, אבל לבוא ולהגיד שמה שאנחנו עושים זה לא טוב, חס ושלום. הטוב הוא בהרבה יותר חזק מהרע. המסגרת שאנחנו נכנסים אליה היא בהרבה יותר חזקה מהמקומות שאנחנו חושבים שאנחנו לא במסגרת. אנחנו רק מעצימים את זה במוח, אחים יקרים, אחים אהובים. כשאדם משנה תפיסה, רגע, לפני שאני רואה מה אני מחוץ למסגרת, בוא נודה לבורא עולם, בוא נשבח אותו על מה אני כן במסגרת. אפילו אם זה לא כזה מדויק, אפילו אם זה מתפקשש לי, אבל אני כן נכנס לתוך המהלך, זה הטעם הקדוש, ואני שמח בחלקי, ומאושר בחלקי, ומודה לשם יתברך, שבתוך כל הדור של התופת הזאת, שקליפת בלעם ובלק, תוקפת כזה חזק בזימה והניוף, ואת רואה אנשים מתחזקים, ובאים לשיעורי תורה, ואומרים תיקון הכללי, ומתבודדים, ומבקשים מהשם עזרה ורחמים. כי ברגע שאומר רבי נתן, ברגע שהעולם פרוץ בפרט בגדרים שנקראים זימה וניוף, כל הגדרים פרוצים, הכל פרוץ. כי זה כבר השם ישמור ויציל, משבש הכל. אז השתבח שמולד, העבודה שלנו היא ללמוד את המעשה הזה טוב טוב. את המעשה הזה, מעשה תת, מעשה מחכם וטעם. ולראות איפה נקודת החכם תוקפת אותי, הוא מראה לי חסרונות שלא משנה מה אני עושה, זה לא טוב. ואיפה נקודת התם נמצאת בי, ולהגדיל אותה ולפאר אותה ולעלות לגדולה, אחים יקרים. זה כוח, זה התבוננות, זה מה שרבנו, רופא הנפשות הגדול בדור הזה, שבלעדיו וחיינו מחזיקים מעמד, לא יודע. אין אפשרות, אין מצב. עכשיו, בא רבי נתן, הוא מלמד אותנו בליקוטי הלכות כך. הלכות ברכות השחר ד'. רבי נתן אומר, בקנאו את קנאתי. מה עשה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? הולך לזמרי בן סלום, אומר לו, אתה פורץ גבולות. צריך להחזיר את זה לגבולות. בקנאו את קנאתי. מה זה קנאת השם? קנאת השם זה שהוא בעצם בא ואומר למושג הזה שנקרא זמרי בן סלו, לא לפרוץ גבולות. הקנאה של הקדוש ברוך הוא שהוא מקנה לכל אחד מאיתנו, שזה בא מתוך אהבה. אני רוצה שתיכנס להגדרות, אבל בשביל זה צריך את פנחס.
ובא פנחס ואומר,

רבי נתן כך. בכל דור ודור מתעורר בחינת זוהמת בלעם. בכל דור ודור, עד ביאת משיח, בכל דור ודור, הזוהמה הזאת של בלעם והפריצה של הגבולות, היא תמיד תמיד נכנסת לנו לנפש. ואומר רבי נתן, ורוצה הקליפה הזאת להמשיך חס ושלום, קליפת אבון פעור, השם ישמור ויציל, שבא על ידי שזנו אחר בנות מואב. תמיד הקליפה הזאת רוצה להפיל את הזימה והניוף, פרוץ גבולות, פרוץ גבולות. הקליפה הזאת שאומרת, לא בא לי שאומרים לי מה לעשות, לא רוצה כלום, תאים לעשות מה בא לי, אני מבין, אני יודע. שזה בחינת התפשטות החוכמות החיצוניות והדעות. בא רבי נתן ואומר, אתה יודע מה השורש של זה? ההתפשטות של החוכמות והדעות, כולם חכמים, כולם בעלי דעה, אבל הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למקום הכי יפה. עזוב חוכמות חיצוניות ועזוב בעלי דעות והוגי דעות. הדעה הנכונה והחוכמה הנכונה זה הספר. זה החוכמה הנכונה. ההלכה, הלימוד, וגם בתוך עולמה של תורה, יש את התופעה הזאת של אנשים שהם כל היום רק הוגי דעות. הם הכי חכמים והוגי דעות. וחולקים על כולם, ומדברים על כולם, והם הכי צודקים, והם הכי מבינים, אבל מתי הוא פתח איתך ספר? מתי הוא השליך את הדעה שלו בצד ואומר, בוא נפתח ספר, בוא נלמד. בוא נראה את הסוגיה, בוא נלמד. בוא נראה מה כתוב. לא. כי כולם רוצים להיות הוגי דעות ובעלי חוכמות חיצוניות, וכל אחד יכול השם ישמור ויציל גם בתוך עולמה של תורה, להביע דעות ולהיות הוגי דעות בדברים שלא כתובים, שלא נאמרו, שלא כתובים בספרים, ונראה לו כך. והוא הולך ומוליך שולל אנשים, ואחרי זה הוא משנה גם את התפיסה שלו ואת הגישה שלו, ובינתיים שהוא משנה ממשיכים ללכת איתו. בקיצור, הוא ממשיך להטעות ולטעות, והשם ישמור ויציל. למה? כי אין ספר, אין לימוד, אין לימוד, אין הלכה, אין לימוד. הקדוש ברוך הוא מפיל את כל החוכמות, את כל ההוגי דעות, רק מביא אותנו למקום אחד. פתח את הספר, תלמד מהספר, תראה את המילים. אז אומר רבי נתן, זה החוכמות החיצוניות ודעות רעות של חכמי הטבע. שהעולם היום כל כך פרוץ בדבר הזה, כל מיני חוכמות ודעות שהם הפך התורה, הפך המצוות, ולצערנו אנשים נוערים אחריהם, וזה נקרא חוכמות חיצוניות. יצאת מהגדרות, יש לך את התורה, יש לך את המצוות, יש לך את הדרך של הצדיקים. יש לך את עצם הלשון של רבנו ורבי נתן. רבי נתן כותב שספרי רבנו, מעלתם לטהר את הנשמה ככוח גרסת הזוהר הקדוש. אפילו שאדם לומד וגורס ולא מבין מסכן, זה כבר מטהר לו את הנשמה. ככה רבי נתן מביא. מה זה הליקוטי הלכות? מה זה סיפורי מעשיות? מה זה הלכות עצמם שאנחנו עומדים שולחן אורך? מה זה התבודדות? לא צריך להיות הוגה דעות מדעות של עצמך שלא כתובים בספרים. צמד לספר בהכי פשיטות. כמו כן, שאר הדעות רעות וסברות רעות ומשובשות שהן כנגד האמת. וגם, אדם אומר לך משהו, בוא תראה איפה זה כתוב, בוא נלמד. אבל מה קורה לעולם? כולם רצים אחרי הוגה דעות. איפה ההלכה? איפה שולחן ערוך? שכל זה הוא בחינת אבון פאור, עבודה זרה, כי וצועה, וכל זה בא על ידי התגברות תאוות ניאוף. מה זה תאוות ניאוף? פריצות. מה זה הפריצות? לצאת מהגדרים, לצאת מהמסגרת. מה אנחנו צריכים לעשות? לחזור למסגרת. לא אומרים לך לא להתחתן, תחתן על פי דרכה של תורה. לא אומרים לך לא לאכול, תאכל על פי דרכה של תורה. גם לא אומרים לך לא ללכת לים, לך לים על פי דרכה של תורה. יש חוף מופרד. כל מה שהתורה אומרת לך אסור, זה לא אסור לנתק אותך מהדבר. זה לקחת את הדבר ולהגביל אותו לצורה הנכונה, למקום הנכון. זה הכל. לא מנתקים אותך, מחברים אותך. על ידי קליפת בלעם, ורבי נתן אומר, על ידי קליפת בלעם ימח שמו, שזה החוכמות החיצוניות. והכנעתו, אומר רבי נתן, טוב, אז מה עושים? אומר רבי נתן, והכנעתו, על ידי הצדיקי הדור האמיתיים. שהקדוש ברוך הוא ריחם ושלח לנו את רבנו הקדוש רבי נחמן בן פגה, שעל ידי הספרים שלו והדעת שלו והעצות שלו, איזה מתיקות מקבלים, איך בתוך כל קשרי המלחמה לחטוף דברים טובים. התקשר אליי איזה חבר לא מזמן
והוא אמר לי, השתבח שמו לעד, שהוא הגיע לאיזה בסיס, וחילק שמה 5 ספרים קטנים, של השתבחות הנפש, משיבת נפש לחיילים, מה שיש לנו בהפצה. הוא אומר, אתה לא יודע איזה תענוג. אחד החיילים מתקשר, אומר, כל יום, בלילה, כל אחד לוקח ספר, אנחנו פותחים, לומדים ביחד בצוותא. הוא אומר, אנחנו מרגישים מהן עולם הבא. איזה חיות, איזה כיף, חוטפים. לא עכשיו לומדים שעה, לומדים 10 דקות. אחרי זה תופסים עוד 5 דקות, אחרי זה תופסים עוד 15 דקות, בין לבין. פותחים מהספר, אחד קורא, וככה מתחילים להסביר ולקחת את זה לחיים, ברוך השם. איך התענקתי לשמוע את זה? ואומר רבנו, זה הצדיקי הדור האמיתיים, שלומדים עדיין בכל יום, שלוחמים עדיין בכל יום בתפילתם עם בלעם הרשע. רבי נחיים ברסלב נלחם בקליפות האלה, נלחם בכוחות הסיטרא אחרא, אבל איזה מלחמה? מלחמת הדעת. מה נכנס לי לראש? מה צריך להוציא לי מהראש? כי אם דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? שאדם אין לו דעת, הוא כל הזמן מרגיש חיסרון. בא רבנו, נותן לך דעת. נותן לך את הדעת של הטעם הקדוש. נותן לך את הדעת של מה זה להיות יהודי. נותן לך את הדעת של להזכיר לך מאיפה באת. ואז ממילא, האדם לא עושה דברים באיסור, עושה דברים ביתר ונכנס להגדרות. נותן לך דעת את איך בתוך כל קשרי המלחמה, חטוף ואכול, חטוף ואכול. נותן לך דעת שגם אם לא עלה בידך ללמוד הרבה, הביס אל יזעוד גוד, גם מעט זה טוב, ותחיה את עצמך בזה. כי המעט הזה בדור הוא הרבה. ותכלית הירידה זה עלייה, וכן על זה הדרך, וכל ההתרחקות כולה התקרבות, הוא נותן לך דעת, ואז עם הדעת הזאת, אתה מקבל כוחות ואנרגיה, לא רק ללמוד, לא רק להתפלל, מתוך שמחה לעשות את זה, כי אתה מעריך את מה שאתה עושה. ואומר רבי נתן, לבאר ולעקור זהומתו הרעה ודעותיו הרעים מן העולם, על ידי אנשי אמת, החסים על נפשם, ומקנאים קנאת השם צבקות בבחינת פנחס, ומוסרים נפשם ועושים עבודות קדושות מה שלא נצטבו מרבם כלל. פנחס בן אלעזר יכל להגיד, עזוב, אני אשב בפינה. עשה מה שעשה, שמשה רבנו יטפל בזו המנהיג, לא. הוא קנא את קנאת השם צבקות. הוא לא יושב בפינה, הוא לא אומר שלום עלייך נפשי, הוא לא תופס את הפינה שלו ואומר אני לא אעשה כלום, לא חס ושלום. רבי ישראל דוב עודסר היה אומר, מי שיש בכוחו להעיר ולהזריח את האור של רבנו, והוא לא עושה זאת, זה השם ישמור ויציל, זה יכול להיות בגדר שופך דמים. אז כל אחד בעניין שלו, אתה יכול להפיץ איזה ספר, אתה יכול להפיץ איזה דיבור, יש היום ברוך השם פליירים נפלאים במדיה, מתורת רבנו, מדיבורים של רבנו. שלח איזה דיבור, שלח לחבר, תפיץ, תאיר את האור הזה, לך תדע לאיפה, לאיזה אנשים זה יגיע. כמה זה יחזק אותם, לך תדע אדם עכשיו שבור, רואה איזה דיבור מרבנו, אפילו שורה אחת. ואנחנו חייבים להאמין ביתר סד וביתר עוז, שכל אחד יש לו כוח להפיץ. אחד על ידי זה שיודע לדבר, השני על ידי זה שיודע להפיץ את הספרים. והעיקר, העיקר, העיקר, אומר רבי נתן, להיות חזקים בכסף, בממון ובטרחה, להפיץ את ספרי רבנו בעולם. ואת הדעת של רבנו. וכמה רבי ישראל דוב עודסר היה אומר שכל דיבור של רבנו הוא כל חיותנו ותקוותנו, ובכל דיבור של רבנו יש לו את הכוח העוצמתי להוציא אותנו מרע לטוב, משמד לרצון. אז לפעמים מישהו בא ואמר לי פעם, אבל אני לא מבין את זה. אומר לי, מה זה עכשיו הפליירים הקטנים האלה ששולחים במדיה, וזה איזה דיבור, שורה 2. אמרתי לו, אם היית מאמין בדברי רבנו שכל דיבור שלו יכול להציל ולהחזיר בתשובה את כל העולם כולו ולתקן את כל העולם כולו ולעמוד כנגד כל הרע, לא היית אומר את זה. אבל מי שהולך בפשיטות ומאמין שכל דיבור של רבנו, כל דיבור, כל מילה, יש לה כוח לעמוד כנגד כל השקר שבעולם, היית מפיץ ולא היית הולך עם החוכמות שלך. כל דיבור הוא חשוב, לך תדע למי זה מגיע, לך תדע מה זה פועל. אסור לזלזל במילה אחת. בדיבור אחד של הרבה. ולכן צריך להיות חזקים ולהפיץ, והיום בכוח המדיה אתה יכול להפיץ דעת רבנו בשפע. החלש יאמר, חזק אני. אז הוא נותן צדקה, והוא נותן זה, וכל אחד ואחד, ומדבר עם חברו, ולומד איתו איזה משהו. רק שהם, אומר רבי נתן, מתחכמים, ומבינים מדעתם,
מהרמזים שלו. עכשיו יש חוכמה של קדושה ויש חוכמה של סטרחה. בא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא אומר, תשמע, לעמוד מהצד ולא לעשות שום דבר, זה לא רצון השם. אז הוא מפעיל את כוח החוכמה של התמימות שלו. מה רצון השם? קום עשה מצוות אלוקיך ותציל את עם ישראל. תפעלל עליהם. תפיץ את הספרים של רבנו, תפיץ את הדעת של רבנו, אתם לא יודעים איך אנשים פונים אליי. תן לי דיבור, תן לי דיבור של רבנו, תן לי דיבור של רבנו. מה רבנו אומר פה? מה רבנו אומר שם? בחורי ישיבות שבאים אל אומרים לי, יש לך איזה ספר? יש לך איזה ספר לתת לי? חוטפים. אתה לא יודע איך אני אוהב את רבי נחמן מברסלב, מציל לי את החיים וכו' וכו' וכו'. קח ספרים קטנים, שמחה ברכב, מישהו נכנס, לקח את הטרמפ, תן לו. לך תדע לאיפה זה יגיע. רבי ישראל דוב עוד 10, מצא את ההשתפחות, הנפש בפח. אמר, אני אקח את זה לגניזה. בדרך הוא רק אחיין בספר, ותראו מה יצא מזה. פעם אחת ראה רבי ישראל דוב עוד 10 את רבו, רבי ישראל קרדונר, מתפלל בציום ברשבי, והיה רואה תמיד איך שסביבו ממש, איך אומרים, ממש דמעות שליש, ולא הבין כל פעם על מה הוא בוכה, עד שהתקרב אליו ושמע אותו אומר כך, שמע את רבי ישראל קרדונר מתפלל ואומר, אוי ריבונו של עולם, שלחת כזה צדיק רבי נחמן מברסלב, יהי רצון מלפניך שהדעת שלו תגיע לכולם, שהספרים יגיעו לכולם, ורבי ישראל דוב עוד 10 עומד מאחורה ושומע את זה ומבין שזו התכלית. ותראו עם זה לאיפה זה פרץ, כמה הפצה, כמה ספרים, ובלי עין הרע בן פורת יוסף, כמה ספרים, כמה הפצה. מדיבור אחד, מכמה שניות שהוא שמע אותו מתפלל, אסור לזלזל בשום מילה, כל דיבור של רבנו הוא כל חיותנו ותקוותנו, לעקור את כל החוכמות החיצוניות, את כל הדמיונות, את כל השקרים. חייבים להאמין בזה, חייבים ללכת עם זה, להיות חזקים, לא סתם רבי נתן אמר, תהיו חזקים בטרחה, בכסף, בממון, להפיץ דעת רבנו בעולם. עד שעל ידי זה נתגלה אור האמת בעולם. ומה זה אור האמת? מסגרת, משמעת עצמית. ורבנו אמר, יש בכוחי להשיב את כל העולם למוטב. ואת זאת פעלתי אצל השם יתברך, שאני יכול לעבוד עם בני הנאורים. תראו היום את בני הנאורים, כמה קשה להם, כמה החוכמות החיצוניות מבלבלים אותם. חייבים לתת להם את רבנו, חייבים להעיר בהם את הדעת של רבנו. לקרב אותם ולחזק אותם ולתת להם את הדיבורים של רבנו, ברוך השם. ועל ידי זה נתגלה אור האמת, אור האמת, אבל קליפת בלעם ובלק תמיד רוצים להסתיר את אור האמת. אור האמת בעולם ונתבטל כל הדעות הרעות של החולקים על נקודת האמת. לבטל את כל הדעות הרעות, את כל החוכמות החיצוניות. מה יהיה בביאת משיח? איש תחת גפנו, תחת תאנתו, עוסקים בתורה בפשיטות, אומרים תהילים בפשיטות, לומדים בפשיטות. אבל מה יהיה? לא יהיה סך הדעת. המוח יהיה רק ממוקד בתורה ובמצוות. אז היום אנחנו במלחמה. נכון. וזה חלק מהתיקון והייעוד. אבל אתה נמצא בתוך עולמה של תורה. אתה מתחזק, את מתחזקת. ובפרט שזכינו להתקרב לאור כזה גדול ולא לחלוק עליו. רבי נתן היה אומר, אשרנו שאנחנו שרים, זה לא שאנחנו מקורבים, זה שאנחנו לא חולקים. שאנחנו לא חולקים על אור כזה, קל וחומר של קל וחומר, שאדם יש לו ספרי רבנו בבית, שאדם עוסק בהתבודדות לאט לאט בקצב שלו, שאדם עוסק בהלכה לאט לאט בקצב שלו, שאדם מתקרב לדעת של רבנו לאט לאט בקצב שלו, וכמו התם הקדוש ומה שהוא חוטף מדעת רבנו ומהעצה של רבנו, הוא לוקח את זה כמוצא שלל רב, ונוסע לרבנו בראש השנה, ונלחם ומשתוקק וכוסף, ואומר ריבונו שם רוצה להגיע לרבי. איזה נחת רוח זה להשם יתברך, שאור כזה מתגלה בעולם, שהספרים מופצים ומודפסים, כי זה החוכמה האמיתית. ומה רבנו רוצה לתת לנו? להוציא אותנו מכל המחלוקות. לפעמים אני שומע אנשים, אומר אני הולך למקום, אני רוצה ללמוד, כולם מוגי דעות. זה חולק על זה, הוא מדבר על זה, זה חולק על זה, הוא מדבר על זה. אומר לי, אני רוצה לבוא לשמוע, ללמוד ליקוטי מוהר"ן, אני לא רוצה לשמוע דעות, אני רוצה לשמוע ליקוטי מוהר"ן, אני רוצה ללמוד.
אתם אתה שומע זה מדבר על זה, הוא מדבר על זה, אמרתי לו, תדע לך, זה קליפה מאוד מסוכנת הדבר הזה. המקום הזה שכביכול החיות של הלימוד זה לדבר על אחרים. זה קליפת החכם שהיא תוקפת ברמות. כל הזמן מדברים על אחרים, מדברים על אחרים וקוראים לזה לימוד תורה. זה בזבוז זמן למהדרין מדאורייתא ומדרבנן. זה ביטול תורה למהדרין מדאורייתא ומדרבנן. וזה גם לא נקרא שיחת חברים, זה נקרא שיחת התנצחות. אבל איזה כיף זה לראות, וכמה פעמים יצא לראות את זה. יושבים, פותחים את הליקוטי מהר"ן, פותחים את הליקוטי הלכות, פותחים את הסיפורי מעשיות, ויושבים ולומדים בחברותא וצוותא, קוראים ומסבירים, וכל אחד אומר איזה רעיון, איזה תענוג, איזה לימוד. אבל יש כאלה, תן להם רק כל היום להתווכח ולהתנצח ובזבזים את הזמן ולא לא למדו שורה ודף ברבנו. וחבל, חבל, אני מרחם עליהם שהחיות שלהם זה רק לדבר על אחרים. אבל הטעם הקדוש מה אמר? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ולמה לנו לדבר מאחרים? למה לנו לדבר מאחרים? אז מנו מה לדבר? מהספר. נלמד בחברותה, נדבר מהספר. נלמד בצוותא, נדבר מהספר. למה לנו לדבר מאחרים? וזה ברוך השם נקודת האמת. ועל ידי זה זוכן, הכל היא תשובה. הכל. לא יהיה מחלוקות, לא יהיה ריבים, שום דבר. היו כאלה, חסידי ברסלב בדור הקודם, שהיו לומדים תורה, היו לומדים עם מתנגדים. עם מתנגדים היו לומדים. אבל לא היו מערבבים דעות. פותחים את הספר, לומדים. ודרך זה הגיעו לנקודת האמת. איזה מתיקות זאת. רבי יצחק ברייטר, השם יקום דמו, מחסידי ברסלב בדור הקודם, שהיה ממנהיגי ברסלב בפולין. היה לו כוח שאומרים שאם הוא לא היה נרצח בשואה, היה לו כוח לקרב את כל המגזר הליטאי. ורבנו מאוד החזיק מהם. אמר, יש להם לב חזק. והכל במה? במתק שפתיו. היו באים אליו, היה פותח את הספרים, מראה להם, לומד איתם, הכל. ובנעימות כזאת זכה לקרב אלפים לתורת רבנו. ואומר רבי נתן, אפילו עכשיו שכבר ניתנה תורה ויש לכל אחד בחירה כפשוטו, אף על פי כן אומר רבי נתן, בענייני עצות איך לזכות לקיים את דברי התורה ובאיזה דרך צריכים ללך, אם בדרך המחקרים וכו', אם בדרך המקובלים וכו', וכן למי להתקרב וכו', בכלל זה צריך האדם להכין את עצמו, אומר רבי נתן, ואם מסתכל על תכליתו הנצחי, בעין האמת לעמיתו, בוודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב בבחינת אסכילך ואורך בדרך זאת אלך. יעצה עליך עיני. וכמו שכתוב בתורה, כי מרחמם ינהגם, ליקוטי מורן חלק שני, תניאנה, תורה זין, שיש רמזים שמה שאין יכולים לגמור בדיבור וגומרים בידיים ברמזים בחינת נטיתי ידי, ידי, סליחה. וכל זהו בחינת נדר שנודר מעצמו מדעתו בשביל פרישות, שזהו בחינת פנחס בן אלעזר, בבחינת כל המקנאים קנאת השם צבקות. עכשיו תשימו לב, אחד היסודות, שאדם יש לו בחירה כפשוטו לאיפה ללכת, וממי להיות ניזון. ורבנו כבר גילה, ואמר שלקראת ביאת משיח ירד מבול של כפירה בעולם. כן. אבל אומר רבי נתן, אנחנו קיבלנו דרך רבותינו. יש את תורת הפשט, יש את תורת הקבלה, יש את הזוהר הקדוש, יש ספרי חסידות, ברוך השם יש לנו קרקע מוכנה. העניין הוא, זה לא להיכנס לחוכמות חיצוניות ולשבת ולהגות בתורה. ורבי נתן אמר, שיגיעו, יגיעו זמנים. שידברו על זה ועל זה ועל זה וכו' וכו'. על תורת הפשט ועל תורת הקבלה ועל תורה שבעל פה ועל תורה שבכתב וכו' וכו'. כי ירד מבול של כפירה לעולם, ורבנו אמר שזה גם יחסה את הערים הגבוהים. שאפילו כאלה שהם באצטלה דרבנה ניצא מהם אפיקורסות מהשרבולים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? יש לנו כבר ברוך השם הכל מסודר. יש את רבי שמעון. יש את הבעל שם טוב, יש את הארי הקדוש, יש את רבנו הקדוש, ברוך השם. יש את השולחן ארוך, יש הכל מוכן. שב, תלמד.
שב תלמד, הדעת הכי נכונה זה דעת הספר. תתבודד בפשיטות. ותיזהר, תיזהר מכל ההוגי דעות. שרצונם זה לא לפתוח ספר, אלא רק להביע דעות ודעות ודעות ודעות, ואחרי כמה שנים אתה אומר, איפה הלכתי? למי הקשבתי? תן ללמוד מהספר, תן לראות מה כתוב. איי, השם יעזור ויציל. וזה נקרא לקנות קינת השם צבקות. איי, איי, איי. ואומר רבי נתן, כי כשיש דינים חס ושלום, אזי מידת הדין היא מחלה את האדם. אם זה לשון הרע, אם זה רכילות, אם זה לדבר על כל העולם. אבל עמידת הדין אין לה כוח לחלות לגמרי. אבל משמיים שולחים רמזים לאדם. שולחים לרמזים, תעצור, תעצור, תפסיק עם מחלוקות, תפסיק לדבר על כל העולם, תפסיק, תפסיק מהדברים האלה. שב, תעסוק בתורה בפשיטות, בשמחה, תראה טוב, תשפוט לקו זכות, תתמקד בספר. צריך להגדיל את האמת, לדבר מהאמת, ממילא השקר ייפול. פשוט לדבר מהאמת, ממילא השקר ייפול, וזה לוקח יותר זמן. כי לדבר מהאמת, זה בלי ריבים, זה בלי מחלוקות, זה בלי צעקות. זה לאט לאט, שלב אחרי שלב. אבל לדבר מהשקר, זה ריבים, זה מחלוקות, זה דינים. השם יעזור ויציל. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חיצי קלים והם עיניים קלים, אבל האדם יש לו כוח לחלות לגמרי את חברו. רבי נתן אומר, תדעו לכם, גם לפעמים בתוך עולמה של תורה שקוראים לזה לימוד, וזה לא לימוד, זה נצחנות. הוא לא שם לב, הוא שופך דמים על חברו. שופך דמים על חברו. מבזה אותו, משפיל אותו. מה זה זה? שלומדים בדרכה של תורה, מחפשים להגיע לעין האמת. ושמחים בחלקנו, וזה מעשה שלו וזה מעשה שלי. יודע יותר טוב ממני, הוא מבין יותר טוב ממני, אז מה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, העיקר באהבה. איי, איי, איי, כמה אני מתפלל השם, ריבונו של העולם, יהי רצון מפניך שהאור של הטעם הקדוש יאיר בעולם. הדעת הזאת שרבנו לימד אותנו, איזה דעת נפלאה הזאת. זה בלי מחלוקות, זה בלי ריבים. הטעם הקדוש לא היה במחלוקות עם אף אחד. איפה ששמת אותו היה מבסוט. איפה ששמת אותו, איפה שהוא התפלל, זה לא משנה באיזה מניין, ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסידי, איפה ששמת אותו היה מבסוט. הנה, חטפתי ברכו לצורך העניין. הנה, ברוך השם, התפללתי במניין. הנה, עניתי אמן על קדישים. הנה, ברוך השם, אמרתי קדושה. איפה ששמת אותו היה מבסוט, היה מאושר, לא במחלוקות עם אף אחד, לא בריבים עם אף אחד במושגים שלנו. איזה בית מדרש שמת אותו, הוא מבסוט, הוא מאושר, הוא לומד, הוא לא במחלוקות עם אף אחד. כי לא היה לו מחלוקות עם עצמו. כי לא היה לו ריבים עם עצמו, כי הוא לא היה מסובך עם עצמו, כי הוא היה שמח בחלקו. אז היה לו את הדעת הכי מיושבת. וגם אלה שבאו לעשות עליו ליצנות, הוא לא הבין על מה הם מדברים. הוא אמר להם, העיקר בלי ליצנות. ועוד ענה ואמר, אם תהיה חכם ממני, מה תהיה? עד רבה, אז הייתי תהיה שוטה. כי אם אני שוטה, אתה תהיה שוטה משוטה. וישב ועסק בעבודת השם. אם זה המנעל, שזה כנגד התפילה, שלושת התפילות, שחרית מנחה וערבית. אם זה הלחם שאכל, שזה כנגד התורה, לכו לחמו בלחמי. אם זה המים ששתה והרגיש בזה יין, שזה כנגד 70 פנים לתורה. והיה רק שמח ומאושר תמיד. ואיפה ששמת אותו, אין לו מחלוקות, אין לו ריבים, הכל טוב. השתבח שם הולד. הוא שמח בחלקו. אבל הדעות החיצוניות... והסגידה הזאת היא שכל אחד אומר שהאמת אצלו, ורבי נתן אומר, זה היה ניסיון של הדור האחרון, מה שהגמרה בסוכה מביאה. האמת תהיה נהדרת, אדרים אדרים, שכל אחד יאמר שהאמת אצלו, והוא יגיד על השני, הוא באמת, אבל אני באמת יותר ממנו. וגם שתי אלה באמת, אבל אני באמת יותר מהם. איפה שאתה תלך, אתה תשמע, הוא מדבר אמת, הוא מדבר, וכל אחד אומר שהאמת אצלו, והיא יותר גבוהה מחברו. זה האמת תהיה נהדרת. אבל אומר רבי נתן, אז איך נמצא, איך נדע מה האמת? רבי נתן אומר, בהסתרה שבתוך ההסתרה, כבר לא מספיק לחפש את האמת, לחפש את האמת לאמיתה. ומה זה האמת לאמיתה? זה כבר הדעת של הצדיק. וזה הדעת הכי צרופה והכי נקייה. לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי, זהו. להגיע ללימוד תורה וקיום מצוות בלי מחלוקות ובלי ריבים ובלי שום דבר, רק מתוך אהבת חינם ואהבת ישראל ואהבת התורה.
ולשמוח בחלקך, ולשמוח בחלק חברך, ואם אתה רואה שיש מחלוקות או דיבורים או ריבים, לך הצידה. לך הצידה, עזוב אותי מזה. אני רוצה תורה. אני רוצה תורה, וקבל את האמת ממי שאמרה. אני רוצה תורה, זה הכל, זה מה שאנחנו רוצים. לחיות חיים טובים. מה יהיה בביאת משיח? ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מלא ארץ דעה שכל אחד איש תחת גפנו, תחת תאנתו. כל אחד יהיה שמח בחלק שלו, בהתקדמות שלו, בקצב שלו, ויחפש רק את התורה ואת המצוות וקרבת אלוקים לטוב. השתבח שם הולד. ולכן אני אומר גם לאנשים שהם רוצים לקרב ולדבר מתורת האשרה והשכל, אני אומר להם תמיד, אם אתה רואה שמישהו בא לך בנצחנות, תסביר לו, תגיד לו, תקשיב, אני לא בא לריב איתך. נפתח ספר, נלמד, שמעת איזה דיבור, נפתח אותו, נלמד. על פי דרכה של תורה. אבל אם אתה בא בקטע של להתנצח ולא להקשיב וכו' ולא משנה מה, אז תהיה בריא, הכל בסדר, תמשיך, אני ממשיך הלאה. ואומר רבי נתן, ועל כן כשיש דינים על אדם אחד חס ושלום, ובא אדם אחר ועומד וחולק עליו, אז העמידת הדין מסתלק ממנו, כי הם רוצים יותר שינקום בו האדם. כי יש לו כוח, והאדם לא שם לב, יש לו כוח גם לפגוע באנשים. לשפוך דמים. וכמובן, הכל בשם התורה. בדוק טוב טוב טוב שמה שאתה מדבר או איך שאתה מדבר, אם אין בזה לשון הרע, או אין בזה אבק לשון הרע, או אם אין בזה רכילות, ואלה ששומעים אותך מה זה משפיע עליהם. זה המטרה, ללמוד תורה על מנת לבזות, על מנת לצחוק. אתה חולק, יש דרכה של תורה איך לחלוק. לא צריך לנבל את הפה, ולא צריך להשתמש בביטויים שהשם ישמור ויציל. יש דרכה של תורה. אבל העולם מלא בהוגי דעות, אבל שוכחים שיש דעת אחת שהיא נקראת ללמוד מספריו ולקיים את סותיו כפשוטו. זה דעת נפלאה. ויש לנו עבודה. והעבודה של התם הקדוש, תרצו או לא תרצו, היא תכבוש את העולם. היא תתעלה. היא תצליח. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. רבנו אמר לשיר שירי שבת, קשה לך, עובר עליך, תפוס איזה שיר, תשיר איזה שיר. קשה לך ללמוד שעה, תלמד 5 דקות, תלמד דקה, תלמד שורה. עם האוכל בא התיאבון, קשה לך שעה התבועדות, תתחיל 10 דקות. עם האוכל בא התיאבון, תתחיל 10 דקות, תתחיל 15 דקות. עוד איזה מזמור תהילים, עוד איזה הלכה, עוד איזה לימוד. איזה כיף זה. זה תענוג, ברוך השם, השם מזיכה אותי בשבתות, ללכת להרבה בתי כנסת פה לדרוש בעיר. ויש אנשים שמלווים אותי, שבאים. הם יודעים שהולכים בדרך, מדברים שיחת חברים מהתורה והמצוות, מתורת רבנו. מתחזקים ביחד. וזה תענוג. זה הופך להיות כמו בית מדרש מעלך. יושבים, לומדים. אבל לומדים. איי, איי, איי, השתבח שמו לעד. חסדי השם עלינו. לא נברא האדם, אומר המסילת ישרים, כי אם להתענג על השם, לא לשפוך דמים של האחר. לא לסנות את האחר. לא, אבל האמת אצלי, ואני מבורר, והוא לא מבורר. מי אומר, מי יודע, מאיפה אתה יודע מה המסע שלך, מאיפה אתה יודע מה המסע שלו. מה אתה עכשיו עוסק בתיקונים של אנשים? לעסוק בתיקונים של האנשים זה לא לנו, זה לרבנו. רבנו עוסק בתיקון הנשמות, לא אנחנו. כל אחד פה רוצה להיות מתקן נשמות. כל אחד רוצה לתקן את החבר שלו. אתה לא מתקן אף אחד, ואף אחד מאיתנו לא מתקן אף אחד. רבנו זה שברוך השם פועל בעולמות העניינים שהספרים שלו התפשטו בעולם, וזה מה שיתקן את הכל. אתה לא צריך להתעסק בלתקן אחרים, תקן את עצמך. הספרים של רבנו כבר מתקנים את הכל. הדעת של רבנו, הדיבורים של רבנו מתקנים את הכל. חיות האמיתית, אחים יקרים. שכל דיבור שלו הוא חשוב. ורק בשמחה. יהי רצון שכמה שיותר הדעת הזאת תתפשט בעולם. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, ולהיות בשמחה, ולהיות באחדות, ולהיות באהבה. וברוך השם לשמוח בחלקנו. אדם ששמח בחלקו, הוא לא בריב עם האחר. הוא לא מנסה להשליט דעתו על האחר. למה אנשים מחפשים להשליט דעתם על האחר? כי הם לא שלמים בדעת שלהם. מי ששלם בדעת שלו, הוא יחפש להעיר לאחרים, לא להחשיך אחרים. אשרנו ואשר חלקנו.
עוד דף ועוד דיבור ועוד משפט ועוד דיבור מרבנו, זה כל חיותנו ותקוותנו בדור הזה, שהוא הופך הכל למוטב ומהפך הכל לטובה. הכל לטובה, השתבח שם הולד. הכל לטובה, מהפך הכל, הכל לטובה. הודו לו הזמן כי טוב, כי לעולם חסדו. שיהיה לכם שבת שלום, אהבה וחיים, שמחה וחיים, לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, והכי חשוב והרבה הרבה, שמחה בעזרת השם. שבת שלום, ביי ביי.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו ברוך השם שמחים ללוות אתכם את היום הזה עם מוזיקה טובה, שירים לקראת שבת קודש ועם כמה שיעורים טובים גם כן. יש לפנינו עוד כמה וכמה שיעורים טובים ועוד הרבה הרבה שירים יפים לקראת שבת קודש. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושבת קודש נפלאה. אז נתראות לכולם והמשך הזנה ערבה ושבת שלום לכל מאזינים היקרים בכל אתר ואתר. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נראה לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

זו פרשת הבר מצווה שלי. ליקוטי הלכות לפרשת פנחס. אומרת התורה, חומש במדבר, פרק כ"ו, פסוק נ"ה. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מתות אבותם ינחלו. על המילים אך בגורל יחלק את הארץ, אומר רבי נתן, וליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות ברכת הריח, הלכה ד', עוד כ"ז. אומר רבי נתן כך, גורל הוא דבר שאין מבינים. כי בכל מקום שאין יכולים להבין בדעת ושכל למי מגיע הדבר הזה, מטילים גורל. כשאנחנו לא יודעים להכריע בכוח שכלנו מה האמת, איך ראוי לחלק את הדברים, מה ראוי ליתן לזה ומה ראוי ליתן לזה, אז מחלקים על פי גורל.

זה בעצם גורל דקדושה, אנחנו נותנים לשם להחליט. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה שולט בכל, אתה מנהל הכל על פי רצונך, אנחנו מבקשים שתגלה לנו את רצונך על פי הגורל שנטיל, אם לעשות כך או כך. אנחנו לא מבינים בשכל מדוע החלטת כך. הרי אם היינו יודעים את המדדים הנכונים להחלטה, היינו יכולים להחליט בעצמנו על פי שכלנו. אנחנו לא יודעים. זה דבר שאין מבינים בשכל. אז אנחנו מוסרים בידך, ריבונו של עולם, שאתה תחליט. נמצא שגורל הוא מבחינת העדר הדעת, שזהו בחינת כוח המדמה, שהוא הסתלקות הדעת, שאז נשאר המדמה. אז רבי נתן אומר שכשמסתלקת מאדם הדעת, או כשאין לו דעת, אז עם מה הוא מתפקד? עם כוח המדמה. בואו נסביר מעט, בעזרת השם יתברך, מה זה כוח המדמה. כוח המדמה זה כוח שמתווך בין שתי מדרגות של שכל. מדמה דקדושת הוא מתווך בין מדרגת השכל שלי למדרגת השכל הבאה מעליי, שאני לא משיג אותה. והוא השער שמאפשר לי לעלות אליה ולטפס אליה, אל מדרגת השכל הבאה. ויש גם מדמה להפך, מהצד של הפך הקודש, שהוא מתווך בין מדרגת השכל הנוכחית של האדם כלפי מטה לכיוון הבהמיות, לכיוון ההצעות והרעיונות שהגוף מציע לאדם על פי המידע החושי שהוא קולט, על פי המידע שהוא קולט מהחושים. למשוך אותו כלפי מטה לכיוון השכל התחתון יותר, חס ושלום. נסביר קצת יותר, כמו שבערנו קצת יותר בעריכות בשבוע שעבר, בפרשת בלק, מה שרמנה אתה אומר בהלכות ברכת השחר, הלכה ה', אותיות עין ד' עד עין ח', שהאדם הוא הרכבה של נשמה קדושה, שהיא מן העליונים, חלק אלוקה ממעל ממש, על גוף אחור שקרוץ מחומר, אפר מן האדמה. אז עכשיו, אם נסתכל על זה בצורה מופשטת, יש פה בעצם שכל שמלובש בתוך גוף, בתוך בשר, חומר. עכשיו, השכל הזה, הוא יכול לטפס למעלה, למדרגה העליונה יותר, של שכל גבוה יותר, על ידי כוח המדמה. זה נקרא מדמה דקדושה. בא החכם, בא התורה, הצדיקים, ומגלים לי איזשהו שכל בתורה, מדרגה דעת, שאני עוד לא משיג אותה. אני לא מבין אותה. הרי אם הייתי יודע את השכל הזה, ומבין אותו בשכלי, זאת הייתה מדרגתי. אבל זה עוד לא מדרגתי, אני עוד לא מבין את הדבר. איך הדרך שלי להתחבר אליו ולעלות אליו? קודם כל, כוח המדמה, מה הוא עושה? הוא מתווך, הוא מתרגם את אותו רעיון ששמעתי, שאני לא מבין אותו, מתרגם אותו לעולם המושגים שלי. עכשיו, אני לא מבין אותו שכלית, אבל יש לי איזה השערת הלב במה שאמרו. אני משער ברמה של איזושהי תחושה דקה, נקרא לזה, על מה מדובר. אני מרגיש מרחוק על מה מדובר. אז זה מה שכוח המדמה עושה. הוא מתרגם בין עולם המושגים החדש לי לעולם המושגים הידוע לי. אבל התרגום הוא לא בהכרח תרגום מוחלט, הוא איזושהי הגשה ראשונית. מגיש לי את זה לתודעה ברמה, עוד פעם, של השארת הלב. זה נקרא זה ציור. ציור מופשט שבו הלב שלי תופס את הדברים. אחר כך אני מאמין בציור הזה. אני מאמין באותו שכל שהוגש אליי דרך המדמה. למעשה אני בעצם מאמין בציור שבו המדמה מצייר את הדבר, ועל ידי שאני מאמין בו, והאמונה היא אמיתית וחזקה, אז אני יכול שהדבר יהפוך אצלי לשכל פנימי, לשכל שקנוי לי. אני עולה ממדרגת אמונה למדרגת שכל שאני משיג את הדבר ממש. ואז מיד האמונה של האדם עולה להאמין בשכל עליון יותר, בשכל גבוה יותר. זה נקרא מדמה דקדושה. הוא השער שלי, התווך, שדרכו אני יכול לעלות מהמדרגה הנוכחית שלי למדרגה עליונה יותר של שכל. זה נקרא שהמדמה מושך אותי כלפי מעלה. הוא צריך להתלבש על איזושהי מדרגה עליונה יותר, על איזשהו שכל גבוה יותר שאני עדיין לא משיג אותו. המדמה הוא המתווך. הוא מסייע בידי לעלות ולטפס לעבר אותו שכל. קודם כל המדמה מגיש לי אותו לתודעה באיזשהו ציור ביניים, ועל ידי הציור הזה אני מאמין בדבר, ויכול לטפס אליו באמת, להשיג את השכל באמת. זה נקרא מדמה מצד הקדושה. להבדיל, יש את המדמה מצד של הפך הקודש, שהוא רוצה למשוך את האדם מהנקודה הנוכחית שלו, ממדרגת השכל הנוכחית שלו, חס ושלום כלפי מטה, לכיוון הגוף. זה בעצם על ידי רעיונות והצעות שמגיעות מצד הגוף, על פי המידע שהוא קולט מהחושים.
העיניים עכשיו לצורך העניין רואות איזה עוגה, והשכל של האדם הוא רוחני, הוא לא קולט מציאויות גשמיות, הוא קולט שכליים, הוא קולט רעיונות. כוח המדמה קולט את המידע החושי שכרגע לנגד עיניך, את אותה עוגה בדוגמה שהבאנו, והוא מפרש את הרעיון, את השכל שעומד מאחורי המציאות הנראית, ומגיש אותה לשכל. כשכוח המדמה לא מזוכח, אז הוא לא רק מגיש את הנתונים, הוא גם מגיש אותם עם פירוש. איזה פירוש? הוא אומר, תשמע, אתה רואה את ההוגה הזאת עכשיו? החיים שלך נחלקים לשניים. קודם שאכלת אותה ואחרי שתאכל אותה. אתה יודע איזה תענוג יהיה לך מההוגה הזאת? אתה יודע איזה הנעת? ואז הוא רוצה לפתות את האדם, לנהות כלפי מטה לכיוון ההוגה, למשוך את השכל שלו, שהשכל שלו יירתם, כלפי מטה להשיג את הנאות הגוף, לרדת למטה. זה כוח המדמה שהוא מהצד של הפך הקודש. כוח המדמה הקדוש, אחד האופנים שהוא עובד, לא רק זה, הוא מראה לך את התענוג העליון, את התענוג של הקדושה. איזה תענוג, איזה עונג יהיה לנשמה כשהיא תהיה דבוקה בקדוש ברוך הוא, במדרגה של השגה יותר גבוהה, במדרגה של אמונה יותר גבוהה. אז אתה נוהה אחריו, למעלה, אתה משך את עצמך כלפי מעלה, כלפי הקודש. אז לענייננו, כוח המדמה הוא בעצם כוח ממוצע בין שתי מדרגות של שכל, כוח מתווך, מתורגמן, שכשהוא עובד בצד הקדושה, אז הוא עוזר לך לטפס כלפי מעלה, לכיוון הקודש, לכיוון השכל העליון יותר, וחס ושלום אם הוא לא מזוכח, הוא עלול למשוך את האדם כלפי מטה, לכיוון הבהמיות, לכיוון השכל הנמוך יותר שבא מצד הגוף. ממשיך רבי נתן ואומר, ובקדושה הגורל גבוה מאוד. מה זה בקדושה? יש גורל שהוא לא מצד הקדושה, חס ושלום. מה זה גורל שהוא לא מצד הקדושה? שאדם מטיל מטבע או זורק קוביה, והוא חושב שהתוצאה היא חס ושלום שרירותית, טבע, מקרה, מזל, הוא לא יודע להחליט, הוא אומר יאללה, מה שיצא חס שלום על פי מזל, הוא ילך על פי זה. זה גורל שהוא לא מצד הקדושה. גורל די קדושה זה שאדם יכול לעשות את אותה פעולה, הוא מוציא פתק מהקלפי ועל פי זה הוא מתכוון לקבל החלטה מה לעשות, רק הוא מקשר בדעתו את ההגרלה לקדוש ברוך הוא. הוא יודע, זה לא חס ושלום מקרה או מזל, הקדוש ברוך הוא פה עכשיו הולך לגלות לי מה רצונו. אני נושא את עיניי אליו, שהוא יגלה לי את האמת, אני מתפלל אליו, אני אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא יודע להחליט. אני לא יודע על פי שכל מה נכון. בוא תגלה לי אתה. אז זה גורל שהוא קשור לאמונה. האמונה די קדושה, האמונה בהשם בה. זה נקרא גורל די קדושה. זה מה שרבי נתן אומר, ובקדושה הגורל גבוה מאוד. כי הוא בעצם משמש ככלי להמשיך ולגלות למטה את רצון השם. וזהו בחינת, אך בגורל יחלק את הארץ, שזה הפסוק שאנחנו עוסקים בו בפרשתנו, כי ארץ ישראל היא עיקר ברור המדמה. כי מה זה בעצם גורל כמו שאמרנו? זה שבעצם אנחנו מסלקים את דעתנו, אנחנו לא יודעים איך לנהוג על פי שכל, ואנחנו פונים אל משהו שהוא מעל השכל שלנו, על מנת לקבל תשובה משם, לקבל תשובה מהשכל העליון, מהקדוש ברוך הוא, זה גורל, נכון? אנא השם גלה לנו מה רצונך. וכבר אמרנו קודם, ברגע שאנחנו מסלקים את השכל שלנו, עם מה אנחנו פועלים? עם כוח המדמה. מכיוון שפה אנחנו פונים כלפי מעלה, לשכל העליון, לקדוש ברוך הוא, זה מדמה דקדושה. אז אומר רבי נתן, כי ארץ ישראל היא עיקר ברור המדמה. לכן החלוקה של ארץ ישראל לשבטים, הייתה על ידי הגורל. קצת לבאר את הפשט, אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, קוף קף בית עמוד א', שאלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים. ואז הוא היה אומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. כך הוא אומר ברוח הקודש. אם יעלה שבט ראובן, תעלה גם הנחלה הזאת והזאת עמו. כך הוא אומר ברוח הקודש. אחר כך השבטים, שמות השבטים, היו כתובים ב-12 פתקים, וגם שמות הנחלות, 12 הגבולים של ארץ ישראל, היו כתובים גם על 12 פתקים. בללו אותם בקלפי, במין תיבה כזאת, שהפתקים היו בתוכה. והנשיא של כל שבט היה מכניס ידו לתוך הקלפי, ומוציא שני פתקים. הוא היה מוציא פתק עם השם של השבט שלו, שים לב, כל נשיא בהשגחה היה מוציא את הפתק שלו, של השבט שלו, עם שם שבטות, והיה מוציא פתק של הגבול המפורש לו, של הנחלה ששייכת לו, שזה בדיוק מה שאמר כמה רגעים קודם לכן, אלעזר הכהן ברוח הקודש, את שם השבט הזה ואת הנחלה הזאת. כלומר, היה פה נס על נס, ואם זה עוד, וזה עוד לא נגמר בעצמו, הגורל בעצמו היה צובח, ואומר, פתאום יש שם עם קול. הגורל בעצמו היה צובח, אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני. אני הגורל עליתי לשבט הזה, בנחלה הזאת. אז היו פה בעצם
שלושה גילויים אלוקיים בגורל הזה, בתהליך הזה, שמגלים איך בהשגחה בעצם חלוקת הארץ לשבטים הייתה על פי רצון השם. זה לא על פי שכל אנושי בכלל, זה מעל השכל, מעל הדת. אז אומר רבי נתן, אז ארץ ישראל נחלקה לשבטים על ידי גורל, שגורל זה למעלה מהשכל. שלמעלה מהשכל אמרנו, זה בחינת המדמה דקדושה. למה? כי שם דייקה, בארץ ישראל, זוכין לאמונת חידוש העולם, שהוא בחינת ברור המדמה. כמו שרבנו מבאר בריחות, בליקוטי מורן תניאנה, תורה ח', שנקראת תיקעו תוכחה. שם רבנו מברר, למה עיקר תיקון וברור האמונה, זה על ידי ברור המדמה. ולא נעריך בזה כעת, אבל הרעיון ברור קצת, על פי מה שאמרנו קודם, שאתה צריך לברר בדעתך ברור אחר ברור את השגת האלוקות, שהיא על פי הציור של המדמה שבלב, שבאותו ציור שבו אתה מדמה את הקדוש ברוך הוא, באותו ציור אתה מאמין בו, ועל ידי זה אתה מטפס אליו להשיג אותו. אבל לא נרחיב את הדיבור בזה יותר כעת, כי זה לא ממש מענייננו, כרגע. ממשיך רבי נתן, כי כל עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך משם, מבחינת אמונת חידוש העולם. שמאמינים שהשם יתברך ברא את העולם, וברצונו נתנה להם, לגויים, לאומות העולם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כמבואר כל זה בתורה תיקעו הנ"ל, כמו שהזכרנו תורה ח' בליקוטי מורן תניאנה. מה פירוש? זה בעצם הרש"י הראשון על התורה. התורה פותחת במילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ורש"י הקדוש מביא מאמר חז"ל, אמר רבי יצחק, שלכאורה לא היה צריך לפתוח את התורה, אלא מהחודש הזה אליכם, שזה בעצם המצווה הראשונה שבה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, עם ישראל, מופיעה בחומש שמות, פרשת שמות, מצוות קידוש החודש. לכאורה התורה באה ללמד אותנו מצוות, איך לעבוד את השם. אז תפתח את התורה עם המצוות, עם המצווה הראשונה שבה נצטווינו, מצוות קידוש החודש. למה אתה פותח בסיפור על בריאת העולם? על זה עונים חכמים, ללמד אותך שאם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם, אתם שודדים, שכבשתם ארץ שבעה עממים. ארץ ישראל הייתה שייכת לשבעת העמים שגרו פה, לפני שיהושע בן נון הכניס את עם ישראל, הדור השני ליוצאי המדבר, הוא הכניס אותם לארץ. לפני כן גרו פה שבעה עמים, החיווי והפריזי והיגוסי והגירגשי וכולי, שבעת עמים, ואתם באתם וכבשתם אותה, את ארץ ישראל, בכוח מאותם שבעה עמים, אתם ליסטים. אז מה תאמרו להם? תאמרו להם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, את השמיים ואת הארץ, הכל שלו, ברצונו הוא נתן אותה, את ארץ ישראל, בהתחלה לאותם גויים, לאותה שבעה עמים, וברצונו, כשהגיע זמננו להיכנס, הוא סילק אותה מפה והכניס אותנו במקומם. מה זה מקומם? הכניס אותנו לארצנו שהיא באמת שלנו, הם רק גרו פה בינתיים, כי הכל ברצונו. כלומר, הכל מתנהג רק ברצון השם. זה נקרא אמונת הרצון, אמונת חידוש העולם. הקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כלומר ברא אותו יש מאין ברצונו, והוא מנהיג אותו בכל רגע ורגע ברצונו החופשי, כי הוא הבן חורין היחיד האמיתי שיש בבריאה, בן חורין לעשות כרצונו, והוא נתן לנו ונותן לנו את ארץ ישראל ברצונו. זה נקרא אמונת הרצון, אמונה שהכל מתנהג רק על פי הרצון העליון, רצון השם. אין פה חס שלום שום טבע, שום מקרה, שום מזל, אין פה חס שלום שום אוטומט. הקדוש ברוך הוא הכוח היחיד ששולט במציאות ועושה בה כרצונו ראש תוך וסוף. אז ארץ ישראל שלנו על פי רצונו, הוא הבטיח אותה לאברהם אבינו עליו השלום. אחרי שאברהם אבינו היה זה שגילה את האמונה בעולם, גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, אמר לזרעך את עננה, ואז ממנו עברה ההבטחה ליצחק אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע, זה נאמר לאברהם אבינו, שעיקר זרעו זה יצחק אבינו, אז ההבטחה עברה אליו ליצחק, ויצחק ברך את יעקב אבינו בכל הברכות הרוחניות והגשמיות שהוא נתן לו, בעצם את כל השפע, את כל כוח הברכה שהוא קיבל, הוא נתן ליעקב אחריו, יעבדו לך העמים, ישתחוו לך הלאומים, והווה גביר לאחיך, בעצם כל אחיך, עשיו וכל האומות יהיו נתונים תחתיך, היו עבדים שלך, אז ממילא כל מה שקנה עבד, קנה אדונות, הכל שייך ליעקב אבינו, אז ההבטחה עברה ליעקב אבינו, מדור לדור, ואנחנו הצאצאים של יעקב אבינו. אז הקדוש ברוך הוא ברצונו נתן אותה לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ולנו. אז ככה, אז עיקר קדושת ארץ ישראל, שזה בעצם קדושת האמונה שמתגלה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה בעצם ארץ האמונה, שחוץ קדושת האמונה שטבועה בה, גם חיו פה אבות הקדושים שגילו את האמונה בעולם, תנאים ואמוראים, צדיקים, קדושי עליון, שהטביעו פה באווירה של ארץ ישראל את האמונה. זה נקרא אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מה הוא מחכים אותך? החוכמה דקדושה.
שזאת האמונה. אז קדושת ארץ ישראל, זאת האמונה, שהיא נמשכת מאמונת חידוש העולם, כמו שאמרנו, כי זה עניינה, עניין של האמונה. ממשיך רבי נתן, נמצא שעיקר ברור המדמה, הוא בארץ ישראל, ארץ האמונה. ועל כן כל אחד מישראל, אי אפשר להגיע לנקודת חלקו שיש לו בארץ ישראל, לכבוש את הארץ, להגיע לנחלה שלו, למקום ששייך לו על פי שבטו, כי אם על ידי הגורל, שהוא למעלה מהדעת, והוא בבחינת המדמה, דקדושה, שהוא בחינת אמונה בהשם יתברך. אז ארץ ישראל, שהיא קדושתה נמשכת מהאמונה הקדושה, כי עיקר קדושתה זה בעצם קדושת האמונה, אמונת ההשגחה, שהכל ברצון השם יתברך, אותה בעצמה כובשים גם על ידי אמונה, על ידי גורל דקדושה, שבעצם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו איך לחלק את הארץ, ואיפה צריך לשבת כל אחד מישראל, כל אחד מן השבטים. זה לא על ידי שכל, על ידי דעת אנושית, זה על ידי אמונה שהיא למעלה מהדעת, השם אתה תגלה לנו. והוא בבחינת המדמה דקדושת, שהוא בבחינת אמונה בהשם יתברך, שאמרנו שזה בדיוק בחינת עניינו של המדמה דקדושת. המדמה דקדושת הוא מקשר אותי על ידי אמונה למדרגת השכל הבאה, להעלות אותי ממדרגת דעת השם הנוכחית שיש לי למדרגה הבאה, על ידי המדמה שהוא המתווך, שבו בעצם מתלבש כוח האמונה שלי. ועל ידי זה אני עולה ומטפס למדרגה הבאה. שמאמינים שהגורל הוא מהשם יתברך לבד. זה לא מקרה, זה לא מזל. התוצאה שיוצאת פה בקלפי זה על פי רצון השם. כי מחמת שאי אפשר לשכל אנושי שיוכל להבין ולהשיג חלוקת ארץ ישראל. למי ומי מגיע כל חלק וחלק בייחוד כפי שורש קדושת נשמתו. אנחנו לא יכולים להבין על פי שכלנו איזה חלק מארץ ישראל מגיע לכל אחד מישראל על פי שורש נשמתו. שזה שייך לו לגור פה וזה שייך לו לדור פה. מוח אנושי לא יכול להבין את זה. כי קדושת ארץ ישראל גבוה מאוד בתכלית המעלה. ואין מי שיוכל להשיג בשכלו חלוקה זאת. על כן ציווה השם יתברך לחלוק ארץ ישראל בגורל דייקה. שהיה על פי רוח הקודש שהוא ברור המדמה. אותו צדיק שזכה לרוח הקודש, על ידי שברר את המדמה שלו בעצמו, הוא יכול לברר את המדמה של כל עם ישראל. כי גם רוח הקודש והנבואה תלויה בזיכוך של כוח המדמה. כלשון הפסוק, ביד הנביאים אדמה. על ידי כוח מדמה מזוכח, אפשר להשיג את השכל העליון, כפי שהסברנו קודם. אז הנביא, כשהיה לו כוח מדמה מזוכח, אז בעצם השכל העליון ירד והתלבש אצלו בכוח המדמה, על ידי שהוא השיג בכוח המדמה שלו איזשהו ציור, הוא ראה איזשהו מראה, והיה לו כוח מדמה מזוכח, אז הוא הבין על ידי זה נכון את אותו שכל עליון שמרומז ומתבטא ומסומן על ידי אותו ציור שנצטייר בכוח המדמה שלו. כוח המדמה שלו הגיש בפניו איזשהו ציור, וכיוון שכוח המדמה היה מזוכח, אז הוא השיג את אותו שכל שמלובש באותו ציור. כלומר, הוא עלה מהשכל שלו לשכל העליון, הוא בעצם השיג שכל עליון על ידי כוח מדמה מזוכח. זה נקרא נבואה. שנזרק לו שכל עליון בדעתות, והוא משיג אותו ומבין אותו על ידי שכוח המדמה שלו מבורר. כי גורל דקדושה הוא בחינת אמונה, שמאמינים שהגורל אינו מקרה חס ושלום, או על פי איזה מערכה ממערכת המזלות חס ושלום. רק הכל מהשם יתברך לבד, כמו שכתוב במשלי פרק ט' ז' פסוק למד ג', בחק יוטל את הגורל, ומהשם כל משפטו. הגורל שמוטל, מהשם כל משפטו. הקדוש ברוך הוא שופט לבד מה יצא בגורל. אז שנזכה, בעזרת השם, לאמונה דקדושה, לשכל אמיתי, לזיכוח כוח המדמה, שעל אדון נזכה לטפס ולעלות במעלות הקדושה, ממעלה למעלה, משכל לשכל עד אינסוף, ונזכה לאמונה שלמה בהשם יתברך. נזכה באמת לכבוש את ארץ ישראל בשלמות, על ידי תוקף אמונתנו, שהקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה ונותן אותה לנו, בלי פוצה פה ומצפצף, שאנחנו יהיה לנו אמונה שלמה, וזה גם לאומות העולם לא יהיה פתחון פה. כי כל פתחון פיהם זה רק מזה שלעם ישראל זה עוד לא ברור. האמונה הזאת שהכל מת השם והנוכחות שלנו פה זה ברצון השם. כשלנו זה יהיה ברור שברצונו נתנה להם בתחילה וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, גם להם זה יהיה ברור. אמן כן ירצו.

אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלול, נשיב את אב לשמעוני, ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה למור צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר

אחרי המגפה. ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בין קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת
1: שבת שלום לכל החברים היקרים בין קודש לחול שבת קודש באה עלינו אנחנו פרשת פנחס בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזרוק לנו כמה דיבורים לקחת איזו התחזקות מהפרשה אז פנחס מלמד אותנו על הכוח של הדין דקדושה זה כוח שנקרא תפילה בבחינת דין ויש מצבים שהסיטרה אחרה היא מתגברת עלינו הסיטרה אחרה זה הצד האחר זה הכוחות האחרים ההפוכים מהקדושה מהמידות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם של שמחה של אמונה של חסד של אמת אז יש מידות וכוחות אחרים מהצד האחר שהקדוש ברוך הוא נתן להם גם כוח בבריאה בשביל הבחירה ואנחנו מכירים את זה, זה הכעס, הלחץ, התאוות, התלות בממון, הצבויות, כל הכוחות האלה שמתגברים עלינו, מבלבלים את העם ישראל ומקטינים אותנו בעיקר, שלא נוכל להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה נקרא מוחין דקטנות, זה מצב של דין שיש לנו בתוך הדעת, ולא מצליחים להתפלל. זה מה שבלעם הרשע רצה לעשות לעם ישראל, להפיל אותם בתאווה, ושעם ישראל נופל בדעת למידות הלא טובות, מתגברת מידת הדין, והחסד והרחמים של הקדוש ברוך הוא לא מהירים בעולם. וככה זה התפילה, גם שאנחנו ניגשים להתפלל במצב שיש דין, המחשבות, הדאגות, הם בולעים לנו את התפילה, זה נקרא שהסיטרא אחרא בולע את התפילה.

ואדם בא להתפלל, הראש שלו חושב על כל מיני דברים, והתפילה, הדיבורים לא עולים לקדוש ברוך הוא. הפה מדבר והלב והמחשבה נמצאים במקומות אחרים. אז את הדיבורים האלה בולעים הכוחות שנמצאים לנו בלב ובמחשבה. אם זה פחד, אם זה כל מיני דאגות, כל מיני דברים. שהלב והמחשבה נמצאים שם במקומות האלה, הדיבור של התפילה שיוצא לנו מהפה, הוא נותן להם עוד יותר כוח, הם בולעים אותו. אז במצב כזה, זה הכוח של פנחה, של הפרשה, צריך תפילה בכוח. תפילה בבחינת דין זה נקרא. מה זה תפילה בכוח, תפילה בדין? זה לפעמים לבוא לקדוש ברוך הוא מתוך הבלבולים האלה, הצמצום שעובר לנו בדעת, לבוא אליו בטענות, בדיבורים חזקים, לבוא מול הקדוש ברוך הוא בדיבורים חזקים, בפלילות, בפלילים, כמו שכתוב על פנחס, ככה כתוב בליקודי מהר"ן, ואז שהתפילה בבחינת דין הנצחין בעל כוח גדול, שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין כמו פנחס, בעת שכינס על מעשה זמרי, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל. הרשו רבותינו בגמרא שעשה פלילות עם קונו. תפילה בבחינת דין, כי כינה על מעשה זמרי, שהוא בחינת כי זימה הוא ועוון פלילים. שצריכים במצב כזה תפילה בבחינת דין שהוא פלילים. ויעמוד פנחס ויפלל, שעד התפילה בבחינת דין. והסית רחה רוצה לבלוע את התפילה, זה המצב שדיברנו, שהבלבולים והדמיונות רוצים לבלוע לנו את התפילה. אז צריך לבוא בכוח גדול, להתפלל דין כמו בעת שהיה במעשה זמרי, שהוא צריך פנחס להתפלל תפילה בבחינת דין, כי כשזה הבא הכוח מתפלל תפילה בבחינת דין, הסית רחה רוצה לבלוע את התפילה, שאנחנו נמצאים במוחין דקטנות, הצד האחר רוצה לבלוע לנו, לקחת את התפילה למקום שלו, כי היא בולעת תמיד את התפילות שהן מבחינת דין. אבל אז שהיא רוצה לבלוט את התפילה של הבעל כוח, הוא דווקא מתוך המקום הזה, בא בתפילה חזקה לקדוש ברוך הוא, ובקדושה גדולה, ואז הקדושה הזאת נתקעת לסית רעך בבית הבליעה, במקום לבלוט את התפילה היא מקיעה את כל מה שהיא בלעה עד עכשיו. חיל בלעה, חיל בלעה ויקיינו. זה הרעיון שם. אז גם ככה, דווקא לפעמים מטוב מצח צמצום, יוצא לבנם דיבורים חזקים לקדוש ברוך הוא. בדרך כלל אנחנו מתפעלים ברחמים ותחנונים, זה רוב התפילות שלנו. אנחנו מדברים פה על מצבים שהם לפעמים חוץ מהכלל. ואז באים לקדוש ברוך הוא לנצח את הדין שלו. פנחס הוא אליהו, כמו שאליהו אמר, להשם יתברך על עם ישראל, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, זה תפילה כזאת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה בראת את המצב הזה שעובר עלינו, אתה בראת את הצמצום הזה, אתה בראת את היצר הרע, אתה בראת את כל הנפילות, אתה הבאת את כל המצבים האלה, תיקח אותם חזרה, זה בגללך. זה לא חס ושלום במקום שלא טוב עם הקדוש ברוך הוא, זה מקום שאנחנו רוצים את הרחמים שלו, אנחנו יודעים ש... הוא מחכה לתפילה הזאת, שתנצח אותו. זה מה שכתוב, ניצחוני בניי, ניצחוני. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח אותו לפעמים, בתפילות כאלה של דין, אבל שבפנים אנחנו רוצים לגלות את הרחמים. לא לבוא לריב. לכן פנחס הוא מקבל את הברית שלום. למרות שזה מעשה של דין, התורה מגלה לנו שכל כוונתו הייתה לגלות את רחמי השם את השלום. והקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות האלה שינצח אותו. אז בעזרת השם, שלפעמים במצבים כאלה של צמצום, במקום להתפזר בדעת ולתת לסית רעך לפלוע לנו את התפילה, ואדם צריך לאגור כוח, למרכז את כוחותיו שנשארו לו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים למצב הזה שאתה מעביר, כמו שהבאת אותו, ככה תיקח אותו. כי כל הנפילות והבלבולים והטעויות, אתה הסיבות את ליבה מחורנית, ואז הקדוש ברוך הוא ממתיק את הדין דווקא מהמצב הזה, בעזרת השם, שנזכה.

נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו. אמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו אחרי האתנחתא המוזיקלית, וכעת אנחנו נשמח לעבור אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים מהאתר חב"ד שבבנקוק הרחוקה. אז יחד נתכנס לנו ונקשיב לסיפורים, והבה נמצא עצות טובות ודרכים ישרים לבוא את השם יתברך בשמחה. אז ניפגש מיד לאחר הסיפורים.

גבריאל וחנה היו נשואים 25 שנה ועדיין לא זכו לילדים. אבל גבריאל, שהיה חסיד של בעל התניא, קיבל את המצב בשמחה ואף פעם לא התלונן לפני הרבי על המצב שלו. גבריאל היה נוהג לתת סכומים נכבדים לצדקה. באחד מביקוריו אצל בעל התניא הטיל עליו הרבי לתת סכום גדול למצוות פדיון שבויים. אבל הפעם המצב הכלכלי לא היה הכי טוב, והוא לא ידע איך הוא יוכל להשיג את הסכום המבוקש. הוא חזר הביתה במצב רוח מדוכדך, וסיפר לאשתו בעצב על הסכום שהרבי ביקש ממנו. אל תצטער, אמרה לו אשתו, בטח השם יעזור, נוכל גם לתרום את הסכום הזה. לקחה האישה כמה מהתכשיטים שלה, מכרה אותם, והביאה את כל הכסף בצרור סגור לבעלה. היא הציעה שילך מיד לרבי ויתן לו את הסכום המבוקש. גבריאל הגיע אל הרבי, ומיד כשנכנס ליחידות, הניח את הצרור על השולחן. הרבי קיבל אותו בברכה ופתח לנגד עיניו את הצרור. על השולחן ראה גבריאל מטבעות נוצצים ומבריקים, כאילו עכשיו יצאו מבית היציקה. הרבי פנה לרבי גבריאל ואמר לו, בתרומת המשכן, הדבר היחיד שהיה מבריק זה המראות שבהם השתמשו נשות ישראל במצרים. הם תרמו את המראות למשכן ומהם עשו את הכיור וקנו. הכיור היה המקום שבו התחילו את העבודות של המשכן. ואז שאל הרבי את רבי גבריאל, מאיפה הגיע אליך הכסף הזה? רבי גבריאל סיפר לרבי את מה שעובר עליו לאחרונה, את המצב הכלכלי שלו. הוא גם סיפר שכשהוא אמר לאשתו על הסכום שהרבי ביקש, היא מכרה את התכשיטים שלו בלי שהוא ידע, והיא זרזה אותו להביא את הכסף אל הרבי. הרים הרבי את הראש ואמר, בטל הדין, הקדוש ברוך הוא ייתן ויחזור וייתן לך ולאשתך, בנים ובנות ואריכות ימים לראות דורי דורות, שהשם ייתן לך הצלחה בכל מה שתעשה, שיהיה לך עושר ונשיאת חן בעיני כל רואיך. שמח וטוב לב, חזר גבריאל הביתה וסיפר לאשתו את כל מה שהרבי אמר והברכה המיוחדת שהרבי בירך אותם. אבל תגידי לי, שאל גבריאל את אשתו, איך המטבעות הבריקו כל כך? והאישה ענתה, כשהמטבעות הגיעו לידי, חשבתי שכדאי שהנתינה תהיה שלמה. שפשפתי את המטבעות בחול עד שהם הבריקו ונצצו. ובליבי התפללתי שהשם ירחם עלינו והרבי יברך אותנו, שהמזל שלנו גם יתנוצץ ויבריק ונזכה לילדים. שנה אחר כך רב גבריאל ואשתו זכו ללידת הבן הבכור שלהם. גבריאל וחנה ראו הרבה הצלחה בכל מעשיהם, ותמיד דאג גבריאל לספר לכולם שההצלחה שלו היא רק בזכות האמונה התמימה של אשתו חנה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על בנותיו של צלופחד, שפונות למשה אחרי שהם ראו בדיני הנחלה שאם אבא שלהם מת בלי בנים, לא יהיה מי מהמשפחה שלהם שיקבל חלק בארץ. הם פונות ומבקשות לקבל גם הם חלק ונחלה בארץ. משה שואל את השם, והתשובה שהוא מקבל, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה. כשמתבוננים בשבח הגדול שבנות צלופחד מקבלות, קצת קשה להבין למה כל כך מתלהבים מהם. בסך הכל הבקשה שלהם הייתה מאוד חומרית. הם רצו לקבל נכסים בארץ, מה ההתלהבות? כתוב במדרש שכדי להבין זאת צריכים להבין יותר את רוח התקופה בה קרה הסיפור הזה. עם ישראל בדיוק באותה תקופה פונים ומכריזים ניתנה ראש ונשוב המצרימה. הם כולם כבר עייפים מהמסע במדבר, עדיין תחת השפעת המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ, תחת הרושם של פטירתם של אהרון ומרים. המוטיבציה לכניסה לארץ די נמוכה. ודווקא בשלב הזה, כשהכניסה לארץ נראית כל כך רחוקה, מגיעות בנות צלופחד ומבקשות בקשה טכנית של קבלת חלק בארץ. בכך הם חיזקו את האמונה בכל מי שמסביבם, שהכניסה לארץ היא דבר ברור, ורק צריכים לראות איך לחלק את הנחלה. האמונה הפשוטה הזו היא זו שחיזקה את עם ישראל, שינתה את האווירה ונתנה להם כוחות להתגבר ולהיכנס לארץ. בזכות נשים צדקניות נגלו, ובזכותם עתידים להיגאל. יהי רצון שנזכה לחזק את האמונה שלנו ונקבל את נחלתנו בארץ בגאולה אמיתית ושלמה, תקף ומיד ממש. שבת שלום.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה, שמחה לכולם.

שלום לכולם, אז הנה כל הנחל בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו מבקשים כמו תמיד מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים מחזקים. אנחנו בתקופה מאתגרת, לא פשוטה. כל אחד יודע מה שעובר בעולם, איך לעבור את העולם הזה, זה דבר לא פשוט. אבל השתבח שמו זכינו דווקא לדור הזה, דור הזה שלנו, שהוא דור של חכמים. אומרים שזה דור דעה, רק צריך לדעת את הדעת הזאת לאן לקחת. משה רבנו אומר בתורה הקדושה, וידעת היום והשבות אליך כי השם הוא אלוקים. אנחנו צריכים להכניס ידיעה עמוקה לתוך הלב. וידעת היום והשבות אליך כי השם הוא אלוקים. כל מה שעובר עלינו. רבנו אומר, בין בטיב ובין בעכו. בין אם זה בחינת חסד, בין בחינת דין, לדעת שזה הכל השם יתברך. זה קשה, כי עובר על האדם כל מיני עניינים בחיים שלו הפרטיים והכלליים, ורואים על העולם כולו מה עובר. דברים שהם מעל הדעת. אז אדם לא יודע מה זה עכשיו. זה דין, זה חסד, זה מהשם, זה לא מהשם. מה קורה פה? אז רק פשיטות תמימות. רבנו אהב את האנשים הפשוטים. אם אנחנו נתמיד בפשיטות תמימות עם הקדוש ברוך הוא, וזכינו בדור הזה שיש אדם פלא פלאות בתמימות. רבי נתן אמר שהיו מסתכלים על רבי נחמן, והיה מסתכל עליו, היה רואה פנים של תינוק. הוא לא יכול להפסיק להסתכל עליו. תסתכלו על תינוק, איך הוא נראה, מה זה תמים, פשוט, אין לו חוכמות. מורנו ורבנו רבי אברהם ציון היה אומר לנו, תסתכלו על תינוק. תינוק רץ לכביש חס וחלילה, או משהו, לכיוון החלון, הוא עושה איזושהי סכנה. כולם רצים אחריו, לעזור לו, לתפוס אותו. למה? למה הוא תמים? הוא לא יודע כלום. ומי שתמים, כל השפע יורד אליו, רצים אליו, עוזרים לו, מחבקים אותו. אבל מישהו חכם, תסתדר, תעבור את העולם, ככה. מי יכול לעבור את העולם הזה עם חוכמות? אומרים חז"ל חכמים, המה להרה. כתוב בפסוק, חכמים המה להרה ולהיטיב לא ידעו. היום נדבר על זה מעט בעזרת השם, אבל נתחיל, כתוב בתורה י"ב, ובעוד כמה מקומות רבנו מדבר על העניין של התמימות. בהרבה מקומות רבנו מביא את העניין של הפשיטות תמימות. לכן אמרתי, מה שרבנו מדבר, הוא אהב את האנשים הפשוטים, את התמימים, מי שמצליח להגיע למדרגה של תמימות פשיטות, הוא זה שינצח. לכן רבנו ניצח את העולם, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. למה? הוא היה תמים, עבר עליו הרבה עניינים והכל, איך תעבור אותם עם שכל, עם מחשבות, עם חוכמה שלך, ואני יודע ואני מבין, שרבנו יודע את כל התורה הלוך ושוב, סופו של דבר אמר, תכלית הידיעה שלא נדע. זה היה השכל, תכלית הידיעה שלא נדע, על זה הוא הלך עד הסוף. אז אנחנו צריכים לאט לאט לקנות מהמדרגות האלה, מהמעלות האלה. אז אומר רבנו, בתורה שאמרנו, בי"ב וגם בכף, עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד לשם מתברך בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל. זה רבנו אומר תורה י"ב, תעבוד את השם בתמימות גמור. לא, אנחנו אומרים תמימות, מעלת התמימות ככה בעדינות. תמימות גמור, שום חוכמה אל תכניס לך למוח, שכח מהכל. תהיה עם השם תמים, תהיה עם השם אלוקיך. ובעוד מקום רבנו אומר, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים. אם אתה הולך עם השכל, אין מצב שאתה הולך נכון. עם השכל שלך פרטי, אין מצב שאתה הולך נכון. יכול ליפול בטעותים ומכשולות רבים. הכוונה היא שאדם ייפול גם בתורה ובדברי תורה שלו, ושום דבר לא ילך לו כסדר. אדם הולך עם השכל שלו, ואחרי זה תראה אומר, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. חכמולוג, רבנו בחכם ותם, תראו מי שקורא את הסיפור הזה, אפלה ואפלה, תחילת הסיפור, לא מבינים, הכל נראה בסדר, הכל נראה תמים לכאורה, כביכול שהחכם מתנהג בסדר גמור. אבל רבנו שם רומז כל הזמן, זה חוכמות, זה חוכמות. למה הוא רומז לנו את זה ככה? כי אנחנו לא שמים לב, נראה לי הגיוני עם השכל. היה בר הבנה, ואני מבין, ואני יודע, עד שבסופו של דבר חכם שם בסיפור, רבנו אומר, שהגיע לכפירה, וזה מה שאומר פה, ויכול לבוא לידי רעות גדולות חס ושלום, ויש שקלקלו הרבה. מה זה קלקלו? עם השכל, עם המוחים שלהם, שמוחים שהם חכמים, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שיתו את העולם, כל מיני חכמים. והיום אנחנו נראה מה זה חוכמות של בלעם, של כל מיני אנשים, שיתו את העולם. והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללכת בתמימות ופשיטות,
בלי שום חוכמות, עיקר היהדות, זה מילים חזקות, זה דברים שצריכים להיכנס לנו ממש עדי כתב עדי כתב, לתוך המוח, לתוך הלב, לתוך המהות שלנו. עיקר היהדות רק ללך בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות. תורידו מהדמיונות שלכם שאתם מבינים. הכוח הדמיון הוא בעייתי, רבנו אומר, צריך כבר לעלות מהמדמה דמיונות של השכל של חוכמות, אל השכל האמיתי, אל האלקות, אל הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו. תעלו כבר למקום הזה, בלי השכל שלכם, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, אם יש שם השם יתברך, כמו שכתוב רבנו מביא בתורה א', צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. מה זאת אומרת? כל מה שעובר עליך, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מדבר, כל סיטואציה שעוברת לך בחיים, בבית, בעבודה, בלימוד, בוויכוחים לפעמים, במיוחד במחלוקת, תהיה זהיר. תסתכל, אמרנו שם עם התפילין של ראש, יש ארבע, שין של ארבע ושין של שלוש. תבדוק מבחוץ, תצא קצת רגע מעצמך, ותסתכל מי מדבר שם. אם יש שם השם יתברך, הדיבורים שלך זה של הקדוש ברוך הוא, כך הוא היה רוצה שתדבר. אתם זוכרים? פעם דיברנו על יוסף הצדיק. חזל אומרים שבזמן העבירה, שהוא כמעט נפל שם, אצל ישות פוטיפר, ככה הוא כתוב שם, רש"י אומר, שנתגלה לו דמות דיוקנו של אביו. הוא ראה פתאום את אבא שלו. אז אמרנו שם דבר עצום. רבן אומר שפניו, שכלו וחוכמתו של האדם נמצאים בשכל, בספר שלו, במה שהוא כותב. יוסף הצדיק כל הזמן למד תורה עם אבא שלו. בזמן שהוא הגיע לניסיון הכי קשה שלו, נתגלה דמות פניו של אביו, דיוקנו של אביו. מה זאת אומרת? השכל של אבא שלו, שכל של התורה, אבא שלו זה תפארת, זה התורה, זה יעקב אבינו, התורה. באותו רגע של העבירה הוא החליט, מי מדבר פה? מי מוביל אותי פה? איפה הקדוש ברוך הוא? אז נתגלה לו אביו, הנה הקדוש ברוך הוא פה עומד מולך, התורה עומדת מולך, זה מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שתעשה? איך שהוא קלט את זה, ברח, ויאנוס. אין, היה מוכן למסור נפש, להתאבד חז ושלום בשביל לצאת מהעבירה הזאת. למה? הוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר, כוונה, מי מדבר פה? אז רבנו אומר, תסתכלו בשכל שיש בכל דבר, להסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך. ובלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה. אם יש כבוד השם, הסיפור שלך, אם זה הקדוש ברוך הוא נמצא פה, תעשה. כי אם לא חס ושלום, ראינו במחלוקת קורח על משה רבנו, היה קורח חכם גדול, והיה רואה למרחוק ברוך הקודש, אבל חזן אומרים, אינו התעתו, העיני השכל שלו לא היו נכונים. הוא חשב שהוא מבין, ראה ברוך הקודש, מה יוצא, הכל טוב ויפה, אבל תבדוק רגע מי מדבר ממך. יש פה כבוד השם במחלוקת הזו, על מי אתה חולק? על צדיק האמת? גם אתה היית צדיק רוח, וגם אתה נכון, היית חכם גדול, אבל על מי אתה חולק עכשיו? תעשה רגע שיעורי בית, תבדוק מי עומד מולך, על מי אתה מדבר? על מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות הגואל, שהוציא אותך מאיפה שהיית, מאיפה שהיית במצרים בכלל, ומתת שערי טומאה, בא לך אדם קדוש כזה, בכלל גילה לך את האלקות, החזיר לך את הקדוש ברוך הוא לעולם שלך, לימד אותך את התורה, ואתה יושב וחולק על הצדיק. זה מה שקוראים חכמים עם הלערה, פתאום יש כאלה חכמים שלמדו כמה מילים, שמעו שיעורים, הכל דבר, ועכשיו לוקחים את הכלי הזה, והולכים על הראש של הצדיק, שלא נדע. השם ירחם על העולם. אז קצת להתבונן, אז רבי אומר, תשימו לב, אם יש בזה כבוד, השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואז בוודאי לא ייכשל לעולם. אז תראו איזה כלל מלמד אותנו פה רבנו, שעיקר היהדות זה רק תמימות פשיטות. מה זאת אומרת? אהבות הקדוש ברוך הוא, בלי חוכמות, בלי חקירות, בלי עניינים, בלי השכלות, מושכלות, אדם כל זמן רוצה בונה בנייני שב במוח שלו, אז תתחזק ונתחזק רק באמונה. צריך מראש אומר, שאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את הדירה בהשגחה פרטי פרטית, ואין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל. אומר שם, זה נקרא חיים, שאדם יש לו ברכה בחיים שלו. אם הוא הולך בתמימות פשיטות, אבל אם הוא הולך עם השכל שלו, ורוצה לדעת ולחקור בטעמי המצוות, למה עושים ככה, למה עושים ככה, למה הם קמים את זה ככה. חז"ל, הפוסקים, בכל ההלכות שמלמדים אותנו, בבשר וחלב והכל, אומר לך, אפילו אם יגידו לך שזה לא בריא, או שזה לא טעים, ואי אפשר לאכול את זה,
תגיד להם אפשי, אפשר, וזה טוב, וזה בריא, וזה טעים, והכל, אבל מה לעשות שהתורה ציפתה אותי לא לאכול בשר וחלב, לא לבשל, כל החוקים הפשוטים, גם אם תוכיח לי שזה הכי טוב בעולם, והכי בריא בעולם, אחרי זה אני יכול להראית לך כל מיני טעמים, למה זה לא טוב, למה זה כן טוב, אין בעיה לשבת ללימוד ולהחליט, אבל זה לא היסוד, מזהירים אותנו מאוד בלימוד, זה לא היסוד, הוא ככה אמר השם. ואם לא, האדם יכול ליפול בטעויות ומכשולים רבים, עד שאסור מדרכי התורה. יעזוב חשבונות הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו נמצאים בתוך כלי מוגבל. תבינו את זה. אנחנו בתוך כלי מוגבל. אנחנו, יש לנו איזושהי מסגרת ששמו לנו נשמה בתוך קוף שכל, אפילו, אבל עדיין זה מוגבל. ואתה לא יכול להבין כל מיני דרכים. רבנו פעם שאמרו לו, ואם מישהו מהמקובלים, שייתן לו תירוצים על הבחירה ועל הידיעה, וכל מיני עניינים, אמר, תביאו לי את המקובל הכי גדול, שיגיד לי שיש לו פירוש על הדבר הזה, שהוא יודע. כל מיני שאלות שהיו, של מקובלים גדולים, אמר שיעמוד המקובל הזה ויגיד לי שהוא הבין מה כתוב פה. יש דברים שהם לא בתוך הכלי שלך ולא בתוך השכל שלך, ואין לך שום הבנה. ולכן משה רבנו זכה להיות איש משה ענב, מכל האדם אשר פני האדמה. הוא הוריד את עצמו כי הוא קלט, מה הולך פה? לכן רבנו הלך על התורה הזאת, נימד אותנו ביותחת שמה, תחליט הידיעה שלא נדע. תכניסו את זה טוב טוב לראש שלכם. גם כל מה שאנחנו אומרים, כל שמדברים, עדיין זה בגבול מסוים. רבנו אומר שהצדיקים עושים תשובה על תשובה, למה הם קמים בבוקר, רשמתי, בגעתי, כל העניינים שאנחנו אומרים, רשמנו, בגדנו, איך? צדיקים גדולים, קם, כולו קודש. אולי לא ישן אפילו בלילה, מחצות עד הבוקר וכולו היה בתורה, ובתפילת שחרית עושה השם, מה אשמנו, מה בגדנו? רבנו אומר, אתה צריך לעשות תשובה, הצדיק עושה תשובה, על זה שהוא השיג את הקדוש ברוך הוא באיזה מדרגה, שהוא החליט שהוא כך הוא מבין את השם, תעשה תשובה שאתה חושב שהבנת, על זה דבקה תשובה, למה עובדה? היום אתה מבין שכל חדש, שכל יותר גבוה, תעשה על זה תשובה, זה תמים, תמימות פשיטות. ומי שהולך בדרך הזאת יכול לזכות לכל הדברים הטובים, ועל זה אנחנו צריכים, זה עיקר היהדות, תמימות ופשיטות. כי אם לא חז ושלום, אנחנו נראה דבר פלא עצום. אנחנו יודעים, כתוב בפרשת פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה קרה שם? אנחנו יודעים שהיה שם סיפור שלם, שהלכסו לארץ ישראל לפני הכניסה, אז היה שם כללה הזאת של בלעם. מי זה הבלעם? הוא גם היה מחכמי הטבע, כולו עם מוח, עם שכל וחשבונות. איך הוא

בסדר ממך. אתה לא שם לב שאתה חכמולוג? איך הוא בא למשה רבנו? שואל אותו שאלות בהלכה, עם היגיון. מדיינית זו מותרת או אסורה? אם תאמר היא אסורה, אז מי עושה לו קל וחומר? מי יתיר לך לקחת אישה את ציפורה מדיינית? מה, אם אתה לקחת, ודאי שאני יכול לקחת? מה זה, זה פלא עצום. איך בא לצדיק הדור, אומר לו דבר כזה? אז מה אפשר לעשות? משה רבנו יודע, יש כלל, אל תיכנס עם היצרה בטוען ונטען, אבל משה רבנו, היה לו איזשהו, אמר, טוב, בכל זאת זה, יש לו נגיעה, כי ציפורה זה אשתו, מדבר על אשתו, הוא היה כזה צדיק, שאני לא יכול לקבל החלטות עכשיו, במצב כזה, אני לא יכול לקבל החלטות, אולי יש לי איזה טעות. משה רבנו זה עוד לימוד אחר, שתראו מה זה צדיק האמת, שלא מוכן, אבל גם פה יש כלל, לא להיכנס בטוען ונטען, משה רבנו אמר, אין לי מה לדבר איתך בכלל, לא יודע. התעלמה ממנו הלכה, אני לא מתפלפל איתך עכשיו, למה זרק לו איזה רעיון, עם שכל, וזה אמר רבנו אומר, תיזהרו מצב כזה, זה סכנה גדולה, שהאדם יכולים להכניס לו איזה מחשבה למוח, הוא מתחיל להתעסק בה, ואז הוא מפלפולים, ואם כן ואם לא, אז מה עושים במצב הזה? באותו רגע צריך להביא מישהו שהוא תמים, פשוט, פלחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אמר למשה רבנו בתמימות פשיטות, אני יודע מה קורה, מה הולך פה, משה, אתה לימדת אותנו. מי שבועל הרמית, מקנה קינת השם, יכול לפגוע בו. תמים, שמעת זה, אמרים לו משה. אמר לו משה רבנו, בכבוד, פלחס היקר. אני עכשיו במצב של סיפור, יש נגיעה אישית, אין נגיעה אישית, מתחיל להיכנס. אני עכשיו לא יכול לעשות, לא נכנס בשאלות ותשובות. אם אתה יודע את התשובה ואתה אמיתי ותמים, תעשה מה שתבין. לך וקנה קינת השם. זה מה שעשה פנחס. לקח את הרומח בידו, והרג את הנשיא שבט שמעון, מי היה יכול להיכנס? אם הוא היה עושה חשבונות, ומתחיל לחשוב, ומתחיל לעשות חשבון, את מי אני הולך להרוג, ולמה, ואיך, עם כל מיני שכליים ועניינים, לא היה יכול לעשות את הפעולה שהצילה את כל העולם. אנחנו צריכים דבר בזהירות בדבר הזה, אבל תראו מה זה, שעל ידי התמימות פשיטות של פנחס, לכן הוא לקח רומח בידו. חזן אומרים, רומח אותיות רמח, הוא לקח את התפילה, תפילת שמע, הם היו בתוך שמע ישראל, כי הוא היה בדבקות להשם יתברך. מישהו דבוק לקדוש ברוך הוא בתמימות פשיטות, זה שמע ישראל השם אלוקינו, יש לו מסירות נפש על הקדוש ברוך הוא, בכזה אמת, כל האיברים, כל הגוף שלו, כולו בשביל הקדוש ברוך הוא. במציאות כזאת אפשר לעשות את הפעולה. לכן כשהוא נכנס לתמימות פשיטות, הוא עבר את שבט שמעון ואת הנשיא, ונכנס, לא התחיל לחשבן חשבונות. איך יכול להיות, אם אני בן אדם עושה חשבונות, תוכניות מלחמה, אם אני אכנס מפה, להבדיל כמו בלעם, אולי מהצד הזה, אולי מכאן, לא הגיוני, כאן יש הרבה חיילים, כאן כל השומרים עומדים, כאן, לא כאן, יש מצבים, אומר לו, קנאים פוגעים בו, קנאים זה מי שיש לו קנאת השם צבקות ב-100% נקי, הולך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. וזה המציאות שגורמת לאדם שהקדוש ברוך הוא אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום. אתה האדם האמיתי עכשיו שזרקת את השכל ואת החשבונות ואת ההיגיון, הלכת על האמת לאמיתה, על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, ופה חלקו על צדיק האמת, ועכשיו זה הזמן שלך לבדוק אם זה נכון, לכן הוא הצליח להיכנס לתוך שבט שמעון, אנחנו יודעים איזה היה שמעון ולוי, איזה אנשים, איזה גדולים, איזה עריות היו, שערך רק שם את כל שכם, מי יכול להיכנס ולפגוע בו? רק אדם שהלך בפשוט, אני ראש קטן כביכול, וזה הראש הכי גדול בעולם, אני הולך עם השם, תמימות קנאים פוגעים בו, רק מי שהוא 100% נקי, אין לו אפשרויות ימינה ושמאלה. זה רבנו אומר, צריך להיות, זה הצדיק האמת. מורנו ברבנו רבי ירמיהו ציון אומר, מה זה צדיק האמת? אין אצלו מצב, תעגל את הפינה, לא נורא. יא, פעם אחת בשביל איזושהי מטרה אמיתית, מטרה מסוימת, שום דבר. אנחנו, תתאמים זה אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא אמת. תאמים זה שלם, הולך איתו עד הסוף. בלי, אבל אולי עכשיו, אולי בשביל המטרה מסוימת הזאת, אולי בשביל עכשיו סדר משהו קטן, לא נראה, ניקח ממנו ככה איזו צדקה מיוחד, שאתה יודע שיש בה איזה משהו לא נקי, אבל זה בשביל הכל, כי יש לי אברכים עכשיו לפרנס, אין לי ברירה. דברים קדושים. רבנו מביא, בתורה פי, תראו בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר שם בראשונה, כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן, אתם מכירים את העניין הזה, דורות ראשונים וצדוקים, כל מי שרצה להתנסות, רבנו מביא שם, בית המקדש, כהנים, היו אומרים לו, בבקשה, תיכנס, הכל בסדר, היה מניק את הדור. אנחנו נקצר,
אבל אחרי זה

רבנו מביא שם דבר פלא. אחרי שנהיה בעיות עם זה, אנחנו יודעים שהיו בין הכהנים בעיה, מי שרצה התנסות אמר אני רוצה להעניק את הדור. אחרי זה אומר שם רבנו שהיו ממנים פרנס על הציבור, וכל הקודם את חברו בארבע אמות, היינו ארבע אמות של ההלכה, זכה, היה זוכה. עכשיו אומר פה, ואם היו שניהם שווים, שני אנשים עכשיו, שני כהנים עכשיו, שהיו שווים ברמה שלהם, אמר להם הממונה, אומר להם הצביעו, ומה הם מוציאים? אחת או שתיים. והם מוציאים אגודל במקדש. זה מה שאומר פה במסכת יומא. אבל תראו מה רבנו מדבר לעניין שלנו. אומר, כשהיו שניים שווים בהשגת התורה, שעל ידי זה היו זוכים להתנסות, וכל רוצה להשיג התנסות, רוצה להשיג איזה משהו, להיות תלמיד חכם, רוצה להיות הרב, רוצה להיות גדול, הוא היה נשיא, שמעון, נשיא, רוצה לדבר עם משה, בא אליו ובהלכות מתפלפל איתו, רוצה להבין, אני גם נשיא, מחה מותר, גם לי מותר, רוצה להיות גדול. הממונה היצר היה מסיד ואומר להצביעו, היינו שיערי איזה צביעות בפני המון עם, כדי שיחזיקו אותו ויקבלו אותו לרב. והממונה היינו היצר פיתה את כל אחד על צביעות והקל להם ואמר להם, ומה הם מציעים אחת או שניים? היצר אומר לגדולים, לכל אחד צריך להיות זהיר בדבר הזה. הצביעו אחת או שניים, רבנו אומר, תעשו צביעות פעם אחת או שתיים, ואחרי זה כשתהיו מוחזקים אצל ההמון עם לצדיקים, תחזרו לצדקת ולאמת שלך. אבל צדיקים האמיתיים, מה שאמרנו שצדיק אמת, אין מוצאים שום צביעות, ואין שומעים לעצת יצר רע. תדעו לכם כמה סכנה יש בדבר כזה, באנשים גדולים, שהם רוצים, ויש להם איזה סיבה, איזה היגיון, שהם רוצים, לא באים סתם להתפלפל, כוח שבא למשה, היה לו איזה רעיון, גם זמרי, היה לו רעיון, איזה משהו, רוצה להניג הנהגות, אם ככה מותר, אולי נגייר, אולי לא יודע מה, אולי נעשה ככה, כוח היה לו, אולי נעשה דברים חדשים בעולם, נקדם את העולם באיזה, אפילו בתורה, שכליים עצומים. השאלה היא, אם זה לא צביעות, שאלה אם זה לא רמות, אם זה לא יצרה, פועל ממך. לכן רבנו אמר, תמימות פשיטות, צריך להסתכל בשכל, אם יש פה את הקדוש ברוך הוא, או שזה נגיעה עצמית. חייבים לשים לב לדבר הזה, כי אם לא, חכמים הם מלא הרע, אומר רבנו, ולהטיב לא ידעו, וזה הופך להיות כל הכוח של העץ הרע. תדעו לכם, שם נמצא הכוחות העצומים. רבנו אומר בתורה סמך ג' שזה כוח של הנחש. הנחש כולו קומבינטיות. למה הנחש הולך? אומר הרב, תראו איך הוא הולך, ימינה, שמאלה. אתה אף פעם לא יודע מאיזה צד הוא בא לך. חוכמות, אופ, אופ, אופ, אופ. והנחש, מי הם? אלו החכמים להרע, החוקרים פילוסופיה והאפיקורסיות. כמו שכתוב, חכמים הם על להרע ולהטיב לא ידעו. שהם רק חכמים להרע. שאם ירצו להשתמש בחוכמתם להטיב, לא יוכלו. והם בחינות הנחש. בחינת הנחש היה ערום מכל חיות השדה. ועל ידי דיבורים רעים עושים כנפיים לחכמים אלו. כמה צריך להיות זהיר בדיבורים שלהם. וזה הכוח של בלעם שהתחיל לזרוק דיבורים. והם חכמים הם על להרע. אפילו בתוך הברכות שהוא אמר, בגלל שכולו מלא חוכמות וקומבינציות וחשבונות, איך אני אעשה, מה אני אעשה, בתוך זה שרוע של הנחש. אז מי יכול לזכות בכל? רק מישהו צדיק כמו שרבנו, כמו רבנו הקדוש, שהיה תמים ופשוט. כמו שהתחלנו בשיעור, שאמר רבנו שם, תמימות ופשיטות, בלי חוכמות והשכלות, ובלי עניינים, להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא אחד ויחיד, הוא מנהיג את הבריאה בהשגחה פרטית, ובלי שום קושיות, ובלי שום ספקות, ורק אחד שהוא נמצא כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהלך עם האמת שלו, עם התמימות שלו, עם הפשיטות שלו, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. אנחנו צריכים ללמוד מזה בעזרת השם, שנזכה ממש להיות אנשים פשוטים ותמימים, כי רבנו אהב את האנשים הפשוטים. אותי, אותך, את האנשים האלה לא חכמי וגאונים, וזה לא העניין הזה. מי שזוכר, על בית שכל נזכה להיות תלמידי חכמים, ללמוד תורה, אבל לא לשכוח את היסוד, פשיטות, תמימות. אנחנו דבוקים לקדוש ברוך הוא בלי שום משכלות ושום מושכלות ועניינים, ואני מבין ואני יודע וכלום. אני יודע שיש רק השם, אין עוד מלבבו, אין עוד מלבדו, לית אתר פנים מיני. הוא בכל העולם, מחוץ לעולם, בתוך העולם, יש רק הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לראות ולהסתכל בשכל שיש בכל דבר, בכל פעולה שאתה עושה בחיים, בכל עניין שאתה עושה בחיים, תבדוק
אם יש שם השם יתברך, בלי נגיעה עצמית. צריכים להיות זהירים מאוד. לבדוק את עצמנו עד כתב, אמרנו את זה. סיפרנו שבוע שעבר, אם אני לא טועה, שבא לרבנו, איזה מישהו שאל אותו, עצה, אם לפתוח עסק, רצה לנסוע לאיזה מדינה, מדינת הים, לעבור, לעשות איזה עסקה, בא לרבנו, שאל אותו, מה אתה אומר רבנו, אני אעשה או לא אעשה? אז רבנו אמר, הולך תעשה התבודדות, תראה מה שזרוק לך השם, תעשה. חזר מההתבודדות, חזר מה זה אמר, כי השם אמר לי ללכת. אמר לו, ברכה והצלחה לך. רבנו אמר לרבי נתן, ומי שהיה שם לידו, הוא יפסיד, הוא ייפול בעסקה. שאלת לו, אז נו, למה אמרת? הוא אומר, הוא בא מוכן, הוא בא עם ראש, הוא לא בא בתמימות פשיטות, הוא בא עם יודע, אני רוצה לעשות. אז גם הקדוש ברוך הוא מזמן לו. איכן שאדם הולך, כך מוליכים אותו. למדנו את הכלל הזה. תורה מלמדת אותנו. איך שאדם הולך, מוליכים אותו. ככה אני רוצה. לא, אני לא רוצה כלום. אני בהתבודדות, בתפילה, אני רוצה רק את השם, בתמימות פשיטות, השם, אני בעצמי, לא מבין כלום, לא יודע כלום, תכוון אותי. לכן רבנו שהיה ענק הענקים. מי יכול בכלל לדבר מה זה היה רבנו? כשהיה יוצא מהבית, היה יוצא, הולך למקווה, שם יד על המזוזה, השם מוסר לך, כל המחשבות שלי, את כל הדיבורים שלי, שלי ושכל התלויים בי, ויותר לא אכפת לכלל. מה זאת אומרת? לא יודע כלום מעצמי, השם, אתה מנהל אותי עם כל כביכול, שאני רבי נחמן מברסלב. אני לא כלום. אתה השם נמצא פה, אין שמות, אין עניינים, אני כלום, הכל הלקות, השם. ככה יוצא, אדם ענק, וזה גדולה. זה הפשיטות מימות, שאדם כזה גדול יכול לצאת ולהגיד אני שום דבר, השם תפעיל אותי. ככה אנחנו בעזרת השם, נראה שאנחנו קטנים ומבקשים מהשם, כי רבנו אמר לנו, תעשו את העצות שאני אומר לכם בפשיטות מימות. תלכו על השכל הזה, תלמדו, תקראו. בסדר, אנחנו עוד לא במדרגה הזאת, כן במדרגה הזאת, לא מעניין. תמשיכו בהתבודדות, בתפילה, בבקשות, בפשיטות מימות, ועל ידי זה ענייני נותן לו את בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא יוריד לנו שלום. מה זה שלום? חיבור, אם הקדוש ברוך הוא נהיה אחד איתו, אז בעזרת השם, מאחל לכולנו שכבר נזכה למדרגות הגדולות האלה, אמן ואמן.

שוב אנחנו פה איתכם ברדיו כל הנחל, הרדיו שלכם, הרדיו של רבנו, הרדיו של האמונה. בעזרת השם אנחנו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב מאיר סייג, שיעור בפרשת השבוע, חידושים נפלאים, נעימים, מחזקים. הרב מאיר סייג, בבקשה.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, זה השם שנזכה לשפע קודש, לדיבורים טובים. תורה הקדושה אומרת בפרשת פנחס, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, ענייני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר ויכפר על בני ישראל. רואים את פנחס שמקנה קינאת השם צבאות אמיתית, בא במסירות נפש, הורג את זמרי והמדיינית, ועוצר את המגפה, והקדוש ברוך הוא נותן לו בזכות זה פעמיים שכר, אחד ברית שלום ואחד ברית כהונת עולם. שואל הקדושת הלוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו תגן עלינו, קודם כל, מה זה השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם? מה זה בתוכם? דבר שני, אנחנו רואים שפנחס קנה קנאת השם צבאות, לכאורה עשה מעשה אחד וקיבל תמורת זה שני סחרים, פעמיים שכר, ברית שלום, ברית כהונת עולם, מדוע? וכך הוא מתרץ שפנחס זה אליהו, ומובא, חז"ל אומרים, תנא דבי אליהו, שהיה מחלוקת ממי בא אליהו, האם מרחל או מלאה, ואליהו הגיע ואמר להם, אני מבני בניה של רחל. וכך חז"ל מספרים, פעם אחת היו רבותינו יושבים ואומרים, מהיכן אליהו בא? מהן היו אומרים מזרה של רחל, ומהן היו אומרים מזרה של לאה? עד שהיינו יושבים ואומרים, בא אליהו ועמד לפניהם. אמר להן, רבותיי, אני איני אלא מזרע של רחל. אז שאלו אותו, אמרו לו, לא כהן אתה? הרי אמרת לאישה אלמנה, אחסי לי משעמוגה הקטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. הרדע שאתה כהן, ביקשת שיתנו לך חלק מהעוגה ראשון, ואחר כך לך ולבנך תעשי באחרונה. אמר להן, אותו תינוק משיח בן יוסף היה, תינוק בן האלמנה. ורמז רמזתי לעולם שאני יורד תחילה לבבל ואחר כך יבוא משיח. כל פנים, נחלקו חז"ל מזרע של מי אליהו. אומר רב לויצר ברדיצ'וב, נראה דאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי הכלל, שאם אדם רואה אחד משלום, בני אדם שעוברים עבירה, הוא כועס תכף עליהם, הוא קנה קניית השם צבאות, אז זה אחד משלום, הוא מעורר דינים על ישראל. האדם בא, רואה מעשה רע ישר במוחו, מסתכל על הרע הזה ושופט אותו, איך האדם הזה מסוגל לעשות ככה וככה, ואיך הוא מסוגל לעשות ככה וככה. הוא מעורר דין על אותו אדם, מעורר דינים על ישראל, ועל פנחס, אף על פי שהוא קנה קנאת השם צבאות, הוא לא היה מעורר דינים על ישראל חל ושלום, רק חסדים גדולים. הוא מחפר על בני ישראל, והוא היה המליץ על ישראל, שהוא בא, חז"ל אומרים שהוא בא, חבטן בקרקע, את זמרי והמדייני שככה היו תקועים ברומח שלו, שחז"ל אומרים שעשרה ניסים נעשו לו, שהם לא נפלו מהרומח. כמו שכתוב בחז"ל, אז לוקח אותם וחבט אותם בקרקע, ואמר לפניו ריבונו של עולם, על אלו יפלו כבדלת אלף מישראל, בששני אלו יפלו 24,000 מישראל. ופנחס, בשונה מאחר שמסתכל על הרע של מישהו אחר ומעורר עליו דין, פנחס עורר חסדים. גדולים על עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו שני שכר, ברית שלום בגלל שהוא קנה קנאת השם צבאות, וברית כהונת עולם בגלל שפנחס הוא היה בתוך בני ישראל, לא היה מופרד מהם, גם כשהוא קנה הוא נכלל בתוך עם ישראל, עורר עליהם חסדים, כי מידת כהן הוא חסד מכפר על בני ישראל, לכן הוא זכה לברית כהונת עולם. אדם ש מוכח מישהו אחר, או ציבור אחר, רבנו אומר, שהוא צריך לדבר בלשון רבים, לכלול אותו עמהם. זאת אומרת, פנחס, הוא היה כלול בתוכם, בתוך בני ישראל, לכן כתוב, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם. הוא היה בתוך עם ישראל, והיה מעורר עליהם חסדים. לא הפריד עצמו, הוא קנה קנאת השם, ואמר, אלו רשעים, איזה עבירות הם עושים, ודן לקף חובה הפוך. הוא היה בתוכם, ועורר עליהם חסדים. לכן, את השכר שהנה נותן לו את בריתי שלום, קיבל כשכר על הקנאה שהוא קנה קנאת השם צבאות. והשכר השני, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קנה לאלוהיו, זה הוא קיבל על זה שתחת אשר קנה לאלוהיו וכפר על בני ישראל, שאף על פי שהוא קנה,
הוא כיפר על בני ישראל ועורר עליהם חסדים. לפי זה יובן איך אלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם אלו שאומרים שבני בניה של לאה, שהוא היה משבט לוי, היה כהן, היה משבט לוי, ואחרי זה קיבל כהונה, ופנחס הוא אליהו, וגם אלו שאומרים שאליהו הם בני בניה של רחל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שבאמת אליהו הוא פנחס, נמצא שהוא בא עם בני בניה של לאה, באמת, כמו שכתוב בתורה, פנחס בן אלעזר הכהן, הגיע משבט לוי, ומה שראינו שאליהו בעצמו אמר, אני בני בניה של רחל, כי בשעה שהוא קינה קינת השם צבאות, באה אליו נשמת רחל, התלבשה בו נשמת רחל, כי ברחל כתוב, ותקנה רחל באחותה, וזהו מידתה, זה המידה של רחל. לכן כתוב שאמר להם, זה שאני אליהו, למה? כי יש לי נשמה יתרה שאני נקרא אליהו מבני בניה של רחל. זאת הנשמה מרחל שכתוב עליה ותקנה רחל. ובפועל הוא היה מזרע של לאה. ומאיזה שבט אליהו נביא? אז כמו שאמרנו, שרבותינו ישבו ודנו, חלקו מאיזה זרע הוא, ועד שבא אליהו ואמר שהוא מזרע של רחל. כמו שאמרנו התלבשה בו נשמת רחל. שמעתי מאבי מורי שיחיה שכתוב בשער הגלגולים, שאם אדם מתנהג באיזה מידה שמיוחס לזה צדיק, כי עיקר תודותיהם שצדיקים מעשיהם הטובים, התכונות הטובות שלהם, המידות שלהם, המהות שלהם, זה מה שנשאר מהצדיק. לדוגמה, אברהם אבינו נקרא איש החסד, התבלט במידת החסד, זה היה המהות שלו. יצחק הגבורה, עזות הקדושה, פחד יצחק, עירת שמיים. יעקב עומד לתפארת, לתורה, וכן הלאה, כל צדיק וצדיק, יש לו איזו תכונה שהוא מתבלט בה. אז אדם, שמתנהג באיזה מידה שמוחשת לו לאיזה צדיק, אז הצדיק הזה מתלבש בו באדם, בחיי חיותו של אותו אדם, ומסייע לו בעבודת השם. למה? כי הוא רוצה להיות שותף בזכויות שיש לאותו אדם על ידי מעשים הטובים שזה מתלבש בו. ואם באמצע אותו אדם חוטא, היה לו נפילה, אז נשמעת הצדיק בורחת ממנו, כי לא רוצה להיות שותפה במעשה הרע. ואולי זה מה שכתוב אצל יעקב אבינו, בקהלה מלתחת כבודי, שבמחלוקת קורח הוא ביקש ששמו לא ייזכר, שהנפש שלו לא תתלבש כשהם עושים רע, מה שאין כן, כשנתייחסו על הדוכן, בני לוי כן נזכר שמו של יעקב. אז אדם שעושה מעשה טוב, נשמה של צדיק מתעברת בו ומסייעת אותו. לכן, ההפך, לפעמים נפש רשע מתלבשת במי שעושה את אותו רשעות שאותו רשע רגיל לעשות בו. ולפעמים רואים אנשים מכנים, זה אדם מסוים שעושה רע, הוא בלעם הרשע, הוא פרעו, כל מיני שמות של רשעים. למה? כי נפש של הרשע התלבשה על אותו אדם. מה שאין כן, שאדם עושה מצווה,

נפש צדיק מתלבשת בו ומסייעת לו, כי הוא רוצה להיות שותף במעשים הטובים. לכן ראיתי שמביאים, שכתוב בשער הגלגולים, שכשפנחס נולד, היו בו שתי נשמות, אחד משורש יוסף ואחד משורש יתרו. ומה שכתוב, שאומרים לו בן פותי, זה שפיתם אביו הגלים לעבודה זרה, כי הוא היה מצד אחד מזרע יתרו, ומצד שני מזרע יוסף. וכשהרג את זמרי, נכנסו בו גם כן נשמת נדב ואביהו, וגם נפש אליהו התשבי שהיה משבט גד, ועוד נפש אחרת גם כן, נפש אליהו משורש בנימין. ואחרי כ-300 שנה במעשה של יפתח, נסתלקו ממנו נפש נדב ואביהו, ונפש אליהו משורש בנימין, ושורש יתרו שהיה בו כשנולד, ונשאר בו בעיקר נפש אליהו משבט גד. לכן השתנה שמו מפנחס לאליהו, כי זה הנפש שנשארה בו, בעיקר נפש אליהו משבט גד. כמו שחזם מספרים, כמו שמסופר בנביא, שבמעשה יפתח, כשהוא נלחם בבני המון, הוא נדר נדר, שהוא מנצח במלחמה הראשון שיצא מפתח ביתו יעלהו לקורבן, בסוף יצאה ביתו, וחזן אומרים שהוא נדר שלא כהוגן. ופנחס בן אלעזר היה נמצא בימים ההם. חזן אומרים, היה לו להבטח שילך אצל פנחס ויתיר לו נדרו, ולא הלך. אמר כל אחד אמר, אני ראש לכל ישראל, אלך אצל זה. ופנחס אמר, הוא צריך אותי ואני אלך אליו. זה נוהג גדולה לעצמו, וזה נוהג גדולה לעצמו. אויה לגדולה שקוברת בעלי החזן מסיימים, אויה לגדולה שלעולם אינה גורמת טובה. שאף אחד לא רצה להוריד את עצמו ללכת לשני. ואחרי זה באו בני אפרים שהתקבצו על יפתח, עשו איתו מריבה. והיה לו לפנחס שאומר להם להתיר את נדרו ליפתח, לא באתם, באתם לעשות איתו מריבה, אלא להודאי שהוא לא מחבב בני אפרים, אלא הוא גם לא התיר את נדרו ליפתח. אז במעשה הזה שכפיכול הייתה פה נפילה לפנחס, במעשה הזה הסתלקו עמנו נפש נדב ואביהו, ונפש שהיה לו, נפש אליהו משורש בנימין, משורש יתרו שהיה בו, ונשאר בו בעיקר נפש אליהו משבט גד. וזה מה שאמרו חז"ל, פנחס הוא אליהו, כי אחר כך נשתנה שמו מפנחס לאליהו. זה השם שנזכה, שיתגלה לנו אליהו נביא, ויבוא בשרנו ובשרנו בשורת הגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.

בקוטי מורן, תורן דלת, אומר רבנו שצריכים מאוד לשמור את הזיכרון, לא ליפול לשכחה, בחינת מיטת הלב, שלא יחשוב בדעתו שאין עולם אלא אחד, שאדם לא יחשוב שיש רק את העולם הזה, וישקע בתוך הבעמיות, בתוך ענייני העולם הזה, אלא תמיד יזכור באלמא דעתה, שידיג מחשבתו בעולם הבא, ידיג מחשבתו בקדוש ברוך הוא, יזכור את התכלית, וזה בכלליות ובפרטיות. בכלליות, אומר רבנו שכך ראוי להיות מנהג יראה השם, תכף בבוקר כשמתעורר, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור באלמא דעתה, המחשבה הראשונה שיהיה לו, יזכור בעולם הבא, יזכור בקדוש ברוך הוא. ואחר כך, במהלך היום, יעשה זאת בפרטיות, שישים לב לרמזים שהקדוש ברוך הוא

האדם צריך לזכור להתבונן כל דבר ודבר שמזדמן לו באותו היום, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בדבר הזה, ועל ידי זה הוא נדבק בעל מדעתה. ואני אומר פה על מדרגה שאדם, על המחשבות שלו, הוא מתבונן, מאיפה בא לי המחשבה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא רומז לי במחשבה הזאת. הוא כך זיכוך, אדם צריך להגיע, שיזכור תמיד בעל מדעתה. וכדי לשמור את הזיכרון, צריך לשמור את עצמו שלו ייפול לבחינת רע עין. כי הזיכרון תלוי בעין, כמו שכתוב לי, זיכרון בין עיניך. וההפך מהזיכרון, השכחה, בא על ידי רע עין שמיטת הלב. שהיה לו לב אבן, בלי רגש, לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. ומה קורה שאדם רואה שהוא נופל לרע העין הזה? אז אם הוא לא מרגיש, אם הוא לא מרגיש שיוכל לעמוד בזה, להינצל מהרע העין הזה, אז הוא צריך לברוח ממנו. ומי שיכול להישאר ולתקן, אז הוא צריך לתקן. האדם צריך להתבונן עם איזה רע עין הוא מתמודד. דוגמה שאדם רואה שהוא נופל לצרות העין של התנשאות. מה זה צרות העין של התנשאות? שאדם אינו רע בהתנשאות של חברו. הוא רואה שיש עליו רע עין, על זה שיש לו כביכול איזו התנשאות כלשהי, בגשמיות, ברוכניות. אז הוא צריך להכניע בשורש ההתנסות במלכות. מלכות זה בחינת המשיח, שיחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. אז אם הוא יכול לתקן, אז הוא לא צריך לברוח, צריך להישאר ולתקן. ממשיך רבנו הקדוש בתורה הנפלאה הזאת, שאפילו מישהו טוב עין, הוא צריך להישמר ולהיזהר מכוח המדמה שבא על ידי השון הרע. מה זה כוח המדמה? זה כוח הבעמיות, כי גם בהמה יש לכוח המדמה, שמדמה דבר לדבר, והכוח הזה יש אותו גם באדם, שאדם חי ומתנהל על פי הכוח הזה. בכל עניין ועניין, כל הזמן אנחנו עושים השוואות ודימויים אחד לשני, וזה עשה לנו בתוך המוח. כשהמוח שלנו מעורב עם הדמיון ביחד, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו משווים דברים, ויכולים ליפול לידי טעות. כמו אדם שהוא רואה מרחוק, הוא רואה טוב, אבל זה רחוק לו. נדמה לו שהוא רואה את האמת. לכן אומר רבינו, צריך שמירה יתרה על זה. כי זה דבר קשה מאוד, שאדם יבחין בתוך המחשבות שלו עצמו, מה המחשבה נקייה ומה דמיון. לכן צריך שמירה יתרה על זה, בפרט אלו שמתעסקים בתורה, והם פי שוני הלכות, אלו שפוסקי הלכה, שמדמים מילטה למילטה. ביותר צריכים להיזהר מזה, כי כוח המדמה, בין אומר זה אחד מהכוחות, שנברו בין השמשות, בערב שבת בין השמשות. בתוך כך, כדי שהיום נכנס שבת, הקדוש ברוך הוא לא ברא להם גוף. אחד מהכוחות האלו זה כוח המדמה. ולכן כוח המדמה מחפש איפה לשרות, מחפש גופים להתלבש בהם. ולכן הוא מחפש לשרות אצל פי שוני הלכות, אצל תלמידי חכמים. זה יוצא מכל זה, שידי הסתלקות הדעת, שבא ידי לשון הרע, אדם נופל מאהבת השם יתברך, הוא נופל לאהבות הבעמיות, לתאוות, ומתגבר עליו כוח המדמה, כוח הבעמיות, שזה היצר הרע. רבנו אמר, עכשיו צריכים לקרוא שם חדש ליצר הרע, כוח המדמה. הוא יושב בתוך האדם עצמו, הדמיונות שמפילים אותו לעבירות, מפילים אותו שמתגבר עליו אהבת הבעמיות. על ידי כוח המדמה הזה נפגם לו הזיכרון, נופל שכחה למיטת הלב, והוא לא זוכר בעל מדעת. אומר רבנו שזה פירוש הפסוק. נדמו העמים מבלי הדעת, כי אתה הדעת מעשת, ומעשך מכהן לי, וישכח תורת אלוקיך, ישכח בניך גם אני. מסביר רבנו, כי אתה הדעת מעשת, הידי פגם הדעת, אז ומעשך מכהן לי. הוא נופל מהאבות הקדושות שהם מבחינת כהן, הוא נופל לאהבת הבעמיות, לתאוות, ואז, אחרי מעשך מכהן לי, אז, וישכח תורת אלוקיך. כי הידי פגם הדעת, מתגבר כוח המדמה, נפגם הזיכרון, אדם בא לשכחה, שוכח מעל מהדעת, ושוכח מהקדוש ברוך הוא. ומה התיקון הזה אומר רבנו? שהתיקון הזה זה בחינת יד, בחינת שמחה, על ידי ניקון בכלי זמר, שהוא מברר את הרוח טובה מן הרוח רעה, כי זה שמנגן בכלי, הוא מברר את הרוח, מוציא את הצלילים, הנעימים שיש ברוח. על ידי זה אדם מתגבר על כוח המדמה, כי כוח המדמה זה בא על ידי עצבות. אדם נכנס לעצבות, מתחיל לדמיין דמיונות על דמיונות ודאגות על דאגות. הבעיה עוד לא באה, והוא כבר נמצא לאן הבעיה תיקח אותו. ככה, כל כך אדם יכול לשקוע בדמיון. למה? כי הוא נפל למיטת הלב, שכח מהקדוש ברוך הוא, נפל לעצבות. ואחרי שהשם עוזר לו והוא יוצא מהדמיון הזה, הוא מאיר לו והוא לא מבין איך הוא נפל למקום כזה. הוא נפל לכאלו דמיונות, אבל ככה זה עובד. אדם על ידי שכחה, על ידי עצפות, נופל לאהבת הבעמיות, שוכח מהמדע.

אתה שוכח מהקדוש ברוך הוא, אז מה התיקון הזה אומר רבנו? התיקון הזה זה שמחה, הניגון, שעד איזה אדם זוכה לטוב עין, לרוח טובה, לרוח נבונה, יש לו חיות בלב, הוא זוכר בעל מדעת, הוא זוכר בקדוש ברוך הוא, זה כמו שכתוב, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, בחינת וניגן בידו וטוב לך. ידי שמחה זה בחינת יד, אדם זוכה לטוב, וידי זה הוא, ידי השמחה אדם זוכה אחר כך על מה שכתוב, הזכירה נגניתי בלילה עם לבבי השיחה, שידי השמחה הוא נשמר מכוח המדמה, ואז הוא יכול לשפוך ליבו כמיים לפני השם. הוא זוכה לאים לבבי השיחה, זוכה אחרי התפילה, שהוא זוכה שנתעורר לסוח עם לבבו מהתחית הנצחי לעולם הבא. הוא מחפש למקש את הנקויות הטובות שיש בו, מחפש, יש לו עין טובה, מחפש את הדברים הטובים שיש בו בעצמו, את הרוח טובה שבקרבו, ואז עד איזו מגיע לשמחה, ואז הוא חוזר שוב לקדוש ברוך הוא. ומסיים רבנו הקדוש את התורה הנפלאה הזו, כלל העניין הוא, מה שאמרו חז"ל, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, והוא מכוח המדמה שמדמה מילתא למילתא. לכן אסור לאדם מדון גזרה שווה מעצמו. גזרה שווה זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שמדמים עניין לעניין, וזה אסור לדמות מילתא למילתא מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו, עד משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה כדי לנצל מכוח המדמה. וזה השם לפי התורה הזאת, אפשר להבין את מעשה פנחס. הנה פנחס בא והוא רואה, הנה בלעם הרשע, שהייתה אינו רעה, היה לו עין רעה על עם ישראל. הוא בא לקלל ולהפיל את עם ישראל לעין רעה שלו. כשהוא רואה שהוא לא מצליח, הוא מטיל בהם רע עין, הוא לא מצליח להטיל בהם רע עין, הוא נעשה בדרך אחרת, מחתיא את עם ישראל לבנות מואב, כמו שכתוב, וישב ישראל בשיטים, ואיך אל העם לזנות לבנות מואב. אחרי שמשה מצווה, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל הפאור, ממשיך ומגיע עכשיו נשיא שבט משימון, שבט שימון, איזה מירי בן סלוי, מדיינית וחוטא איתה, ובתוך כל הבלגן הזה, כל הנפילה הזאת, בא פנחס ולוקח רומח בידו ודוקר את שניהם, ועד נצר את המגפה. אז פנחס, שהוא רואה שיש פה התמודדות קשה, עם עינו הרע שבלעם הרשע, שהוא בא לפגוע בעם ישראל, להכניס בהם רע עין. הוא מבין שהוא יכול להתמודד איתו, ולכן הוא לא בורח. היה נשאר לתקן, כמו שרבנו אמר, שמי שיכול להתמודד עם הרע עין, מי שלא יכול שיבח, מי שיכול שישאר ויתקן. אז פנחס נשאר ומתקן. הוא מכניע את שורש הרע של בלעם. בלעם פגם ברצון העליון במלכות השם, והתנסו, לקחת התנסות לעצמו, בא להגיד שכביכול הוא המלך, הוא השולט, הוא יחליט מה קורה פה בעולם, הוא שולט על הטבע, הוא יכול לבוא לקלל את עם ישראל. פנחס בא להכניע את זה. ופנחס בא והוא רואה שהנה בלעם מצליח להפיל את עם ישראל לעבירה עם בנות מדיין. הוא בא להילחם בבלעם, והוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיצליח ותוסר המגפה מעל עם ישראל, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. כי פנחס הוא לא נפל למיטת הלב לרע העין, הוא יכל להכניע את הרע העין של בלעם. ופנחס זכה לזכור תמיד בעלמא דאתי, לזכור את הקדוש ברוך הוא, כל המצב שהיה, בכל הבאגן שהיה שם, עם ישראל חוטאים, בא נשיא שבט מישראל, בא בת של מלך שרוצה להחטיא את משה רבנו, כל הבלגן הזה, פנחס עומד וזוכר את הקדוש ברוך הוא, והתפעל הקדוש ברוך הוא, בא להכניע את בלעם, להציל את עם ישראל, זה מה שכתוב, ויקח רומח בידו, מה זה בידו? כמו שרבנו אמר, שיד, מבחינת השמחה, כתיקון לכוח המדמה, נפילה לעבירות, לאהבת הבעמיות, שעץ הרע מפיל את האדם, הכוח להכניע את זה, זה בחינת יד, בחינת שמחה, ההפך מעצבות, הפך מעצבות שעם ישראל נפלו אליה, ידי הפגם עם בנות מדיין, סבא, פנחס עם רומח בידו, וזה הוא תיקן, את הפגם עם בנות מדיין, וזה מה שמסיים רבנו, כלל העניין הוא, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, כי גזרה שווה זה כוח המדמה, שמדמה מילתא למילתא, מדמה דבר לדבר, לכן אסור לאדם מדון גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו עד משה רבנו, כדי לנצל מכוח המדמה. כי פנחס, כשהוא בא לעשות את המעשה ולקנות ולפגוע בזמרי והמדיינית, חז"ל אומרים, פנחס שלא ברצון חכמים, שביקשו לנדות אותו, ואילולא שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה, והייתה לו זרוע אחר ברית תקונת עולם, בלי זה היו מנדים אותו, לא הסכימו איתו. רק כשהוא בא לפני משה רבנו, הוא אומר למשה רבנו, רבנו, הרי לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, מי שהולך עם הרמית, אז קנאים יכולים לפגוע בו, אני יכול לפגוע בזמרי? משה רבנו עונה לו, קורא האיגרת הוא יוציא אל הפועל, דווקא אתה תוציא אל הפועל,
דווקא אתה תקנה קנאת השם מצבאות. משה רבנו הכיר בפנחס, הכיר בגדולת פנחס, שהוא בא עם אמת, שפנחס הוא צדיק, הוא זוכר בעל מדעת, איפה רואים בזה שינו בא עם מסירות נפש, להיכנס לתוך הקופה של זמרי ולדקור אותם, באמצע המעשה שלהם, באמצע העבירה, מעשה, הוא עשה מעשה עם עזות קדושה, מעשה שמסכן את פנחס, ואיך כי פנחס יסתכל על התכלית על העולם הבא, ולכן הוא מסר נפש. משה רבנו ידע את זה, משה רבנו ידע שכוח המדמה של פנחס הוא יפה, הנה כל החכמים לא מסכימים איתו, ביקשו לנדות אותו, אבל לא, משה רבנו, שהכיר בגדולתו, משה רבנו שהוא בעצמו, כוח המדמה שלו היה נקי, מבורך, כמו שכתוב, עטרת, אותו כי טוב הוא, שהוא היה טוב, משה רבנו. אז הוא הכיר בגדולת פנחס, ולכן אמר לו, אדרבה, קורא האיגרת הוא יבצע, אתה יכול להתמודד מול הרע שעין של בלעם, אתה יכול להכניע את הרע עין של בלעם. ולכן כתוב אחר כך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. מה זה ברית כהונת עולם? כמו שאמרנו בתורה הזאת, שעל ידי פגם הדעת, מיתת הלב, אדם נופל מאהבות קדושות, מבחינת כהן, לאן הוא נופל? אהבות רעות, אהבת הבעמיות. הפנחס, שהוא זכה לדעת, זכה לזכור בעם הדעת, וראה את זה במסירות נפש שהוא עשה, אז הוא זכה לברית כהונת עולם, הוא זכה לאהבות קדושות, הוא זכה לתיקון כוח המדמה, לתיקון שכחה ולזכור תמיד, בעל מדעת תמיד לזכור בקדוש ברוך הוא, בן השם שנזכה, הלכת בדרך הזה של הצדיקים, כמו שרבנו אמר, שבמחשבה הראשונה, רק אני פותח את העיניים בבוקר, ישר יחשור מהקדוש ברוך הוא, ובמהלך היום, כל הזמן אשים לב, במחשבה דיבור ומעשה שלו, שהנה הקדוש ברוך הוא, בכל עניין ועניין, וגם אם הוא לא מצליח להבין, מנתן אומר, אם הוא לא מצליח, שיאמין שזה מת השם כל דבר ודבר. זה נקרא שאדם זוכה לזכור תמיד בעם הדעת, לזכור תמיד בקדוש ברוך הוא, להיות תמיד דבוק בקדוש ברוך הוא, שמדע השם שנזכה למדרגות הנפלאות האלו.

אנחנו רואים בגמרא, כשהיא מגיעה לאיזה בעיה, לאיזה ספק, שלא הצליחו לפתור אותו, הגמרא מסכמת במילים, במילה, תיקו. יש על זה כמה פירושים, מה פירוש המילה תיקו? אחד מהפירושים, זה ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות, זה בדרך השם כשיבוא אליהו נביא, הוא יפתור את הבעיות האלו. ויש מפרשים תיקו, לשון, פה תהי קאי, בארמית, פה זה יעצר, פה זה יתיישב, שישאר בגדר ספק שאין עליו תשובה. ומסביר רבנו הקדוש, לקוטי מורן תורה רש ממזיין. כתוב בזוהר הקדוש, שתיקו הנאמר בשס, זה בחינת מחוסר תיקון. מה זה מחוסר תיקון? תיקו זה אותיות תף קוף וו. חסר להם הנון, שנחסר הנון של תיקון, ונעשה תיקו. אומר רבנו, תדע שהנון של תיקון זה נון פשוטה, נון ארוכה. כשהיא נחסרת מהתיקון ונעשה בחינת תיקו, שנהיה ספק, אין תשובה, אז הנון הזאת, הפשוטה, היא נשפלת ונחפפת, ונעשה מזה בחינת קינות. קינות זה אותיות, תיקון, אותיות, קוף, יוד, נון, וו וטף. רק מה ההבדל? שבתיקון הנון היא פשוטה, הספק הוא פשוט, נפשט אף הספק, אין קושיות, ובקינות הנון היא כפופה. זה ההבדל בין תיקון לקינות. מסיים רבנו, השם יגלנו ויתהפכו הקינות לתיקון, ויתקן התיקו. מתי יהיה התיקון הזה בעזרת השם לעתיד לבוא? מסופר על אחד מחכמי ישראל שהוא חיבר ספר לפשוט את כל התיקו שבשס. הוא בא לפני הגאון מבינה והראה לו את זה, שייתן לו הסכמה. אמר לו הגאון מבינה שתיקו פירושו שאין בשכל אנושי לפשוט הספק הזה. מתי יהיה התיקון הזה בעזרת השם לעתיד לבוא? כמו שרבנו אומר, שעתיד לבוא יתגלה שפעולות המשתנות הם אחדות אחת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם בית שמאי וגם בית הלל, גם הצד הזה של הספק וגם הצד השני של הספק, הם אחדות אחת שיוצאים מהאחדות הפשוט, ממנו יתברך, הכל זה דעת השם שירדה פה לעולם, הכל זה אחדות פשוט אחת. וזה התיקון, שבזה השם יהיה לעתיד לבוא, ובזה השם שנזכה שהקינות יתהפכו לתיקון, ונזכה לגאולה הקדושה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. וכותב מורן תורה רשמם א', רבנו מגלה לנו סוד, מה שאנחנו רואים לפעמים, איזה צדיק שחולק על צדיק אחר, ועושה לו ביזיונות, מבזה אותו, או סתם אדם שמגלגלים משמיים, שהוא מתנגד למישהו אחר, מציק לו. רבנו מגלה לנו בתורה הזאת, איזה טובה יש בעניין הזה. הוא אומר רבנו, שכשיש דינים חס ושלום, אזי מידת הדין היה מחלה את האדם חד ושלום. אבל למידת הדין אין לה כוח לחלות לגמרי. כמו שרחמנו הקדושים אומרים, שחיצי קלים והם אינם קלים, שעם ישראל לא יהיו קלים. למידת הדין לא יכולה לחלות את עם ישראל לגמרי חד ושלום. לא יכולה לחלות את האדם לגמרי. אבל האדם יש לו כוח לחלות לגמרי את חברו. ולכן, כשיש דינים על אדם אחד, הוא בא אדם אחר ועומד וחולק עליו, מידה הדין שהיא רואה את זה מצטלקת ממנו. למה? כי הם רוצים שהאדם הזה, הוא ינקום בו. למה? כי האדם הזה יש לו כוח יותר מהם. כי הוא חייב שם יכול לחלות את האדם. אחרי מידת הדין מצטלקת ממנו. לכם, מישהו צדיק גדול, ומשגיח בתיקון העולם, הוא חולק לפעמים בכוונה על צדיק אחר. צדיק הזה, כשהוא רואה שיש דינים על צדיק אחר, הוא חולק עליו כדי לסלק מעלה מידת הדין. למה? כי מידת הדין תסמוך עליו שהוא ינקום בו יותר. אבל אחר כך הוא עושה ברחמים, והוא לא עושה איסורים לאותו צדיק. זה פירוש, מה שכתוב אצל פנחס. פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי. שפנחס השיב את חמת השם וסילק מידת הדין מישראל. איך הידי שהוא לבש נקמה לנקום בהם, ולכן הסתלקו הדינים. כי כשהדינים ראו, שפנחס, הוא לובש נקמה, הוא בא לנקום בעם ישראל, הם הסתלקו מעם ישראל. התורה הקדושה אומרת, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, התורה הקדושה מודיעה לנו גודל הטובה שעשה פנחס לישראל, ובזה שהוא קינה את קינתו התברך, ולבש נקמה לנקום בהם, הוא עשה טובה גדולה. וזה חיליתי, לא חיליתי את בני ישראל בקינתי, מה זה קינתי מידת הדין שלי, שלא חיליתי, שלא יכולה לחלות את בני ישראל, כי אין בכוח לחלות. אבל האדם כשנוקם יש לו כוח לחלות לגמרי חד ושלום. לכן פנחס, כשהוא לבש קינה לנקום בעם ישראל, על ידי זה רפתה מישראל כוח הדינים, למה הם חשבו שפנחס לנקום בהם ביותר? כי פנחס הוא אדם, והאדם יש לו כוח לנקום יותר לחלות לגמרי. לכן על ידי זה שפנחס את חמתי וסילק מידת הדין. אבל באמת, אומר רבנו, פנחס בוודאי היה רחמן, ובוודאי אחר כך הקל הדינים מעליהם. רבינו הקדוש מגלה לנו בתורה הזאת, לפעמים אנחנו רואים בן אדם אחד מתנכל לשני, איך אנחנו צריכים להסתכל בזה? אז אומר רבינו, צריכים להסתכל על זה בעין טובה, שהקדוש ברוך הוא מטיב עמנו, אף על פי שאדם צריך לנהג על פי הטבע, לעשות השתדלות, להסיר את המציק מעליו, ולעת אתה, תשמח, תבין שזה מעט השם, להמתיק ממך את הדין, כי ברגע שמידת הדין רואה שיש פה אדם, אדם שכביכול, הוא תפס את הדין, לעשות לך דין, מידת הדין מסתלקת ממנו. בכלל מה שרואים לפעמים, שצדיק אחד חולק על צדיק אחר, ונראה שאין שום סיבה לכך, אין זה אלא כדי להמתיק את הדין מאותו צדיק, שחייב שמידת הדין לא תחלה אותו. כי מידת הדין כשהיא רואה שאדם אחר חולק, אז היא רפה מאותו אדם. כמו שראינו אצל פנחס, שהוא לבש קינה ונקמה, הוא בא במעשה הזאת, כביכול מעשה של דין, ודווקא ידי זה, הוא ימתיק את הדין מעל עם ישראל, ונעצרה המגפה, אנשים שנזכה, שעם ישראל יהיה להם רק דברים טובים, שרד שפע טוב מלמעלה על כל עם ישראל.

ינהג עם ישראל במוצאי שבתות להזכיר את אליהו הנביא, איך אופלים את זה כמה פעמים. ראיתי שמביאים מספר המנהיג עם הבודריאם, למה משוררים בכל גבול ישראל מאליהו הנביא, לפי שהוא המבשר שיבוא במהרה לפני המשיח. כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, שקודם כל יבוא אליהו הנביא שיבשר את הגאולה. ומובטח לישראל שאין אליהו בא בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מפני התורח. ויבוא לנו המבשר מוצאי שבתות, שמזכות השבת הצור יואל ובא לציון גואל. ולמה חופלים שמשוררים מוצאי שבת אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא כמה פעמים? 3 פעמים חוזרים על זה, כדי לחזק את העניין הזה, את האמונה הזאת בגאולה. על זה 3 פעמים, כמו שכתוב, החוט המשולש לא במהרה ינתק. ורבנו הקדוש תגלה עלינו שהכל היה גלוי לפניו, מגלה לנו איך זה קשור לעניין שקשה לישון למוצאי שבת. אז אומר רבנו בלקוטי מאורן תורה קי"ז, שבמוצאי שבת קשה לישון, כי במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו. כמו שאמרו חז"ל, שאליהו לא בא בשבת ולא בערב שבת מפני התורח, עם ישראל עסוקים בחנות לשבת. ומתי הוא יוכל לבוא? במוצאי שבת. ולכן במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו. חכמינו הקדושים אומרים שאין אליהו בא אלא לרחק המקורבים בזרוע וקרב המרוחקים בזרוע. מה זאת אומרת? אומר רבנו, לרחק את השקר ולקרב את האמת. כמו שאמרו רבותינו זוכר לברכה בזוהר, שאחד מהכופרים שאל, הרי כתוב שפת אמת תיקון, אז השיב לו רבי אלעזר, לא כתוב קוננת אלא תיקון. זה לא כתוב קוננת אלא תיקון, כי האמת עתיד להתקיים כשיבוא אליהו הנביא והמשיח, אז יתקיים שפת אמת תיקון. כי אליהו הנביא ירחק את המקורבים בזרוע, את אלו של עכשיו שהיו בשקר, ויקרב המוחקים בזרוע, שזה האמת, שעכשיו האמת היא מרוחקת. זה לרחק המקורבים ולקרב המרוחקים, לרחק את המקורבים, את השקר שנמצא עכשיו, לקרב המרוחקים את האמת שהיא מרוחקת. כמו שחזל אומרים, ששקר מקרבים מילי, ואמת מרחקים מילי. שקר, אותיות קוף, שין, קוף ורש, הם קרובות אחד לשני, ואמת, א', מ' ות', אותיות מרוחקות אחד מהשני. לכן, שקר נקרא קרוב, באמת נקרא החוק, כי עכשיו השקר הוא הקרוב והאמת היא רחוקה. אליהו הנביא כשהוא יבוא והוא יקרב את המורחקים, ירחק את המקורבים, הוא יקרב את האמת. ואליהו כשהוא יבוא לרחק את השקר, מה זה השקר? השקר זה בחינת הנחש, שהנחש הוא הביא מיטה לעולם. וחז"ל אומרים ששינה הוא אחד מ-60 במיטה. ולכן במוצאי שבת שמתחיל להתגלות אליהו, ואליהו שזה תחיית השקר, קרבות האמת, זה תחיית השקר, תחיית הנחש, תחיית אחד מ-60 במיטה, מה שהביא הנחש, ואז אדם קשה לו לישון במוצאי שבת. כי מאיפה באה השינה? חז"ל אומרים שעשרה קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. ומה זה עבד? עבד זה כנען, עבד עבדים. כנען היה ארור, זה הנחש היה ארור. במוצאי שבת שמתחיל גלות אליהו ונדחה בחינת הנחש, נדחה ארור, נדחה בחינת עבד, שעבד זה הם הביאו, הם לקחו את השינה שירדה לעולם, שירדה לעבדים, ברגע זה נדחה, אז קשה לישון. כי אליהו שהוא בגיבטריה בן 52, הפוך מבחינת עבד, אליהו הוא הפוך מהשינה, הוא הפוך מהשקר, לכן הוא מרחיק את השינה. ועוד אומר רבנו, חז"ל אומרים, שאם אין דעת הבדלה מניין, ובמוצאי שבת, כשיש הבדלה, הבדלה זה בחינת דעת, ולכן קשה לישון במוצאי שבת, כי שינה זה הסתלקות הדעת, והבדלה זה בחינת דעת, לכן קשה לישון במוצאי שבת. אם שנזכה התגלות הדעת, להרחקת השקר מהעולם, מבחינת הנחש, מבחינת השינה, ונזכה
התגלות אליהו הנביא, התגלות המשיח, ומראה בימינו, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שהפך לששונו לשמחה. הימים האלו שידועים כימי דינים, בפרט אחר ראש חודש אב, שחז"ל אומרים שאדם שיש לו דין עם עקום לא ידון איתו בימים האלו. ומאידך דורשים כל רודפיה ישיגוע בין המצרים, שזה זמן טוב להיות עודפיה, רודפיה, לרדוף, להשיג את הקדוש ברוך הוא, בפרט שלאחר בין המצרים, אחר תשעה באב, כבר באים, מרגישים כבר את ההתקרבות של ימי אלול הקדושים, מתקרבים גם לימי ראש השנה. לכן אנחנו מצד אחד צריכים להיות מצרים לחורבן בית המקדש, חורבן הדעת, מצד שני לשמוח ולצפות לגאולה, כמו שחז"ל מספרים שרבי עקיבא, אחר חורבן הבית הולך עם החכמים, והם רואים צבי שיוצא מבית קודש הקודשים, הם נעצבו, אבל רבי עקיבא שמח, שאלו אותו איזה שמחה יש בזה. אז הוא ענה להם, כשם שהתקיים הנבואה על בית המקדש ציון שדה תחרש, גם הנבואה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שנזכה לגאולה, גם הנבואה הזאת תתקיים. אחרי זה זמן שצריכים להתחזק באמונת הגאולה, להאמין שנזכה לגאולה. בפרקי דרבי אליעזר מובא שחמישה אותיות שנכפלו בכל האותיות שבתורה כולם זה לסוד הגאולות. כף כף שנכפל אצל אברהם אבינו, שכתוב אצלו לך לך מארצך, פעמיים כף, זה רומז על גאולה שהוא נגאל מאור כשדים. האות מם שנכפלה אצל יצחק, שכתוב אצלו לך מעמנו, פעמיים מם, זה רומז על הגאולה מיד פלישתים. נון נון שנגאל בו יעקב אבינו, כאשר כתוב הצילני נע מיד אחי, פעמיים נון. והאות פי פי, בו נגאלו אבותינו ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי, וצדיק צדיק, בו עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל משעבוד ארבע מלכויות, שכתוב, יאמר להם צמח צמחתי לכם, שנאמר, ואמרת אליו כה אמר, השם צבאות למור, הנה אי צמח שמו מתחתיו יצמח. וכולם, לא נמסרו אלה לאברהם אבינו, ואברהם מסרם ליצחק, יצחק ליעקב, ויעקב מסר סוד הגאולה ליוסף, שנאמר, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. ויוסף מסר סוד הגאולה לאחיו, ואמר להם פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ואשר מסר סוד הגאולה לסרח ביתו. ומסופר כשבאו משה ואהרון, שזקני ישראל ועשו טעותות לעיניהם, לא הכירו, אז הם הלכו אצל סרח בת אשר, אמרו לה, בא אדם אחד ועשה אותות לעינינו, עשה מופתים לעד עינינו, מה את אומרת עליו? כך וכך אמרה להם, אין בו אותו ממש, אין בזה ממש בניסים האלו. אמרו לה, והרי אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אותם שבאו אלינו משה ואהרון, משה אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם. כששמע זאת צרח בת אשר, אמרה להם, הוא האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים, שכן שמעתי מאבא, פי פי, כשיהיה כפילות של האות פי, פקוד יפקוד, אז הוא יהיה הגואל, מיד האמינו העם באלוהיהם ובשלוחו, ממשה רבנו, שנאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את עמו. כתוב בזוהר הקדוש, משה, זה מה שהיה הוא שיהיה, הוא הגואל הראשון, הוא הגואל האחרון. מי הצדיק שהגע את עם ישראל? רואים פה, זה לא הצדיק שהעיקר התהדרות שלו יהיה בזה שעושה מופתים, אלא הצדיק, משה רבנו שומר לעם ישראל פקוד יפקוד, ובנו נחמן, מנחם הגדול, שמנחם ומחזק את עם ישראל, מנה פקוד יפקוד, אל תתייאשו, בפרטיות, רבנו מחזק את כל אחד ואחד, שמגלה לו שיש לו תקווה לצאת מהרע שלו, לצאת מהדמיונות שלו, מהתגברות התאוות שלו, שגם הוא יכול לזכות להיגאל, שהוא תמיד יזכור שהשם איתו, ובכלליות, רבנו מחיים מחזק את כולם, את כל עם ישראל, שיאמינו שיש תקווה, שפקוד יפקוד, שהקדוש ברוך הוא איתנו לא עוזב אותנו. זה הצדיק, שהאור שלו מתחיל להתפשט, זה אור הגאולה. אנחנו צריכים לשמוח, שהנה זכינו להתעסק באור הגאולה, להתעסק כבר בגאולה, כמו שרבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע, כי הוא היה עוסק בתורה של רבנו, בתורת הגאולה. ובעזרת השם שנזכה, בזכות העסק בתורה הקדושה הזאת, להיגאל ולצאת מן המצר, מהמצרים לאור גדול, מגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.

סיפור המעשה מעבדת בת מלך, אנחנו רואים את המשנה למלכות שרוצה לבקש את הבת מלך העבודה, ואז הוא מוצא שביל מן הצד, ופתאום הוא רואה מבצר וכמה חילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן. טוב, אז הוא נכנס אל המבצר, רואה שם שהכל יפה, מתוקן, וראה את המלך יושב שם באתרה, וכמה חילות שם, וכמה משוררים, בכלים יפים, והכל היה נעים ומתוקן שם, והיה מעדנים ומאכלים טובים. טוב, אז הוא הולך ושוכב בקרן זווית, ופתאום הוא רואה שמביאים את הבת מלך. הבת מלך שכל כך הוא חיפש אותה, כל כך הוא ביקש אותה, ימים ושנים. זה הבת מלך שאנחנו מבקשים, שאנחנו מחפשים. את הנקודה הקדושה שלנו, את החלק אלוק הממעל, את השם יתברך, את החיבור לצדיק האמת. ואז הוא שואל אותה, מה את עושה פה? והיא עונה לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר לה, בטח שאני מכיר אותך, את הבת מלך שנעבדה. אני מחפש אותך ימים ושנים. איך הגעת לכאן? אז אמרה לו שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור, וכאן המקום הזה זה הלא טוב. אז באמת כל אחד מאיתנו מחפש את הבת מלך. יש אנשים שמחפשים, אבל הם לא יודעים מה הם מחפשים. אבל כל יהודי באמת מחפש את הבת מלך, את הנקודה שלו, את החיבור שלו, לעונג הנצחי, לשם ידבח. ולפעמים הוא חושב שהוא ימצא את זה במקומות ששם הכל יפה ונאה ומתוקן. ויש כסף, ויש כבוד, ויש אנשים, ויש חברה. אבל הנקודה של הנשמה אומרת לו, פה זה לא טוב. אתה צריך להוציא אותי מפה. גם במחוזות הקדושה, אדם יכול להיות שיהיה לו הכל, יהיה לו כולל, יהיה לו תלמידים, יהיה לו סדר יום, הכל ילך לו כראוי. הכל נאה ומתוקן, יש לו רב, הכל מסודר בחיים. אבל איפה הצדיק? איפה הנשמה שלך? איפה השם מתברך בכל הסיפור הזה? אם אתה עומד במקום אחד, כנראה שלא התחלת לחפש. אם הכל הולך לך נאה ומתוקן, אז הבת מלך אומרת שפה זה הלא טוב. אז בעזרת השם שנזכה למצוא את הבת מלך, את הנקודה שלנו, את העושר הנצחי, את החיבור לצדיק האמת. אני רוצה להזמין את כולם כל יום שלישי וחמישי כאן ברדיו ברסלב. אנחנו בתוכנית בשידור חי בעזרת השם, תצטרפו אלינו שעה רבע לעשר בעזרת השם, יום שלישי וחמישי. כל הברכות לכולם.

0: אתם.
1: רק את השם הוא צריך. ברגע שיש לו את הקדוש ברוך הוא, יש לו הכל. כי הכל יוצא מהקדוש ברוך הוא. כל מה שיש בבריאה, הכל, בכל, מכל, כל, זה יוצא ממנו. רבי נתן אומר, מי שקשור לשיבר הראשי, אז הוא קרוב לשפע. מי שיש לו אמונה, אז הוא קרוב לשיבר הראשי, קרוב לקדוש ברוך הוא. אז כל השפע שם, כמה שהוא עושה יותר השתדלות, הוא מתרחק מהאמונה, אז הוא צריך לעשות מאמץ. בשביל שיגיע לו מה שצריך, ההצטרכות שלו.
2: כמה שהוא עושה
1: שטח,
2: מאמץ
1: הוא
2: צריך
1: לעשות יותר. כן. שתו העם ולקטו בשטותה, זו הרמה.
2: הוא מכריח את עצמו להבין שהוא צריך לעשות מאמץ. זה מוכיח לו את המאמץ.
1: שמע, רבנו אומר שזה הניסיון הכי קשה. הניסיון הכי קשה זה הפרנסה. כי זה החיות של האדם, האדם קודם כל רוצה לחיות. תן לו את האוכל שלו, זה הוא רוצה לחיות. לכן זה ניסיון קשה מאוד. עיקר הניסיון באמונה, רבנו אומר, זה בפרנסה. קשה מאוד. ורבנו אמר לתלמידים, נר ביטחון, ביידיש, נר ביטחון, נר ביטחון, עיקר הביטחון, הביטחון. אחרי רגע אמר להם, אמנם העיקר הביטחון, אבל לא תוכלו לעמוד בזה. לשבת עם ביטחון רק באשם וזה. אז תעשו לכם איזה מעמד פרנסה, ואת הביטחון שימו במשהו אחר. רבנו קלט שזה לא קל ללכת על ביטחון. יש לך ילדים, משפחה, פתאום ניתוקים, חשמל, מים, פה זה לא... אין פה סוציאליזם. תן את הכסף, זהו זה, את הפוגים. אוספים את זה וזהו. לא אכפת להם כלום. מוציאים אנשים מבתים. זורקים אותם לחובות.
2: אני אביא לחוק עכשיו.
1: כן,
2: כן,
1: לא, אין להם חשבון. זה האלוהים שלהם. רבנו אמר בסיפור של בעל תפילה, והקריבו קורבנות לאלוהים שלהם. קורבנות אדם הקריבו לאלוהים שלהם, לממון, זה היה האלוהים שלהם. לא אכפת להם כלום, האלוהים זה...
2: זה כאילו זה
3: כפשוט.
1: כן, כן, בטח. כשיש לי בן אדם אמונה במשהו, הוא הולך באש ובמים על זה, כמו אלה המטורפים. עושים ג'יהאדים ומסעי צלב, למה יש להם אמונה? אמונה זה דבר חזק. אז הם יש להם אמונה בממון, וזה הבעל תפילה אמר, מזה אני פחד? שעכשיו יעשו מהממון אלוהים, כי בהתחלה הם עשו מהכוכבים. כוכבים, מלאכים, אתה שר, אתה, כל אחד לפי כמה כסף יש לו בדקו, רבנו אומר, ונתנו להם כל אחד כרטיס, תעודה. אתה יש לך זה, אתה יש לך זה, אתה במעמד הזה, ועשו להם... אז אלוהים, אלילים, כוכבים, ואחרי זה אלוהים. אז הוא אמר, מזה אני מפחד. אם כבר יש להם אמונה עד כדי כך בממון, מזה אני מפחד. ואז פגשת הגיבור, והגיבור נתן להם איום עם החולי שקוראים דר. זה... הוא בא, הוא היה כובש את העולם עם... הוא הפיץ איזה מחלה, הגיבור, והשבית את כל העולם. כולם נבהלו, המדינת הממון, ואחרי זה הם פגשו... תקראו את הסיפור. סיפור של הבעל תפילה, ואחרי זה הם פגשו את שאר החבר'ה שהיו אצל המלך, ולאט לאט תקנו את העולם ממה? מתאהבת ממון. זה מה שהמשיח צריך לעשות. לתקן את העולם מתאהבת ממון. זה הדבר הכי רציני. בשביל זה, כל עוד שיש... תאוות ממון בעולם, חרון אף בעולם, דינים. דינים, בתי משפט, רציחות, גניבות, כל הרוע של החיים תלוי בזה, בתאווה הזאת. זהו. התורה ממתנת את זה, חסד, תעשה צדקה, תעשה זה. לשבר תאוות ממון. רוח אנחית, רבנו מביא זוהר, רוח אנחית תשכך חמימות הדליבה. חמימות הלב בתאוות ממון, הרוח... יורדת להרגיע את זה. מה זה הרוח? רוח נדיבה. רבנו מסביר, הרוח של הצדקה, נדיבה, שאתה נותן נודבת לבך, זה מקרר את התאוות ממון. אם לא, זה שורף את הבן אדם, שורף לו את הלב. יש אנשים מסכנים, ממש רחמנות עליהם. הוא הולך ברחוב, הוא בוהה, כמו עושה הרוח.

0: הוא בן אדם מסרב, למה הוא בוער? הוא יכול להתקל במישהו, למה? הוא כל הזמן הראש שלו, שם יש לו עכשיו איזה חבילה, איזה עסקה, איזה משהו, אז הוא...
1: שם.
0: כן. מקום שאדם חושב שם כל האדם, אז הבן אדם מסכן, הוא לא בשום מקום, הוא לא רואה עולם, לא רואה עצים, לא רואה שומע ציפורים, כלום. רק זה, רק זה, רק זה, רק זה. אתה מדבר איתו, הוא שומע בערך מה אמרת לו.
1: הוא שומע את הדיבורים שהוא מתכנן שם בעסקה.
0: אין לו זמן, אין לו זמן. אין לו זמן. אין זמן, אין זמן לחיות, מסכן, אין לו זמן לחיות. הוא נוסע פעם בסוף שבוע, נקיד, לפיקניק. מה הוא עושה בפיקניק? הוא הולך עוד פעם בממון. בעסקים משם. המנגל עובד, בסדר, והוא עוד פעם בעסקים. איפה שהוא לא הולך, הוא לוקח איתו את הצרה. הוא לא יכול לברוח ממנה. לאן שהוא הולך, הוא לוקח את עצמו איתו. מסכן. זה, רבנו אומר, בעבדת בת המלך, זה, הוא נמצא בכלוב של זהב. ודלת פתוחה, אבל אי אפשר לברוח. הכלוב של זהב קושר אותו, הוא לא יכול לברוח.
1: הוא בתוך ארמון המלך, הוא בכלל לא...
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול, לא יכול. הוא מנסה, מנסה, אומר, עוד פעם, רק הפעם, הפעם, הפעם, אני מביא אותה הפעם. זהו, והכל אחר כך אני נרגע. עוד פעם מביא אותה הפעם, נרגע. שום דבר. זה לא חיים, מסכים לאדם, עבר את ה-70-80 שנה שלו, ולא חי. אם הוא לא בכלום, אז הוא לא חי. והראש שלו רק תפוס באיזה נקודה מסוימת. זה לא חי, מסכן. אין לו עושר. רבנו אומר, תורה כף ג' מרה שחורה, תאוות ממון, מרה שחורה, עצבות, דאגות, חושך, עבודה זרה. כל זה טבוע בתוך הממון.
1: מה זה שהם נהלפים תאוות? הם נראים שמחים, אנשים כאלה.
0: אתה איך אתה יודע שהוא שמח?
1: נראה
0: לך. אתה הולך לראות סרט. אתה רואה פתאום שחקן שמח, נכון? הוא שמח? הוא משחק אותה. אתה רואה מישהו עם שפתיים ככה, הוא ככה חינכו אותו בבמה. כשאתה מחייך, זה סימן שאתה שמח, אתה שחק אותה כך. לא, אבל מה אני אגיד לך? הרוב לא יכולים לעשות את זה, לא יכולים לשקר. הוא נשאר ככה. בעצבות שלו. יש לו שמחה לאותו רגע שהוא עכשיו חייכת, הזוהר אומר, חייכת באו בעוטרה באי אלמה ובתר קטילטלון. אם חייכת עליו, עובדת עליו, צוחקת עליו באושר, נותנת לו שמחה.
1: לאותו רגע רק.
0: לאותו רגע. ואחרי זה...
1: זה רק ברגעים תראות המושב.
0: ניצוץ, ניצוץ, נדלק ניצוץ ונכבה. ועוד פעם הוא נופל לעצבות, נופל לדאגות, נופל... זה לא חיים. לא, שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, ריבונו של עולם, הוא ניסה, הרי הוא היה עשיר, מה המלך? מה הוא אמר? אטריפני לחם חוקי, אל תיתן לי עושר ואל תיתן לי עוני. אטריפני לחם חוקי, תן לי מה לאכול, לשתות, סבבה, עובר את היום מבסוט. מה, אנשים צדיקים הלכו מזה עד הסוף, הלכו, הבינו את הבעיה הזאת. בעל שם טוב כל יום, לפני השינה, עיזר את כל הממון שלו, הכל, הלך לישון עני. למה? שלא יהיה לו אמונה ולסמוך על הכסף. כלום. נתן לסייס שלו, הגוי, שטיפל לו בסוסים את המשכורת שלו כל יום. נתן לאשתו עבור המכולת, אוכל מה שצריך, נתן את זה, והשאר עיזר לצדקה, הלך לישון עני. אין לו ביטחון. רבנו אמר, אני מדרגה יותר גבוהה מהבעל שם טוב. אני, תנו לי את כל הכסף שבעולם, ויהיה אצלי, ואני לא בוטח בו, אני בוטח רק באשם. אז אני לא צריך לפזר אותו. ככה רבנו אמר, זה גם מדרגה יותר גבוהה.
1: זה כמו אמת לאמת לאמיתה.
0: אה?
1: זה כמו אמת לאמת לאמיתה.
0: כן.
2: זהו, מתחילים להרגיש כבר את ריחות השבת, השתבח שמו בעולם. צריכים להרגיש את אווירת השבת כבר מרחפת מעל כולנו. כולם מזדרזים, כולם ממהרים, כולם מכינים ומתכוננים לקראת שבת קודש, שבת המלכה, שעומדת לפרוס את כנפיה מעל כולנו, בעזרת השם יתברך. ואנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו רוצים ככה לאחל לכם שבת שלום, שבת שלווה, שבת מתוקה, שבת טעימה, שבת נוחה, שבת שלווה, סובב שיזכה לקבל שבת קודש מחויכים, שמחים, טובים, מבסוטים ולהתראות לכולם ושבת קודש קדושה ונפלאה על כל עם ישראל וכל מזלון היקרים וכל אתר ואתר פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

שלום וברכה, אנחנו לקראת שבת קודש, ברוך השם בחסדי שמיים, פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, עשה מעשה והציל את עם ישראל מהמקרה הנורא שקרה עם זמרי בן סלו, שלקח אישה מדיינית ורצה לעשות איתה את המעשה, ואותו רגע היה זמן מאוד מסוכן לעם ישראל, ככה אומר הזוהר הקדוש, רצה להיות צירוף של אותיות מם, וו וטף, פנחס רואה את הצירוף הזה, יודע שזה שעת סכנה מאוד גדולה, לוקח את הרומח בידו, אל תקרא רומח אלא רמח איבריו, ובעצם נכנס לאוהל, תפס אותם בשעת מעשה, הלך איתם בכל מחנה ישראל, השליך אותם, והראה לכולם מה קורה למי שבועל ארמית. הזוהר הקדוש אומר לנו נקודה מאוד מעניינת, שבשעה שפנחס בא להציל את עם ישראל, נתעברו בו שתי נשמות, נשמות נדב ואביהו מהעולמות העליונים. והכוח הזה של הנשמות שפעלו בתוכו, נתנו לו את הכוח ואת האפשרות לעשות מהלך ולהציל את עם ישראל. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, בקנאו את קנאתי, הוא קנא את קנאת השם, ויצריך המון כוח ותעצומות נפש, לעמוד מול שבט שלם של 24,000 איש, שאם היו יודעים מה שהוא הולך לעשות, היו הורגים אותו. לעמוד מול נשיא ישראל, ולא לראות אף אחד, רק את השם יתברך, ולעשות את המעשה. איזה כוח, איזה עוצמה. אבל מאיפה הסוד והשורש שפנחס מקבל את הכוחות שמתעברים בו נדב ואביהו, מה זה קשור לחיים שלנו? אז חכמנו במסכת סוטה אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. שואל המהרש"א, מי זה המוליכין? היה צריך להיות כתוב מוליך. אלא המוליכין זה המלאכים שנבראים על ידי האדם, על ידי המחשבה, דיבור ומעשה שלו. והם מתעברים בו ומוליכין אותו למקום שלו, לייעוד שלו. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. המהרש"א, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, אומר לנו עוד פשט נפלא. למה כתוב מוליכין ולא מוליך? המוליכין זה נשמות הצדיקים שמתעברות באדם ומוליכין אותו ליעד שלו. וזה מה שקיבל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. על זה מלמד אותנו רבי נתן וליקוטי הלכות. על זה מלמד אותנו רבנו חיים ברסלב את הכוח והעוצמה של הרצון. כשאדם רוצה משהו, ואתה רואה שיש מניעות, ואתה רואה שאתה נמצא במצב שאין סיכוי להגיע ליעד, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. כל מחשבה שלך, כל דיבור שלך, כל מעשה שלך יוצר מלאכים שמוליכין אותך בדרך. כל מחשבה שלך, כל דיבור, כל מעשה, מורידים משמיים את נשמות הצדיקים שיסייעו בעדך ויוליכו אותך לייעוד שלך. איזה כוח עוצמתי. אם פנחס הצליח בכוח הצדיקים, אותו דבר הוא מלמד אותנו. יש לנו את הכוח ללכת בדרכם של הצדיקים. כשאדם לומד מספרי הצדיק, הצדיק מליץ עליו טוב, בא ומברך אותו. רבנו חיים ברסלב אמר שעל ידי אמירת שמות הצדיקים יכול לשנות את הטבע. כמו שהצדיק עבד ושבר את הטבע, ככה האמירה של השם שלו מאירה באדם רוח חדשה, מאירה בו תובנות חדשות, והרוח של הצדיק עכשיו מתחילה לעורר בו כוחות חדשים ממש לשנות את הטבע. לכן כמה המנהג ישראל שאומרים בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי מאיר בעל הנס, בזכות רבי נחמן בן פגה וכן על זה הדרך, מעוררת בנו חיות חדשה, כי נשמות הצדיקים, צדיקים במיטתם קרויים חיים, יודעים להחדיר בנו חיות ולהליץ טוב בעדנו ולהוליך אותנו ליד. לכן אל תדאג אחי יקר, אתה בדרך טובה, יש לך רצון? תעמיד בדברי חכמנו שאתה בדרך ליד, והעיקר להמשיך עם תודה והודעה. שיהיה בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני בין המצרים. כפי שידוע, יש איסור קניית בגד חדש בשלושת השבועות בין י"ז בתמוז ותשעה באב, בגד שמברכים עליו שהחיינו. יש בגדים פשוטים, זולים, 20-30 שקלים, חולצות, טריקו, לבנים, גרביים, כל הדברים האלו הם לא בכלל האיסור. זה ראוי מאוד מראש חודש אב או שבוע שחל בו, מקרה צורך גדול אפשר לקנות. אבל בגד שהוא קצת יותר יקר, 60-70 שקלים, כבר אדם שמח בו. מקרה כזה, צריך ואיך שהחיינו. מה קורה? האישה רוצה ללכת לראות בגד בחנות כדי לבוא לאחר תשעה באב ולקנות אותו. ללכת לראות. ללכת לראות אין איסור בימים אלו, גם בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל מה קורה? אישה הלכה, ראתה, מדדה, הבגד בדיוק בשבילה. אבל הבעיה היא שאם היא תבוא אחרי תשעה באב, כבר אולי לא יישאר מהמידות האלו, ממידה שהיא צריכה. וכן איש אותו דבר. הלך מדד חליפה, מדד בגד, מדד כובע, מקבעת, ואז הוא פחד שלאחר תשעה באב לא יישאר לו. אומר, אולי נעשה רעיון, אני אתן למוכר, לבעל החנות, מקדמה, ויתן לי את זה אחרי תשעה באב. הלכה למעשה, אין היתר לעשות דבר כזה. אסור לעשות את זה. מדוע? כשאתה נותן מקדמה, זאת אומרת שקנית את הבגד. קנית את הבגד והשארת אותו בחנות, זה כמו שלקחת אותו הביתה, מה זה משנה? קנית, אסור לקנות בגד חדש. אבל, אם הכסף הניתן, הוא ניתן בתורת דמי שמירה על הבגד. אני אומר למוכר, האישה אומרת למוכרת, אני מביאה פה נגיד 30 שקלים, זה יהיה דמי שמירה. אם אני לא אבוא ביום אחרי תשעה באב, תמכרו את הבגד, על הכסף הזה אתם הרווחתם אותו. אז זה לא ניתן בתור דמי קנייה, אין בדבר הזה איסור. אבל, אם לדוגמה אחרי תשעה באב באנו, והמוכרת אמרה, לא, אנחנו מקזזים לכם מהמחיר מה שנתתם, זה לא מעכב, אנחנו נתנו את זה בתורת דמי שמירה, ואין איסור בדבר. תודה רבה, שלום.

כן, אחרי התנחת המוזיקלית, בשמחה נעבור כעת לשמוע את רונן קרתה בנקודה בפרשת השבוע. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת פנחס בנושא מחלוקת ממש לא אצלנו. קבוצת הברכים עסקה במשך שנים מספר בארגון האחראי על מתן צדקה,

לשאול עד זכותם בשם. ופסקו להם כי השמות הם שונים, ועדו דומה שמם לכותרתו של הארגון השני. וממילא מותר להם מלכתחילה להשתמש בשם הזה. לחיזוק העניין, הוצע לצרף לצידם את הרב אהרון לב שטיימן, שהכירם היטב וידע על פועלם המבורך. נכנסו האברכים לרב, והחלו לספר כיצד נטפלו עליהם לפתע אנשי הארגון השני, בדרישה בלתי מוצדקת לשנות שמם, וגרמו להם צער גדול. כששמע הרב את טענותיהם, פנה עליהם בתקיפות. נו, מה אכפת לכם לשנות את שמכם? הרי יש לכם הצלחה רבה באיסוף כספי הצדקה, וגם אם תשנו את השם המקורי, לא יעונה לארגון כל רע. אחד האברכים חש כי השעה היא שעת כושר ואיזה שאול, ואם יבוא אדם לכבוד הרב ויבקש ממנו להחליף את שם משפחתו לשם ברקוביץ' או לשם בוזגלו, האם הרב יסכים? האמן לי, הרב, אמר הרב בכנות, אם אותו אדם חושב באמת שזה מה שיועיל לו, ואם בזכות זה תשקוט מחלוקת חריפה, כן, אחליף את שם משפחתי. האברכים שמעו לדבריו של הרב וויתרו לפנים משורת הדין. למחרת אמר הרב לאחד מבני ביתו, באמת, לאחרים לא הייתי אומר לעשות כן, כי מן הסתם לא היו שומעים, משום שלא היה להם הכוח לוותר על הרגילות כזו, על שם שכבר משתמשים בו זמן רב, ולא היו עומדים בכך, אבל עליהם ידעתי שישמעו לדבריי, ולכן העמדתי לפניהם הצעה זו, שתהיה לזכותם. בתחילת השבוע, כתוב, כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם, הם ממריבת קדש מדבר צין. במריבת העדה, לעתים אנו מגיעים למחלוקות ומריבות הנראות בעינינו ומוצדקות. נאחזים בעמדתנו ולא מוכנים להתפשר, מגיעים למצבים בהם אנו מבזים את האחר, רק כדי להיות הצודקים. טבעו של אדם, שהוא אינו נרגע כל זמן שלא ביזה את שכנגדו. וזה לא מובן, מה הוא כבר ירוויח מכך שגם הוא יתבזה? אמנם תהיה לו תחושת נקמה, אבל לא ישיג רווח ממשי, וכבודו שלו לא ישוב לו אלא אדרבה, במקרים רבים הוא עלול אפילו להפסיק. להפסיד ולהפסיד, כך אמר הרב אהרון לב שטיימן. אם נזכור שהצלחתנו תלויה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שרוצה שנצליח, שהשל ששמנו בחנות לא הוא זה שיביא את הלקוחות, כי עם מאמרו של הבורא נוכל להימנע ממריבות מיותרות, מוויכוחי אגו, ולהשריש בנו את האמונה שהכל מגיע בסופו של יום מידיו של הבורא. נלמד מדרכו של הבורא המוחל לאלו שחטאו כנגדו, ואף כי המלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, הוא נוהג עמנו לפני משורת הדין ביותו חנון ומרבה לסלוח. אם כן, מן הראוי שהוא שנדבק במידותיו אף אנו, ובכך נחסוך לנו כעסים מיותרים, ויכוחים והרבה. יום טוב, שבת שלום, ובשורות טובות.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית, תן לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: ליקוטי הלכות לפרשת פנחס. אומרת התורה, חומש במדבר, פרק כ"ה, פסוק י"א: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. רבי נתן מתייחס למילים הללו, בקנו את קנאתי, בליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות ברכת השחר, הלכה ה', אותיות צדי א' וצדי ב', והיסוד מופיע בקיצור גם בספר אוצר העירה, ערך מחלוקת, אות ד'. אומר רבי נתן כך: הצדיק האמת שבכל דור ודור, שהוא בחינת משה, שכל עסקו להעלות משמד לרצון, שעל ידי זה מגייר גרים, ומקרב הרחוקים ומעוררם לתשובה. הוא, יש לו בכוח לקרב כל העולם לעבודתו יתברך. כלומר, יש צדיקים גדולים יחידי הדורות, שהם בחינת משה רבנו, שהם באו לעולם על מנת להראות לעם ישראל צון קדושים דרך תשובה. איך לשוב לקדוש ברוך הוא, איך לזכות לעבודת השם, איך כל אחד ואחד יצא ממקומו, מתוך הבעיות שלו, מתוך המניעות שיש לו, מאמונה, מכל הדברים שבקדושה, איך לזכות לעלות ולטפס עליו להתקרב לקדוש ברוך הוא. והוא עומד בין שמד לרצון. שמד זה גימטריה 344, רצון גימטריה 346, באמצע בין 344 ל-346 יש את 345, זה משה. משה הוא עומד באמצע בין שמד לרצון, הוא מעלה את מי שנפל לשמד, שמד זה כפירות, זה ייאוש, זה עצבות, לרצון, אמונת הרצון, להאמין שהכל ברצון השם יתברך, שאדם בעצמו יש לו רצון לקדוש ברוך הוא, יש לו כיסופים, יש לו געגועים, כלומר לתת לעם ישראל התלהבות הלב לקדוש ברוך הוא, וכוח להתגבר על כל הקשיים, להיכנס פנימה אל הקודש. אז הצדיק הזה יש לו כוח גם לקרב את הרחוקים שבעם ישראל, גם לגייר גרים, כלומר ניצוצות קדושה, זה חלקי נשמות ישראל שנפלו שם בקליפות אצל אותם גויים, ועכשיו צריכים להשיב אותם למקומם, אז הם מתגיירים. ויש לו כוח, מחמת גודל קדושתו, להשכיל אלוקות את כולם. כמו שרבי נתן אומר, יש לו כוח לקרב את כל העולם לעבודתו יתברך. להכניס השגות אלוקות אפילו לפחות שבמחותים. אך עיקר העיכוב הוא על ידי בחינת החולקים והדלטורים שבכל דור. מה מונע, מה מפריע לצדיק הזה לעבוד, לקרב את כל העולם לתכלית להביא את הגאולה? אלה שחולקים עליו בכל דור. שקמים ומדברים כנגדו ומסתירים אותו, והדלטורים זה בעלי לשון הרע, שהם בעצם פועלים על מנת להרחיק את העולם ממנו. אז הוא יכול לפעול עם כל אחד ואחד לקרב אותו להשם, אבל אותו אחד צריך לבוא אליו, צריך לשמור אותו. אז אם עומד באמצע חס שלום איזה מונע, איזה מסך המפריד, אז הם לא באים בכלל לקבל ממנו, אז הוא לא יכול לקרב אותם. הוא לא יכול לפעול איתם. בחינת החולקים והדלטורים שבכל דור, שהם בחינת דתן ואווירם, שעומדים כנגדו בכל פעם, ורוצים להעלים אורו של הצדיק האמת, בחינת משה. כי בני האדם הם מונעים גדולים יותר מהיצר הרע ומכל המניעות, ככה בן אומר בפירוש. שהיצר הרע של כל אחד ואחד, הוא נמשך ממדרגה מסוימת. יש לו כוח מסוים לפעול על האדם. אבל בני האדם, שהם באים ורוצים לרחק את האדם מעבודות השם, הם יכולים לפעול בו הרחקה יותר מהיצר הרע העצמי שלו. ויש בזה כמה בחינות. כי על פי רוב מתלבש הבעל דבר דייקה באיזה זקנים וחשובים, שהם בחינת אנשים קשרים קצת, ומהם כמה מנהיגים וראשים, אבל אין בהם שלמות, והם חולקים על נקודת האמת. כלומר, האנשים שמדברים לשון הרע על הצדיק ומרחיקים מהצדיק, יש להם כל מיני אופני פעולה. יש כאלה שדי שהם יאמרו לשואל אותם, הוא בא לשאול אותם, איך הצדיק הזה, מה, כדאי ללכת אליו ושמוע ממנו תורה? אז אמרו לו, זה הכל, עושים איזה תנועה עם היד כזאת של נפנוף, או איזה עיקום קטן עם האף, וזהו. ההוא מסכן, שוטה, בטט, שוטה, וזה מספיק לו בשביל לא ללכת לשיעור. וכי מי הוא זה אותו בן אדם שאמר לך, הוא מוסמך לסווג צדיקים, הוא בר סמכה, הוא גדול בעיניך. הוא בעצמו הלך ובדק ושאל, תראו לך יצר הרע עובד על בני אדם. תנועה קטנה עם האף הוא עשה, איזה קריצה עם העין, זה נפנוף קל עם היד, וזהו. ביטל בפני אותו שואל את הצדיק, חס ושלום. אז אם זה לא מספיק ליצר, אז מה הוא אוסף? הוא מוכן להעמיד על הצדיק גם זקנים וחשובים, אומר רבי נתן. אנשים יראי השם, לפחות למרית עין, ורבנים, ואפילו ראשי ישיבות, וראשי סנהדראות, שחלקו על משה רבנו, זה היו אנשים גדולים, כוח ועדתו היו אנשים עם מעלה בתורה, לא אנשים פשוטים. הוא מוכן אפילו להעמיד אותם בשביל לחלוק על משה. על צדיק האמת שיכול לקרב את נפשות ישראל, אפילו רחוקים שברחוקים, לקרב אותם אל התכלית. אז היצר מעמיד אותם, את הגדולים. אז בא בן אדם שיש לו דעת קצת, של לאותם הפשוטים שמנפנפים היד, הוא לא יתייחס, הוא לא יקבל את דבריהם, אבל לאותם ראשי ישיבות הוא כן מתייחס ברצינות. הוא שומע את דבריהם וגם הוא מסכן, מתחק מהצדיק, ולא זוכה לתיקונו. אומר רבי נתן, על ידי כל זה עיקר העיכוב מן התשובה, שעל ידי זה עיקר עיכוב הגאולה, כי אם כולם שווים לקדוש ברוך הוא, זו בעצמה הגאולה. בשביל לשוב לקדוש ברוך הוא צריכים את הצדיק, צדיק האמת. אבל, אומר רבי נתן, ואתה מרום לעולם השם. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ידוע על העליונה תמיד, כי בכל דור נמצאים אנשי אמת, החסים על נפשם, ומסתכלים על תכליתם בעין האמת. הם מבינים שהם צריכים תיקון, והם מבינים שהם צריכים לברר באמת מי יכול לעזור לי להגיע לשם. עד שהם בחינת מקנאי קנאת השם צבאות, ולובשים קנאה כנגד החולקים הרוצים להעלים אור האמת לגמרי, חס ושלום, ומתעוררים מעצמם לעשות עובדות קדושות בשביל לגלות אור האמת בעולם, מה שלא נצטבו בהם, וזה נחשב להם לצדקה. כלומר, יש בכל דור אנשי אמת, צדיקים שהם לא מוכנים להסתרה הזאת. חורה להם שאור צדיק האמת שיכול לקרב את כל העולם לתכלית נסתר ונעלם. אז הם קמים כנגד המונעים ונלחמים נגדם על מנת שהצדיק יוכל לעשות את פעולתו לטובת העולם. שזה מה שעשה פנחס. פנחס קינה קינת השם, זה הפסוק שלנו. בקנו את קינתי. הוא קינה את קינת השם כי הקדוש ברוך הוא ודאי חפץ שכולם ישובו אליו. וזה על ידי הצדיק, אז זה נקרא קינת השם. הוא מקנה להשם ידברך. והוא קם ועשה את הפעולה הזאת. להחריט את המונעים, את נשיא שבט שמעון ואת המדיינית, על מנת לבטל את ההסתרה ממשה רבנו. כי בסופו של דבר הפעולה הזאת שעשה זמרי בן סלום, היא לא הייתה רק פעולה מחמת תאווה, לא היה פה רק חטא נקודתי. הייתה פה בעצם מחלוקת על משה. הוא חלק על משה ואמר לו, מי יתיר לך לקחת את ציפורה? ציפורה גם הייתה לא מעם ישראל. הוא הקנית אותו בדברים, הוא בא לקנטר את משה בדברים על מנת להתיר לו את אהבתו, כלומר להרער את מעמדו של משה, להסתיר את צדיק האמת. קם פנחס ועשה מעשה על מנת לבטל את ההסתרה, להחזיר למשה את מעמדו בקרב העם, על מנת שהוא יוכל להמשיך להשפיע עליהם תשובה ועבודת השם. וזה נחשב להם לצדקה, לאותם אנשים שמקנים קינת השם, נחשב להם לצדקה, שעל ידי זה נכנע מצח הנחש, הכפירות, אותם חכמי הטבע, הפילוסופים שרוצים לכפור בהשגחה, אז על ידי צדקה הם נכנעים. אז קנאת השם צבאות נחשבת לצדקה, וגם כן מכניעה את הכפירה. שורש הסיטרא אחרא. וזה בבחינת פנחס, שקנה קנאת השם צבאות, ועמד והרג נשיא שבט מישראל. אמנם נשיא שבט מישראל, אבל הוא עמד לחלוק על צדיק הדור. הוא עם תוקף גדולתו בא להסתיר את משה רבנו חס ושלום. ופנחס עשה את זה, ועמד והרג נשיא שבט מישראל, מה שלא נצטווה על זה בפירוש. הוא לא קיבל על זה ציווי מפורש. כמאמר רבותינו זל, הלכה ואין מורים כן. כלומר, ההלכה היא שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אבל מי שבא לשאול מה לעשות, אז לא אומרים לו לקיים את ההלכה הזאת. כלומר, הוא צריך לעשות את זה מליבו. אז פנחס היה לו מידת האמת כל כך בתוך הלב, כל כך חרה לו הסתרה של צדיק הדור, שהוא מליבו מתעורר לעשות כן. לא הורו לו בפירוש. זה מנדבת ליבו למען השם. אף על פי כן הוא עשה את שלו, פנחס, הוא מסר נפשו על זה, ועל ידי זה הצליח מאוד לנצח ולהציל את כל ישראל, כמבואר במקרא. בפירוש בפסוק שלנו, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, הוא סילק את הדין מעל כל עם ישראל, הלוא הייתה מגפה שפגעה בהם ומתו 24 אלף איש מישראל בגלל האבון הזה. במעשה שלו הוא הציל את עם ישראל מדין, לא רק מהדין הגשמי, מהדין של השמד הרוחני, של חס ושלום, כפירה בצדיק הדור, שיכול להשיב אותם להשם. שבלעדיו, בלעדי אותו צדיק, אין להם תשובה להשם, אין להם תיקון. כמו כן נמצאים בכל דור, אנשים קשרים ויראים, שמקבלים ויונקים גם כן מבחינת פנחס ומשה רבנו עליו השלום, ועל ידי זה זוכים לבטל דעותיהם הרעות של החולקים, עד שיתגלה שקרם ופחזותם לעיני כל, ויתגלה אור האמת של הצדיק האמת מבחינת משה, שעל ידי זה יזכו הכל לתשובה שלמה, אמן ואמן. כלומר, בכל דור יש את האנשים הנאמנים לצדיק, שהם עוסקים להפיץ ולגלות אורו בעולם, לסלק את השקר ואת ההסתרה, שעל ידי התגלות הדעת של הצדיק שבדורנו זה רבנו, רבנו הקדוש, שהוא גילה את זה על עצמו בפירוש, ממני ועד משיח לא יהיה חדש, שמתגלה אורו זוכים כולם לתשובה. מתגלה הקדוש ברוך הוא, זה הערת משיח. תורתו היא בעצמה תורת משיח בן דוד, שנזכה לראות את זה במהרה בימינו, שיתבטלו כל ההסתרות וכל המניעות מצדיק האמת, שיגיעו המים לאילן, כמו במעשה מחיגר, שיגיעו המים לאילן, לצדיק, ויהיה האילן הזה נשקה, ויהיה מזין ומאיר את כל העולם, באור השם יתברך, ושיהיה הכל ברחמים, בחסדים, בשמחה רבה, אמן ואמן.
1: אמן, חזק וברוך.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל המאזינים האהובים של רדיו קול הנחל. אנחנו ממשיכים בספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד שליטא. אנחנו עכשיו בנושא הכנות לשבת, בסעיף איסור קביעת סעודה בערב שבת. יום השישי הוא יום שבו צריך להתכונן לשבת. לפיכך אסרו חכמים לקבוע בו סעודה ומשתה, יותר ממה שרגילים בימות החול. שאם יאכל סעודה גדולה ביום שישי, לא יהיה לו תיאבון לסעודת ליל שבת. ועוד שיש בזה פגיעה בכבוד השבת, שהוא משווה את כבוד השבת לכבוד ימי החול. ועוד שיש לחוש שהעיסוק בסעודה הגדולה יפריע בהכנות לקראת שבת. ואפילו סעודת מצווה, כגון שרוצים לערוך סעודה גדולה לכבוד סיום מסכת, אסור לקבוע ביום שישי. אמנם לפני חצות היום מותר לקיים ארוחה רגילה לכבוד הסיום. כן, חלק מהכנות של שבת זה גם להכין אותנו לבוא עם תיאבון לסעודה, לא לבוא שבעים. כדי לקבל את ההארה של שבת אנחנו צריכים לבוא עם תיאבון, כי עיקר העונג של שבת זה בסעודות של השבת. ואם האדם בא שבע, הוא לא יכול להתענג על סעודת שבת ולקבל את ההארה שיש בתוך הסעודה. מסופר בתלמוד על משפחה אחת שהייתה בירושלים, שהייתה נוהגת לערוך סעודות חשובות ביום שישי, ובאבון זה ירדה מגדולתה ונעקרה. כאשר זמנה של סעודת המצווה קבוע כסעודת ברית מילה ביום השמיני ופדיון הבן ביום השלושים, מותר לקיימה ביום שישי. שואל בזמן קבוע, ומצווה לערוך לכבודן סעודה גדולה, אין בקיום הסעודה הגדולה פגיעה בכבוד השבת, ונכון לקיימה לפני חצות, כדי שלא לפגוע בהכנות לשבת, וכדי שיהיה לסועדים תיאבון בסעודת ליל שבת. אז גם שיש לנו סעודת מצווה של ברית ופדיון, דברים שהזמן שלהם מחייב, צריך לעשות את הסעודה לפני חצות היום. וכל מה שאסור חכמים הוא דווקא סעודה גדולה, אבל ארוחה רגילה מותר מעיקר הדין לאכול במשך כל יום שישי. אלא שמצווה להימנע מלאכול ארוחה במשך 3 השעות הסמוכות לשקיעת החמה. כדאי להגיע לסעודת ליל שבת בתיאבון. ומעט עוגות ופירות אפשר לאכול עד לשעת קבלת השבת. ובתנאי שאכילתם לא תפגע בתיאבון של סעודת השבת. היו חסידים שהחמירו על עצמם שלא לאכול כלל במשך כל יום שישי, משום שהרגישו בעצמם שאם יאכלו, תאבונם בעת סעודת השבת יפחת. ומי שסובל מהתענית אין ראוי שינה כך, כדי שלא ייכנס לשבת שהוא מעונה. בכל אופן ראוי לכל אדם לתכנן את מאכליו ביום שישי, כך שייכנס לשבת כשהוא רעב, ויוכל להתענג בסעודת שבת. אז כל אדם לפי איך שהוא מכיר את עצמו, לא ירעיב את עצמו שהוא יכול לבוא עצבני לשולחן ומעונה. מצד שני, לא יבוא יותר מדי שבע שזה יפגע לו בעונג של סעודת שבת. כל אחד ידע עם עצמו את המידה שלו, איך הוא מרוויח את שתי הצדדים. איסור עשיית מלאכה בערב שבת. אסור חכמים לעשות מלאכה בערב שבת מזמן המנחה. והעושה אז מלאכה אינו רואה ממנה ברכה. וזה האיסור משעת מנחה קטנה, כלומר בשעתיים וחצי הזמניות שלפני שקיעת החמה. ואומנם יש מחבירים וסוברים שהאיסור מתחיל כבר מעת מנחה גדולה, היינו חצי שעה אחר חצות היום. אלא שואל ודין זה מדרבנן, אפשר לסמוך על הדעה המקלה ולעבוד עד שעתיים וחצי לפני השבת. ואף מי שסיים את כל הכנותיו, אסור לו לעשות מלאכה באותו הזמן. מפני שאין זה מכבוד השבת שסמוך לכניסתה, יעסוק יהודי במלאכה שאינה קשורה להכנות לקראתה. ודווקא במלאכת קבע אסרו חכמים באותן השעות, אבל מלאכה ארעית מותר לעשות. לפיכך, אסור לאדם לבצע באותן שעות עבודת נגרות, חייתות, חשמל, עבודות גדולות בגינה, עבודה במחשב, כתיבת סתם, והגעת ספרים בשכר, שכל אלו עבודות קבועות. אבל מותר למומחה לבצע פעולה קצרה, כגון להניח מלכודת לצד החיות, לשרות סממנים לעשיית הצבע,
לתת הוראה למחשב לבצע פעולה מתוחכמת שזו את מלאכת הראי, וכן מותר לעשות באותן שעות עבודות שאינן דורשות מומחיות, כדוגמת השקיית הגינה, ניקוי החדרים, תפירת כפתורים, כיבוס במכונה, כתיבת חידושי תורה ביד או במחשב, וגם מותר לקבל עליהם שכר. אבל אם ישלם לו שכר כדי שיעשה את המלאכות הללו בכל ערב שבת, אף שאינן דורשות מומחיות, אסור לעשותן, מפני שהשכר והתדירות הופכים אותם למלאכת קבע. לצורך שבת מותר לעשות מלאכה קבועה ואף לקבל עליה שכר, ובתנאי שיהיה ניכר שהמלאכה נעשית לצורך שבת. למשל, מותר לספר אנשים בשכר משום שברור לכל שהם מסתברים לכבוד שבת, וכן מותר לנהוג לבצע הסעות לפני שבת, לנהג, סליחה, וכן מותר לנהג לבצע הסעות לפני שבת, כי אף זה בכלל ההכנות לשבת, וכן מותר לחשמלאי לבצע תיקונים בשכר לצורך השבת, אבל אסור לחיית לתפור בגד בשכר אותן השעות אפילו לצורך שבת, משום שאין עיקר שהוא תופר לצורך השבת, כי ייתכן שאותו הבגד נועד ליום אחר. אך אם יעבוד בחינם, מותר לו לתפור לעצמו, לחברו, בגד לקראת שבת, וקל וחומר שמותר לאדם שאינו חיית מקצועי לתפור לתקן בגדים בחינם לכבוד שבת באותן השעות. אז כל דבר שעושים אותו לכבוד השבת, שהוא לא מלאכה קבועה, וניכר שעושים אותו לכבוד השבת, מותר. כל דבר שהוא פוגע בהכנות לשבת ותופס את המקום של הכבוד של השבת, וגם שהוא נהיה מלאכה קבועה ומלאכה גדולה, אסור לעשות אותו לפני השבת. יש שני מקרים שחכמים הקלו לעשות מלאכה קבועה באותן השעות. אחד זה עני שאין לו צורכי שבת, מותר לו להמשיך לעבוד גם באותן השעות. ב', כדי למנוע הפסד או נזק, כדוגמת אומן שאם לא יסיים מלאכתו יפסיד לקוחותיו, עובד בהייטק שנצרך באופן מיוחד ודחוף לסיים עבודה, וכן כל המלאכות שמותר לעשות אותן בכל המועד, אז מותר לעשות אותן גם באותן השעות. משנה ברורה. מסחר, לדעת הרבה פוסקים אינו נכלל באיסור מלאכה, ומותר למכור בחנויות באותן השעות, ומכל מקום יש לסגור את החנויות לפחות חצי שעה לפני כניסת שבת, כדי להספיק להתרחץ ולהתלבש לקראת שבת. כיום נוהגים להחמיר ולסגור את החנויות כמה שעות לפני שבת, ורק חנויות שמוכרות צורכי שבת הם פתוחים עד סמוך לשבת. והנוסעים לקראת שבת צריכים לתכנן את נסיעתם כך שיוכלו להגיע למחוז חפצם לכל הפחות חצי שעה קודם כניסת השבת, כדי שיוכלו להתארגן לשבת, ואם הנסיעה ארוכה צריכים לקחת בחשבון תקלות שעלולות לקרות בדרך. והרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה המליץ לתכנן זמן כפול ממה שהדרך אורכת בדרך כלל, שאם יש נסיעה של שעתיים יצאו לדרך 4 שעות לפני כניסת שבת. מכל ההלכות אנחנו רואים כמה מחשבה ותכנון, וכמה בן אדם צריך לשים את שבת בראש מעייניו, וסביב זה לתכנן את כל העסקה ואת כל היום השישי שלו. וצריך לדעת שיש עצם העיסוק והמחשבה איך להתכונן לשבת ואיך להכין את השבת, זה בעצמו מתאר את המחשבה של הבן אדם, העיסוק בדבר הקדוש. דוענו סיפור מרבנו שפעם היה לו איזה תלמיד שעשה לרבנו כיסא, כיסא מיוחד עם מגלופת עץ, עם מלא חיות מיוחדות, כמו הכיסא של שלמה המלך. ורבנו שאל אותו, כמה זמן לקח לך לעשות את הכיסא? הוא אמר לו, חצי שנה, שעה ביום הקדשתי לכיסא. רבנו אמר לו, שעה ביום חשבת עליי וכיוונת את הכיסא לכבודי, איזה זכות יש לך, איזה שפע יש לך לחשוב על הצדיק, קבל תארת המחשבה. אותו דבר אמרנו שהצדיק גם נקרא שבת, האור של השבת. גם שאנחנו לא בשבת, אבל אנחנו מתעסקים במחשבה בשבת, השבת מתארת לנו את המוחים, גם אם עוד לא נכנס שבת. כי מעל הזמן ומעל המקום אמרנו, גם השבוע של יהודי צריך להיות יותר ויותר שבתי,
ממילא השבת תופסת לו יותר ויותר מקום בתוך הדעת, וכל פעולה וכל דבר הוא חושב על השבת. שנזכה בעזרת השם לחיות שבת, להרגיש במשך השבוע שבת, ונזכה ליום שכולו שבת, אמן כן יהי רצון.

0: אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר אסכל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרבה שאלות ולכולן תשובה אחת. שנים רבות ציפו רבי יעקב וזוגתו לפרי בטן. באחד הימים הם הגיעו אל הבעל שם טוב הקדוש ושפכו בפניו את ליבם. הצדיק ברחם ולתקופת השנה נפקדו. הילד הרווה את הוריו רוב נחת, יפה תואר היה ופיקח. במלות לו שנתיים, הילד החל לקדוח מחום, וטרם הספיקו לנקוף אצבע, החזיר את נשמתו ליוצרו. לאחר ימי השבעה, נסו ההורים הרצוצים אל הבעל שם טוב. ליבם השוטט דם ביקש הסבר ומילות נחמה שישקיטו מעט את הצער. הרב הקדוש ישב אל מול ההורים, שעה קלה, שקוע בשר אפיו ולפתע החל לספר. בימים עברו, באחת הממלכות, ישב על כס המלוכה מלך גדול ואדיר. מאומה לא חסר למלך, לא עושר, לא כבוד ולא גדולה, זולת בן יורש עצר. באחד הימים הגיע אליו חכם גדול ואמר, אם תרצה להיפקד, יש לכך עצה אחת, גזור על נתיניך היהודים להתפלל לישועתך, כוחם בפיהם ואלוקיהם שומע את תפילתם. קיבלו היהודים את הגזרה, החכמים גזרו תענית, כולם התאספו בבתי כנסיות לצום, בכי ותפילה. התפילות בקעו שערי שמיים ונשמה טהורה הסכימה לרדת אל המלך כדי להציל את היהודים. לאחר שנה נולד הנסיך. המלך לא חסך מאומה מבנו, וזה גדל והפך לאלם חמודות כליל מעלות. נפשו של הנסיך הצעיר שאפה לגדולות, ובצמאונו לדעת ביקש מהמלך ללמוד גם מדעי דת. המלך מילא את רצון בנו והזמין את ההגמון הראשי ללמד את בנו. נפש הנסיך נקשרה בנפש ההגמון, ובצמא שתה את דבריו. ביום מן הימים גילה הנסיך שההגמון הוא לא אחר מאשר חכם יהודי. הנסיך הביע מיד את רצונו ללמוד יהדות. הוא למד בשקיקה והרווה נפשו ממעיין המים החיים שנגלה לפניו. לא עבר זמן רב והוא ביקש להתגייר. וביום בהיר נעלם מן הארמון ללא השאר עקבות. במדינה אחרת חי הנסיך בתור יהודי כשר במסווה של איש פשוט. בהגיע שעתו נפטר מן העולם ונפשו הזקה שבה לצור מחצבתה. בבית הדין של מעלה לא נמצאו מקטרגים על נשמת הנסיך, אבל תביעה אחת התעוררה כנגדו. שנתיים גדל הנסיך בידי אומנת נוכרית, שנתיים אלו צריכות תיקון. הבעל שם טוב סיים את סיפורו באומרו, זכיתם ונשמה קדושה זו גדלה וקיבלה תיקון אצלכם בבית, האם יש לכם על מה להתעונן? בני הזוג עמדו משתאים מחרישים נוכח דברי איש האלוקים, ובאותו מעמד יחל להם הצדיק בן נוסף שיזכו לגדלו ויאריך ימים ושנים. ברכת הצדיק התקיימה, נולד להם בן אשר לימים מאיר את העולם, הלא הוא רבי אהרון הגדול מקרלין. אמרו על רבי אהרון מקרלין, שכאשר היה קורא את שיר השירים בערב שבת, היה עושה רעש גדול בשמיים עד שיום אחד פנה אליו אחד מתלמידיו, המגיד ממזריץ' ואמר לו, רבי, הרעש שאתה עושה בשמיים לא נותן למגיד לישון. שאלות רבות מציפות את ראשנו. למה פלוני נפטר צעיר? למה אלמוני חי שנים רבות? למה זה רק מצליח ואחר כושל כל ימיו? שאלות רבות, אך תשובות אין. אם נעמיק באמונתנו, נתבונן על הלך עולמנו, נבין שיש מנהיג לעולם, יש מתכנן, יש יוצר, על פיו יישק דבר. אמונה אמיתית שלכל דבר יש סיבה, לכל נזק יש הסבר, לכל חולי ומשבר יש הצדקה שתענה לך על כל השאלות. הכל בידיו של בורא עולם. אם הדבר לא מתקבל על דעתך, זה רק מקטנותך, מחוסר היכולת שלך לראות מעבר לעולם הניצב מולך. זכור, הכל מדוד ושקול להפליא. הכל לטובה. הכל נמצא בידיים הנכונות. ידיו של בורא עולם. הרבה שאלות ולכולן תשובה אחת. הכוח לשנות. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. אני זקן, ענה האיש. זקן וחכם, ענו לו. תמיד ראינו אותך מתפלל. על מה דיברת עם אלוהים כל השנים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? בהתחלה בער בלהט הנאורים, המאמינים בבלתי אפשרי. ואז הייתי קורא הברך מול אלוהים ומבקש ממנו שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה הנמצאת מעבר לכוחותיי. אז התחלתי לבקש מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך יתמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם, ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת בסוף ימי חיי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים? את הכוח לשנות את עצמי. הכוח לשנות.
1: העוגיות של החיים. ילד אחד ישב במטבח עם סבתו והתלונן בפניה על כך ששום דבר לא מסתדר לו. אמא כועסת עליי, רבתי עם החבר הכי טוב שלי, קשה לי בבית הספר, נמאס לי כבר. הסבתא הקשיבה בשקט לדבריו וחיבקה אותו באהבה. אולי אתה רוצה לאכול משהו טעים? שאלה אותו. בטח, הוא ענה לה. אז הנה, קח לך מעט שמן, אמרה הסבתא. איכס, אמר הילד והיקם את פרצופו. זה ממש דוחה, אמרה הסבתא. אז אולי אתה רוצה כמה ביצים טריות, או כוס קמח, או בעצם תעדיף כפית של אבקת אפייה. הילד התחיל לאבד את סבלנותו ואמר לסבתו. סבתא, מה יש לך? כל הדברים האלה ממש מגילים, ענתה לו הסבתא. אתה צודק, נכד שלי. לכל אחד מהדברים האלה יש טעם נורא, אבל תראה מה קורה להם כשמערבבים אותם יחד. הם הופכים לעוגיות טעימות. נלך יחד לאפות קצת עוגיות?
2: העוגיות של החיים.

0: שאלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

זהו, עברנו את ההפוגה המוזיקלית, כאבים שנהנתם, ואנחנו הולכים מחייל אל חייל, זאת השם יתברך, ועוברים מיד לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם, זאת השם, לתולת מרובה, ושנזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן ירצון, להשתמע לאחר התוכנית פונפון מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסכת שבועות דף למדבב. נתחיל בשורה השמינית. הגמרא מביאה תניא, המילה ארור יש במשמעותה גם נידוי וגם כללה וגם שבועה. המקור לזה שזה נידוי, לשון נידוי, שכתוב אורו מרוז אמר מלאך השם ארו ארור יושביה, ואמר אולה ב-400 שופרות נידה ברק את מרוז. המקור לזה שארור זה לשון כללה, שנאמר ואלה יעמדו על הכללה ארור האיש, אמרו ארור על אר הכללה, על אלו שהיו בהר הכללה. שבועה, המקור לזה שארור זה לשון שבועה, שנאמר וישבה יושע בית אלמור ארור האיש לפני השם. מהרה הגמרא, מי אמר שזה המקור? אולי באמת עשה יושע שני דברים, גם השביע את ישראל שלא יבנו את יריחו וגם קילל? אלא ההוכחה היא שארור זה שבועה, לשון שבועה, שכתוב מי שישראל ניגש בהם ארור, ויואל שאול את העם לאמור ארור האיש אשר יאכל, וכתוב ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם. שוב מהרה הגמרא, אולי שלכאורה אולי גם השביע וגם קילל, מי אמר זה אותו דבר? אלא שלא כתוב וארור האיש, ואם כן זה אותו דבר על לשון השבועה. לפי זה אפשר גם ללמוד מהראיה הקודמת ביהושע, כי גם שם לא כתוב וארור. אם כן, יש לנו שני מקומות שהארור זה לשון שבועה. ואומר רבי יוסי בר חנינא שהמילה אמן יש בה משמעותה לשון שבועה וגם לשון קבלת דברים וגם של האמנת דברים. נראה, המקור לזה שאמן זה שבועה שנאמר ואמרה האישה אמן אמן, וממילא היא קיבלה את השבועה שהשביע אותה הכהן. קבלת דברים גם כן, שנאמר ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. וגם יש כזה מקור שהמילה אמן היא האמנת דברים, שנאמר ויאמר ירמיהו הנביא אמן כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. כלומר שהוא אמר אמן על מישהו שאמר שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה דבר. אמר בלא זור, גם המילה לב היא שבועה וגם המילה הן היא שבועה. נראה, בלב מצאנו שכתוב ולא יהיה עוד המים למבול, וכתוב כמי נוח זאת לי אשר נשבעתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבטיע, נשבע שלא יהיה מבול. איפה הוא נשבע? שכתוב ולא יהיה עוד. רואים שהמילה לא היא שבועה, ומסבר הלומדים שאם אמירת לא היא שבועה, אז גם אמירת אין היא שבועה, כשאמר אדם בצורה חיובית כן יהיה כך וכך. אמר רובה, אין ולאו עם שבועה, דווקא כשאומר לאו לאו פעמיים או אין אין פעמיים, שנאמר ולא יקרה את כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד המים למבול. זאת אומרת פעמיים ולא. במשנה המקלל וכולן חייב, דברי רבי מאיר, בחכמים פותרים, תנו רבנן כתוב איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח את או, ולכאורה כבר כתוב ונוקב שם השם מות יומת, ובסוף הפסוק שוב כתוב בנוקבו שם יומת. אם כן, צריך להתחיל את הפסוק איש כי יקלל ולא ונוקב, אלא לרמי מתרבה בזה שלא רק על השם המיוחד חייב, אלא גם על הכינויים. אדם שקילל בכינויי הקדוש ברוך הוא כבר חייב, אבל לחכמים על השם המיוחד הורגים, ואילו על הכינויים זה אזהרה, זה מלכות בלבד. במשנה והמקלל אבי ואמו וכו', שלרמי חייב בכל השמות כשקילל, ולחכמים רק בשם המיוחד חייב, ואילו בשאר הכינויים פטור. מי הם אותם חכמים? מדוגמה שזה רבי מנחם בר יויסי שאמר בברייתא שכתוב בנקבו שם יומת, ללמד על המקלל את אבי ואמו שאינו חייב עד שיקלל בשם המיוחד. עוד אמרה המשנה, מקלל את עצמו את חברו בכולם בכל השמות עובר ולא תעשה. אמר רבי ענאי שזה לכולי אלמה, והמקור של האיסור לקלל את עצמו שלמר רק הישמר לך ושמו נפשך מאוד. המקלל את עצמו הרי אינו שומר את עצמו, כדי אמר רבי אבין בשם רבי לא, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל אינו אלא איסור לא תעשה, ואם כן לוקים עליו, והמקור לקללת חברו הוא שכתוב לא תקלל חירש. במשנה אם השביע את העד בלשון יקחה השם, הוא אמר לעדים יקחם אלוקים, זוהי עלה הכתובה בתורה והם חייבים עליה. אומרת גמרא, ישב רב כהנא לפני רב יהודה וקרא את משנתנו בלשון כפי שהיא מובאת. אמר לו רב יהודה, קנה, דהיינו תהפוך את הדברים שלך לא כאילו אתה אומר אותם אליי אלא כלפי אחרים. תאמר יקהו השם, כדי שלא יישמע שהעומד שמולך אתה מקלל אותו. כך גם היה מעשה באדם שישב לפני רב כהנא וקרא את הפסוק גם אל התעצך לנצח יחתך וישחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלע. אמר לו רב כהנא, קנה, תתקן את לשונך לומר יתצאו יחתכהו, כדי שלא יימצא שאתה מקלל את מי שעומד למולך. למה הגמרא הביאה שתי מעשים? מדימה, כדי לומר שלא רק בנוגע למה שמובא במשנה, בדברים שמובעים במשנה, אלא גם בדברים שנוגעים בפסוק,
מותר וצריך לשנות את לשון הפסוק מחמד הצורך כדי שלא יישמע שמקללים את מי שעומד לצידנו. עוד ראינו במשנה, ואם אמר אל יקחה השם, יברכך השם, יטיב לך השם, רמר מחייב החכמים פותרים. שואלת גמרא, הרי ידוע בדרך כלל שרמר לא סובר את הסברה שמכלל עליו אתה שומע אין. אז איך כאן הוא מחייב? כאן הרי הוא מחייב כי כשהאדם אומר לחברו אל יקחה השם, הוא רוצה לומר לו, אתה מבין מה אני מתכוון, שכאילו השם כן יקחה אותך. אז מה פתאום פה הוא מחייב, אילו בקידושין רואים למשל, שרמר לא סובר את הסברה שמכללה ואתה שומע אין. לכן צריך לתקן ולהפוך את השיטות במשנה שלנו, שרמר פותר וחכמים מחייבים. אבל כשבא רב יצחוק לבבל הוא למד את משנתנו כמו שמובא, ובלי להפוך את השיטות, ואמר על זה רב יוסף, עכשיו שאנו רגילים ללמוד כך, כמו מה שמובא במשנה. וגם רבי יצחוק למד כך בלי להפוך את השמות, בהכרח שזה בדווקא ולא להפוך. אז אם כן קשה באמת בדעת רב מאיר, שפה הוא אמר, הוא סבר את הסברה של מכלל אתה שומע אין, ובמקומות אחרים אנחנו רואים שהוא סובר, שלא לא סוברים את הסברה של מכלל אתה שומע אין, אלא אומרת הגמרא, שרק בממוינה, בממון, רב מאיר סובר שלא אומרים מכלל אתה שומע אין, אבל באיסורה, באיסורים הוא מודה שמכלל אתה שומע אין, בשבועה הרי זה עניין של איסור. שואלת הגמרא שהריסותה היא גם כן עניין של איסור, ובכל זאת אמר רבי תנחום בר חכינאי, בשביל ליישב את רב מאיר שם בסוגיה, היה איזו שאלה עליו, והסביר רבי תנחום שכתוב, הינקי לדרוש כאילו כתוב חינקי, לומר שאם נטמעה, תיחנק, ואם לא נטמעה, תנקה. ובלי זה לא אומרים שמכלל אב אתה שומע אין, ומשמע שגם באיסור, רב מאיר לא סובר שמכלל אב אתה שומע אין, אז מה פתאום פה, בשבועה הזאת כן, הוא סבר שמכלל אב אתה שומע אין. אלא בהכרח שאכן צריך להפוך את השיטות במשנתנו, שרב מאיר פותר וחכמים מחייבים. מה תקף רבין, האם אכן רב מאיר לא סבר באיסור שמכלל אתה שומע אין? הרי למדנו בברייתא, שכהנים ששימשו כשהם שטויי יין או פרועי ראש, הם חייבים איתה, וזה מניין שכתוב, יין ושחר אל תשתו ולא תמותו, משמע שאם כן תשתו, תמותו. ובוודאי שרב מאיר לא חולק על כך, כי זה המקור לחיוב מיטה של כהן ששימש בשחרות ובלא כיסוי ראש. אז אם כן, רואים שגם באיסור הרב מאיר מודה שמכלל אתה שומע אין, אלא באמת צריך להפוך שהרב מאיר הוא שפותר, וחכמים מחייבים. ואומנם, רק בממון אינו סובר שמכלל אתה שומע אין, אבל באיסור הוא מודה. אז אם כן, צריך לומר מה ההבדל בין סוטה לשבועה. בסוטה יש איסור שהוא גם צד ממוני, לעניין קביעת עדות, שהרי סוף סוף, אם היא תהיה נקייה או שלא תהיה נקייה, זה פותר או מחייב את הבעלים בכתובה. וכן בשבועת העדות יש צד ממוני, כי הרי למדנו כבר בדפים הקודמים ששבועת עדות שייכת רק בממון. לכן בזה, בשבועת עדות, רב מאיר לא סובר שמכלל אב אתה שומע אין. בעמוד ב' למעלה פרק 5, שבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון היינו כשאדם טבע מחברו את הפיקדון שהניח אצלו, ואו טוען שהחבר גזל ממנו איזשהו חפץ, והחבר קפץ ונשבע לכפור על כך, אז השבועה הזו היא שבועת הפיקדון, שהוא נשבע שהדרישה הזו של התובע שיש לו איזה חפץ אצלו היא לא נכונה, והשבועה הזו נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים להעיד, בפני בית דין, וגם כשהוא מושבע מפי עצמו, דהיינו, כשהוציא את השבועה מפי בו שענה אמן, אז גם שלא בפני בית דין, ובמושבע מפי אחרים זה רק בבית דין. אבל חכמים אומרים שגם כשנשבע מפי אחרים, כיוון שכפר, אז אפילו שלא בפני בית דין חייב. וחייב על זדון השבועה כשידע שהפיקדון אצלו וידע שהתחייב קורבן, אז חייב, ועל שגיגתה עם זדון הפיקדון, דהיינו כשלא ידע שהתחייב קורבן, אבל ידע שהפיקדון אצלו, גם כן חייב, אבל לא באופן שהייתה שבועתו בשגגה בלבד, שהוא חשב שכן ישיב את, הוא חשב שהוא כבר יחזיר את הפיקדון בעבר, אז אם היה בשוגג על עצם זה שהוא נשבע, על זה באמת פטור. החיוב בזדון השבועה הוא אשם בכסף שקלים, שזה בשווי שתי שקלי כסף לפחות. ושבועת הפיקדון כיצד, שואלת המשנה. אמר לחבר, אותן לי פיקדון שיש לי בידך, ואמר לחבר, שבועה שאין לך בידי. או שאמר הנתבע, אין לך בידי, ואמר תובע, משביעך אני, ואמר הנתבע, אמן, וכך הוא חייב. ואם משביע עליו חמש פעמים בין בפני בית דין, ובין שלא בפני בית דין,
וכפר ואמר אין לי, אני נשבע לך שאין לי, חייב על כל כפירה וכפירה. מה הטעם את זה? אמר רבי שמעון, שהטעם הוא משום שיכל לחזור בו בסופו של דבר ולהודות אחרי כל פעם שכפר, אם לא חזר והודה, חייב, כעובדה שעוד פעם הוא נשבע. ואם היו חמישה אנשים תובעים אותו, תן לנו פיקדון שיש לנו בידך, והנתבע אמר שבועה שאין לכם בידי כלום, חייב, כי הוא כלל את כולם, אז הוא חייב פעם אחת. אבל אם אמר לכל אחד שבועה שאין לך בידי, ולא לך, ולא לך, אז חייב על כל אחד ואחד, כיוון שהוא פירק אותם ופירט בלשונו את השבועות. רבי אליעזר אומר שעדיין גם כשפירט לא לך ולא לך, אינו חייב על כל אחת, אלא אם כן יאמר לשון שבועה לכל אחד. דהיינו, לא לך בשבועה ולא לך בשבועה. אבל הרב שמעון אומר, אינו חייב עד שיאמר לשון שבועה לכל אחד בנפרד. זאת אומרת, רבי אליעזר מחייב, אפילו אם יפרט לא לך, לא לך ולא לך, ובסוף יאמר שבועה, רבי שמעון אומר שצריך לומר לא לך שבועה, ולא לך בשבועה, ולא לך בשבועה. האומר לחברו, תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבידה שיש לי בידך, והחבר ענה שבועה שאין לך בידי כלום, חייב אחת, כי הוא ענה בצורה כללית. אבל אם התובע פירט שאין לך בידי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבידה, אז הוא חייב על כל אחד ואחד באופן שהוא כפר. וכן, אם תבע אדם, תן לי חיטים ושעורים וכוסמין שיש לי בידך, והנתבע ישיב שבועה שאין לך בידי כלום, אז חייב אחד. ואם פירט בתשובתו, אם הנשבע פירט, אין לי חיטים, אין לי שעורים, חייב על כל אחד ואחד. ולרב מאיר, אפילו אם התובע תבע חיטה ושעורה וכוסמת, והנתבע ישיב שבועה לך בידי חיטה ושעורה וכוסמת, חייב על כל אחד ואחד. כי לא חושבים שהוא התכוון לגרגיר אחד, כי לגרגיר אין שווה פורטה. לכן התכוון להרבה חיטים. אם התובע אמר, אנסת ופיתית את ביתי, והתובע ענה, לא אנסתי ולא פיתיתי, ודרש התובע ואמר, משביעך אני וענה הנתבע, אמן, חייב. באופן שהוא כפר, ששיקר. אולי רבי שמעון פותר מפני שאינו משלם את הכנס על פי עצמו. ואם כן, אין כפירתו נחשבת כפירת ממון. כי אמנם הפועל יוצא איזה תשלום מסוים אם היה עושה את זה, אבל הוא טען על עצם המעשה שהוא לא עשה אותו. אמרו חכמים לרבי שמעון שבכל זאת הרי משלם בושת ופגם על פי הודעת עצמו, וכאן הוא כופר גם בחיובים האלו בבושת ובפגם. מכל מקום, רבי שמעון דיבר לטעמם של חכמים, שאתם צריכים להבין, חכמים, שסוף סוף האדם כפר על עצם המעשה ולא בדיון ממוני. זאת אומרת, יש מחלוקת בין רבי שמעון לחכמים, האם התוצאה הממונית נכללת בעצם הדיון של הכפירה או לא. אם התובע אמר, גנבת את שורי, והנתבע אמר, לא גנבתי. אמר לו התובע, משביעך אני, וישיב הנתבע, אמן, חייב. ואם אמר הנתבע, גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי, ואמר לו אנו תובע משביעך אני, ואמר אמן פטור, כיוון שחיוב דביחה ומחירה, זה תשלומי כנס. אם אמר התובע, המית שורך את שורי, והנתבע אומר לא המית, ואמר התובע משביעך אני, והוא ענה לו אמן, חייב. ואם אמר המית שורך את עבדי, והשיב הנתבע לא המית, ואמר התובע משביעך אני, ואמר אמן, ואמר הנתבע אמן, אז הנתבע פטור, כיוון שתשלום דמי עבד זה כנס. ואם אמר לו, חבלת בי ועשית בי חבורה, והשביע את חברו על כך, הוא חייב. אבל אם טען העבד של אדם, דיינו, הגיע עבד וטוען את רבו, הוא טוען מרבו, אתה הפלת את שיניי או שימית את עיניי, והאדון משביע את העבד על כך, אומר לו, אני משביע אותך, והאדון אומר אמן, הוא פטור כיוון שזה כנס. יש כנס שהתורה כנסה לשחרר את העבד במקרה והפילו לו ראשי איברים. מסיים את המשנה, זה הכלל. כל דבר שמשלם על פי הודעת עצמו חייב, ובכל דבר שאינו משלם על פי הודעת עצמו, פטור. את הגמרא נקרא בדף למד זין. ועד כאן הדף היומי של דף למד וב. המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה, ב-058-5000-759.

שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים. מקווים שהייתם מחוברים אלינו כל השבוע הזה ושמעתם ונהנתם והתבשמתם מכל התוכניות היקרות, הנפלאות, המושקעות של רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. כאן אנחנו אומרים לכם שבת שלום, ואנחנו ממשיכים מה שנקרא במעבר חד הישר לכל מאזיננו שנמצאים בחוצה לארץ.

מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חי, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו דיבורים טובים, עצות נפלאות לעבודת השם, שנזכה לדעת רבנו הקדוש שהיה ברוך השם מושלם בכל המידות, שיתן לנו דעת, שכל, כל מה שאנחנו אומרים, שיתיישב לנו באמת במידות, וזה יוביל אותנו לתכלית, למטרה שרצה להביא אותנו דבקות, כמו שדיברנו דבקות בקדוש ברוך הוא, זאת המטרה. אנחנו מזכירים את זה כל פעם לפני שיעור, בעזרת השם נמשיך להזכיר, שאיך אמרנו צריך לסמן את המטרה, קודם כל שנדע מה אנחנו רוצים. אז יש פסוק בפרשת צו, כתוב שם בפסוק, אני אקרא לכם, מדבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. שם ממשיכים פרשת הקורבנות. תראו שם רש"י, צו את אהרון, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. מה זה אומר? הוא אומר שם, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. זה מה שרש"י מביא. בעזרת השם, אז היום נדבר קצת מעניין של תאוות ממון, ענייני ממון בכלליות, מה גורם לנו להפסיד את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, מה צריך להעלות אותנו, מה זה הגאולה תהיה, ועוד דברים בעזרת השם שיחזקו אותנו. אומר רבי נתן, תראו בליקוטי הלכות, נקרא משם, בליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילה, ד' מבואר בכוונות בפרשת התמיד, כוונות פרשת התמיד, שעל ידי הקורבנות נכנע העבודה זרה. וזהו בחינת צו את בני ישראל. אין צו, אלא עבודה זרה, אין שם. מסביר רבי נתן, היינו שהקורבנות מכניעים ומבטלים העבודה זרה של תאוות ממון, שהוא עיקר העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? תאוות ממון. כי כל העבודות זרות הן בממון. תראו בליקוטי מורן, בסימן כף ג' רבנו מביא בתורה הזאתי, ציווית הצדק, את הסיפור הזה של התאוות ממון, של העבודה זרה, שזה נקרא תאוות ממון. זה שאמרו רבותינו ז"ל בתורת כהנים, על הפסוק צו את אהרון, הנאמר בפרשת העולה, אין צו אלא זירוז מיד ולדורות. ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. שימו לב לנקודה הזאתי. היינו כנ"ל כי הקורבנות הם חסרון כיס. אדם שעושה קורבן, נותן קורבן, זה חסרון כיס. שזהו בחינת שבירת תאוות ממון, על ידי שמחסרים ממונם בשביל השם. אדם עכשיו עשה קורבן, נתן קורבן לבית המקדש, יחסיר מעצמו ממון. בשביל השם יתברך שקונים קורבנות מממונם, שזהו עיקר שבירת תאוות ממון, כשמוציאים ממון על דבר שבקדושה, זה עיקר עניין של ביטול תאוות ממון. איך? כשאתה מוציא ממון על עניינים שבקדושה. כמבואר בתורה ציווית הצדק. וזהו צו, ביותר צריך לזרז, כמו שאמרנו, ביותר במקום שיש חסרון כיס, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון שזוכים על ידי הקורבנות. זה מה ששובר לך את התאווה, שהם נדבת לב, וזה בחינת צדקה. כאן שבירת תאוות ממון, בחינת חסרון כיס, בשביל דבר שבקדושה צריכים לזרז, אתה צריך להגיד לך שמה, חביבי מהר מהר, צריך על זה לזרז, אומר רבי נתן, ביותר מאוד מאוד, כי להוציא מתאוות ממון, קשה ביותר מכל התאוות. איי, איי, איי, איזה סיפור. להוציא מתאוות ממון, אומר רבי נתן, קשה ביותר מכל התאוות, כל הדברים האחרים, יש אפשרות, אפשר לתקן מהר, אפשר לעשות ככה, בתאוות ממון זה הקשה ביותר. נמצא שצו הנאמר בקורבנות, מרמז על שבירת תאוות ממון. שזה בחינת אין צו, אלא זירוז. ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. אנחנו בהמשך נראה, נדבר על זה. וזהו בעצמו בחינת אין צו אלא עבודה זרה, כי שבירת תאוות ממון הוא ביטול העבודה זרה, כי כל העבודות זרות הן בממון. שמעו מה רבי נתן אומר, כל העבודות זרות הן בממון. סביב זה כל הנקודה. כל העבודות זרות בעולם. מה שכתוב, אומרים חז"ל, עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. מה זה עבודה זרה? אומר פה רבי נתן, כל העבודות קשורות בתאוות ממון. אז תראו כמה צריך לטפל בעניין הזה. זה מה שאומר רבנו בתורה כף ג' ואלו בני האדם הנופלים בתאוות ממון ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה, בפשוט, סיבה קלה, ורוטבים אחרי פרנסתם בהגיעות גדולות, ותראו מה אומר פה רבנו, והם אוכלי לחם בעיצבון, כמה קשה אוכלים לחם בעיצבון, איך אומרים בשפה שלנו, לא מבסוטים מהחיים, לא נהנים מהחיים, לא טוב להם בחיים, כמו שכתוב בכללה, שנתקלל אדם הראשון, מה כתוב שם בבראשית ג', בעיצבון תאכלנו, תאכלנה, אלו בני אדם נקשרים בפנים דסיטרה אחרה, שלא נדע, אלוהים אחרים. בחינת חושך, בחינת מיטה, כמו שכתוב במחשכים, רבנו מביא את הפסוק, מחשכים מושיבני, ועליהם נאמר, וזהבם לנידה, היינו, בחינת עבודה זרה, זהבם לנידה, כמו שאמרו חז"ל במסכת שבת, מניין לעבודה זרה שמתמה כנידה, שנאמר, הפסוק, כתוב, תזרם כמו דבה, אוי אוי אוי, תראו מה זה, עבודה זרה שמתאמה כנידה, עד כדי כך הממון, עד כדי כך תראו לאיזה מדרגה מוריד את האדם. צריך לשים לב, אחים יקרים, מה אומר לנו גם הנביא, אליהו הנביא, אומר, מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ספר מלכים. מה כתוב שם? ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. צריך החלטה. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? צריך להחליט כבר, סוף סוף הגיע הזמן, אומר אליהו הנביא, תחליטו אחרי מה אתם רצים. על העבודה זרה, מה שאמר רבי נתן, שזה כולל את כל העבודה זרה, זה העבודה זרה של הממון, שם אתם נמצאים, או הקדוש ברוך הוא. מי מוביל פה? האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זה המפרנס לכל, אז לכו אחריו. ואם חז ושלום, להפך, להפך. תראו כמה סכנה יש בעניין של תאוות ממון. כל העניין של תאוות ממון זה עבודה זרה. כל גלות מצרים, הירידה למצרים, היה עניין הזה של הגלות הנפילה לתאוות ממון. למה מצרים, מה יש שם? מצרים זה ארץ האפשרויות. אנחנו יודעים היום מה זה ארץ אפשרויות. זה הסיפור הכללי הגלובלי של מצרים. כל העולם היום תפוס בזה. מצרים שלטה על כל העולם. אתה יכול להשיג הכל. כל השפע שם, כלכלה, כסף, אפשרויות. איך היום שם אנחנו יודעים? כולם רוצים לנסוע לחול, נסוע לארצות הברית, אולי תהיה שם, תעשה כסף. פלא פלאים. אתה מגיע לשם, זה אי אפשר להבין. פעם מורנו ורבנו היה שם, נסע אצל המוארוש, ואיך שהגיע לשם, אומר, הרגשתי הרגשה של איך תאוות הממון יורדת באותו רגע. אתה לא יודע מה קורה לך. אתה מגיע לשם, ישר מלבישים לך את העניין איך לעשות ממון. כמה צריך להיזהר מהדבר הזה. הצדיקים, אנחנו יודעים שאברהם אבינו שהגיע למצרים, איך שהוא הרגיש שם, אמר, הנה אחותי את, רבנו הביא את העניין הזה. למה? כי אין יראת אלוקים במקום הזה. הצדיקים מרגישים את המקום באותו רגע, עובר עליהם. מה פתאום שהוא יחשוב על כסף? מה פתאום שהוא יחשוב על ניאוף? מאיפה זה בא? מהמקום, המקום גורם. אז הארץ מצרים הזו, זה היה שם, כל העניין שלהם היו דפוסים בעניין של הממון. כסף, תעבוד, 24/7. כל היום רודפים אחרי כסף. הרווחה כלכלית היום קוראים לזה, מושגים של הכלכלנים. אתם רוצים הרווחה כלכלית, אתם רוצים את זה, תשיגו את זה. פלא פלאים. גם יעקב אבינו ירד למצרים. אבל איך קוראים לשם? ירידה למצרים. יעקב אבינו, למה ירד למצרים? היה רב, היה רב בארץ, גם אברהם אבינו ירד למצרים. אבל זאת הייתה ירידה. זה לפעמים אין ברירה, באדם צריך לעשות איזה פעולות שאין מה לעשות, צריך לאכול, צריך לאכול, צריך לשלם, אתה צריך לעשות איזה פעולה, להביא איזושהי פרנסה בשביל לאכול. ומי שיש לו דעת יותר גדולה, זה לא השיעור שלנו, גם הקדוש ברוך הוא יעשה לו מה שאמר רבי שמעון. אמנם הרבה רצו לעשות כרבי שמעון, לא עלה באדם, אבל יש את המדרגה הזאת. השאלה אם אתה מבין שירדת למצרים, כי זאת ירידה בכל מקרה. ואמרנו, ירידה הזאת רק לצורך. לפעמים צריך להביא אוכל, אמרנו, אין ברירה. היום אין ברירה, הצטרכות נהייתה לכל אחד. כבר 24 שעות אם הוא יעבוד, הוא יגיד לך, זה הצטרכות, אני חייב. זאת התאווה מכניסה אותך למצב שהיא זה ירידה למצרים, אתה שקוע שם, אתה כבר לא יכול לצאת. זאת סכנה גדולה. לכן חז"ל אמרו, תאוות ממון, תיזהר. תאוות, מי שנופל לתאוות, אי אפשר לשחרר אותו. זה סכנה שלמה. זה מושך אותך, וזה ירידה אחרי ירידה. אתה עלול לאבד הכל. כל הדעת נופלת לסיפור הזה. כל ההחלטות שלך היו קשורות בעניין הזה. אדם צריך לדעת, להיזהר, שידע איפה המוח שלו אוחז. כי כל החלטה שיש לו בחיים, איפה לעשות, מה לעשות, ללכת לכאן, לא ללכת לכאן. פלא פלאים, אתם תראו מה קורה לבנם, זה שייך, אומר הרב, מורנו הרב סייג, מי שיש לו תאוות ממון, או כל תאווה שהיא השולטת עליו, אמרנו, תאוות ממון זה שולט על כל העניינים שיש במוח, כל החלטה שיש לו בחיים, תהיה קשורה לדבר הזה. אני ראיתי דברים פלאים, משפחות אפילו שולחות להתארח, אם עכשיו הוא צריך לשלם במקום הזה, ללכת לאח הזה, והוא צריך לעזור באיזה 500 שקל, או הפוך לצד שני, יכול להיות שהוא לא יבוא. למה? כי זה יותר יקר. אם הוא רוצה לרשום את הילד לאיזה מוסד של לימוד, הוא יעשה חשבון, הוא יגיד לך, שם הישיבות האלה לא טובות, למה? שם זה עולה אולי קצת יותר יקר. עד כדי כך, והוא לא יודע שמה שמשפיע עליו באמת, זה לא נכון אם הרבנים שם טובים, אם פחות יותר טוב, שמשפיע עליו, התאוות ממון. כל החלטה שיש לו בחיים, תהיה קשורה בסיפור הזה של הממון. כמה צריך לתקן את המצב הזה. ואנחנו יודעים באמת, שלמצרים ירדו ל-49 שערי טומאה, עד כדי כך, שכולם נפלו לממון. ומה היה שם במצרים? אלה עיני מצרים, מי היה שולט שם? מה היה שולט שם? הממון. אלוהי מצרים היה התלה. זה היה האליל שלהם. ואנחנו יודעים מה זה התלה. אומרת הגמרא שאלוהי מצרים זה התלה. איך אנחנו יודעים? השטרות צונך. מה זה השטרות צונך? שמאשרות את בעליהם. למה נקרא השמן, אומרת הגמרא, השטרות שמאשרות את בעליהם? אמר רבי יוחנן, מה זה אומר? הרוצה שיתאשר יעסוק בימת דקה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבימת דקה, התלה שם שהיה, זה היה השטרות צונך אצלהם, זה היה אלוהים, הכסף. כמו שהיום אנחנו יודעים איך כתוב על השטר בארצות הברית, In God we trust, הם אומרים לך, זה האלוהים שלי. זה העבודה הזרה, זה האלוהים שלי. אז עם ישראל שם, לצערנו, ירדו למתת שערי תומה, זאת אומרת, הם ירדו לכל שיטות ההבנה איך לעשות כסף בתומה. כל היום מחשבות של המצרים היו איך לעשות ממון, איך זה היום אנחנו רואים את כל העולם, כל רגע עוד קומבינציה אחרת, איך לעשות ממון. ואמרו שם רבותינו, עוד שער אחד, אי אפשר היה להוציאו אותם משם ממצרים, עוד שער אחד, שער ענון, כבר אי אפשר היה לדבר, עם בינם שהוא בתאוות ממון כזאת גדולה, אי אפשר להוציא אותו. נכון שהיו שם עוד עניינים ועוד תאוות, אבל הכל היה קשור בתאוות ממון, שזה הייתה עבודה זרה של מצרים, על זה היה אלוהים שלהם. ואת האלוהים הזה אנחנו צריכים לבטל, כמה צריך לעבוד על העניין הזה. התלה שם, זה הכסף, העושר, השטרות צונך, את זה צריך לבטל. זה מה שהיה אלוהים שלהם. על זה הם סמכו. שום דבר אחר לא עניין אותם. סמכו רק על הכסף. יש למישהו בעיה, רוצת בכסף. יש לך זה? כסף. הכל כסף. גם אם איפה שאתה הולך, אתה לא יכול לדבר. כל שיחה שאתה שומע, מדברים על כסף. זה הקודש קודשים שלהם. איך אומרים, תיגע לי בכל, יש סלנג, אבל אל תיגע לי בכיס. גיס גיס עד הכיס. היום שמעתי בשיעור, הרב אומר, הביא את הסיפור של חיי רבי נתן, שרבי נתן גיסו כבר הגיע לשכנע אותו לעבוד. שם אתם יודעים, אנחנו לא נכנס לכל הסיפור, כמה ניסו להכניס את רבי נתן להביא פרנסה, כמה ניסיונות הוא עבר בסיפור הזה, כמה תלאות הוא עבר, שיעזוב את הספר ויביא איזשהי סוג של פרנסה, בהתחלה תעבוד כל יום, אחרי זה סיכמו אותו לא פחות, אחרי על שבוע, בא הגיס שלו, אמר לו, לך רק תקנה את הסחורה מהשוק, תביא אותה לחנות לאשתך, והיא תמכור ותעזוב. רבי נתן אמר לו כבר מרוב הלחץ, הסכים. בסוף הלך לרבנו והתחיל לפקוד והתבודדויות, גם זה לא. אמר לו, אין לי זמן אפילו גם לדבר איתך, זה חבל על הזמן. אז הזכרתי, זה היה גיס גיס עד הכיס, צריך להיות זהיר. אז זהו, אז אנחנו יודעים, אנשים מוכנים, תיגע להם בכל, אל תיגע לי בכסף. זה נקרא עבודה זרה זרה, רבנו קרא לזה, זה עבודה זרה של העולם. בסיפור המעשיות רבנו מביא, זה מדינת הממון. אם אתה נכנס לזה, נפלת למקום של מצרים, זה הממתת שערי תומה. זה היום בכל העולם, כל המדינות של העולם כבר עסוקות בזה, כל המלחמות מוכנים לעשות הכל בשביל להשיג את הדבר הזה. כמה אנחנו צריכים להיזהר, זה סכנת נפשות ממש. טוב, אז אנחנו מדברים על זה הרבה, וצריך עוד לדבר על זה בהרבה שיעורים, כי זה באמת אנחנו יודעים, המקום שמושך את האדם הכי חזק. אז מה עושים? מה העצה? איך מתקנים? מה שרבנו אמר, לחם היצבון, איך מתקנים את העבודה הזרה הזו? הכעס הזה שמביא אותך את אהבת ממון, כל העניינים הרעים שרבנו אמר שם, אוכלי לחם היצבון, איך יוצאים מהדבר הזה? אז אמרו פה חז"ל, גם רבנו כל העצות של כל ליקוטי מורן, יש דרך, ברוך השם, אבל פה בעניין שלנו, צו את הארון, אין צו אלא זירוז, מיד ולדורות, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, צריך להזדרז, והפרשת צו מדברת על עניין הקורבנות, אנחנו יודעים, מה כתוב שם, נראה בפנים, אומר שמה, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה. מה זה העולה? כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אומר רבי נתן, זה אתה בעצמך, אתה צריך להקריב את עצמך על המזבח, מסירות נפש של האדם, על כל מה שעשו בקורבן, היה צריך לעשות באדם עצמו, הקורבן זה תמורה הייתה, אנחנו מביאים קורבנות, זה במקום האדם עצמו, שאדם יודע, היה צריך להיות במקום הקורבן הזה, אז מה זה אומר? אתה צריך לעשות מסירות נפש, צריך להקריב, אם אתה לא מקריב, היא עולה על מוקדה כל הלילה, כל הלילה תפקה בהתבודדות לקדוש ברוך הוא, שיעזור לך כל היום איך לצאת מהתאווה הזאת, לתקן אותך, מסירות נפש, אם אין מסירות נפש, לא יעזור כלום, אתה יכול ללכת לאלוהים אחרים ליפול, זה העניין, כי מה? אתה מרגיש שזה החיות שלך, אנשים מרגישים שכסף זה חיות, זה סכנה גדולה, אנשים אומרים בלי כסף אי אפשר לחיות, חס ושלום, אז תראו לזה דמיון נופלים, אז מה לעשות? שאתה חי מדמה כזה, אתה לא קולט שכל הכדור הזה זה הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו, כל החיות אלוקות, כל הכסף זה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם, אז אין מה לעשות, מסירות נפש צריך לעשות פעולה, תבזבז, תבזבז כסף, זה נשמע ככה, זה מילה קצת לא מובנת, אבל מה זה לבזבז? אתה צריך להיות בז לקליפה הזאת של התאוות ממון, תבוז לקליפה שמסתתרת מאחרי הממון, איך על ידי שאתה לא עושה לו חשבון, כשתהיה בז לזה, תתחיל לא לפחד, אדם לא יפחד להוציא פתאום, זה אנחנו אמרנו, חסרון כיס, אדם מפחד לגוע בכיס, אבל תדעו לכם, למרות שקשה להכניס את היד לכיס, במיוחד בעיני קודש, בענייני קודש, שם יש יצר הרע גדול מאוד, ביותר, לא לתת, היצר אומר לך ישר, לא, אבל מה עכשיו, יש לך עוד עניינים יותר חשובים, את העצות האלה תבוז להם. אומר לך, פה פתאום אל תהיה בזבזן. מה אתה מוציא כסף על שטויות חז ושלום? מה זה שטויות? זה העולם הבא שלך, זה התכלית שלך. ענייני קדושה. על זה אתה תשים כסף. יש עוד דברים, נכון? יש הצטרכויות. אבל שמה ביותר צריך לחשוב. שמה זה החשוב ביותר. שמה צריך להזדרז. איך אמר שמה? בתורת קונים, במקום שיש חסרון כיס, שמה תזדרז. תהיה ראשון למצוות. אל תתחבא, אל תשב ככה בסיפור, באחד ההערות של, לא זוכר את השם האדמור, שהיה יום כיפור ונכנס השיר של ההערה, וישב שם וקרא תהילים ותהילים, והיה שם, אתם יודעים, ביום כיפור עושים את כל המחירות, והוא קרא תהילים והרגיש בדבקות, וסוף האדמור אמר לגבי, תשמע, תקרא לו רגע לאיש הזה, קרא לו, ישב לידו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, לא, אני עכשיו תהילים, החלטתי הכיפור הזה להיות בתהילים, אמר לו, הכל טוב ויפה, תהילים, תהילים, אבל עכשיו יש פה מחירות, ועכשיו זה אתה השיר של ההירה, בשביל מה שמו אותך פה? בשביל לקרוא תהילים? גם תקרא תהילים, אבל קודם כל איך תעשה את הקניות שצריך, אל תהיה פתאום עכשיו חשוב לשבת, ודאי שזה חשוב לקרוא תהילים, ומי כמונו יודע, רבנו יושב וקורא תהילים, אבל תלוי מתי, צריך לשים את הכסף בזמן הנכון, את התפילות בזמן הנכון. צריך לדעת מתי להוציא, מתי לא להוציא, מתי

לעסוק במצוות. כמה דברים יש לנו שאפשר לעשות בהם מצוות? כמה דברים אפשר לעשות? וזה על ידי חסרון כיס. אז יש תשים את עצמך בעניין הזה. כי כל הממון, מי ילווה אותך? אנחנו יודעים, בסופו של דבר, אדם יהיה עם הרגליים קדימה, אז חביבי, מה יישאר? לא מלווה אותו לא הכסף, ולא מעות, ולא אף אחד. מה? ההפך, המצוות מעשים טובים. זה יישאר. כל השאר לוקחים לנו. אז פה צריך להזדרז, לא לפחד מה יגידו, לא להיכנס לאחז ושלום ביצבון תוכלנה, למראה שחורה, מה שאמרנו נדע, כל הכללות שכתובות בתורה חז ושלום. כי רבנו מביא בתורת ג' את ההבדל ההפוך מזה. ההפך זה שמחה, ההפך זה קדושה, זה אמונה. אומר שם רבנו בתורה כף ג', אבל אלו בני האדם שמסעם ומטעם באמונה. הפך אלה שדבקים, אמרנו בקליפה, נראה את זה בפנים, נקרא את זה מפה, בוא נקרא מה שכתוב. בהתחלה כתוב, ואלו בני אדם נופלים בתאוות ממון, אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לפרנס את אדם בסיבה קלה מה שהבאנו קודם, שזה חז ושלום, אוכל לכם בעיצבון, בעצבות אוכלנה, רבנו הביא את כל הנהלה, יש את הצד ההפוך. אבל אלו בני האדם שמסעם ומתם באמונה, הם דבקים באור הפנים דקדושה, באור של האמת, באור של האמונה, באור של השמחה. הפוך, שמסעם ומתם באמונה, שיש להם את הקדוש ברוך הוא, שהם לא ירדו לממתת שערי תרומה של העבודה זרה של הממון, יש להם אמת, יש להם אמונה, יש להם את הקדוש ברוך הוא בלב. זה ההצלחה של האדם. אנחנו יודעים שעם ישראל זכה לצאת מצרים בזכות זה. בשבת הגדול, אתם יודעים מה זה העניין שבת הגדול? ששם קשרו את הפסח למיטה. מה כתוב? המשיכו את הפסח. בשבת הגדול, שם התחילו הניסים, כל הניסים התחילו משבת, ושם הם קשרו את הפסח למיטה, את הקורבן, את התלה שלהם, את העבודה זרה, קשרו למיטה, אמרו לך למצרים, אנחנו הולכים לשחוט את הדבר הזה, אנחנו הולכים לצאת מתאוות ממון, אנחנו גמרנו, זה לא עושה לנו יותר רושם, המצרים לא הבינו מה קרה פה, איך יכול להיות שבן אדם יש לו אומץ, לשרוף מחר את כל הכסף שלו. אמרו, אנחנו הולכים לשחוט את זה, הולכים להוציא את כל הכסף, ועל קרב, על... מוציאים הכל, ביום אחד לא עושים חשבון לשום, בזבזים את כל מה שיש. זה מדרגה עצומה. מי יכול להבין את זה? המצרים הסתכלו, יש כזאת מדרגה בעולם, הם בעצמם היו באלם. יש דבר כזה. אנחנו לא אומרים עכשיו להתפרע, להוציא, לעשות דברים, אבל את הרעיון להבין, סומכים על השם, ולא יכלו להתמאמה וגם צדה לא עשו להם. אנחנו לא נגיד עכשיו את כל השיעור, רבי נתן מביא כלום, סמכו על הקדוש ברוך הוא, יצאו. ומה הם אכלו מצה? מה יש כתוב? אומרים חז"ל, במצה טעמו טעם המן. מה זה המן? השגחה פרטית, הפרנסה. סוד הפרנסה הוא במן. שמה? הכל מושגח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לתת לך את כל הטעמים בתוך המן היה. אז טעם מצה טעמו אתה המן. זאת אומרת שאתה יכול להגיע למדרגה, שאתה לא צריך לעשות כלום בשביל לך כל הטעמים שבעולם. הקדוש ברוך הוא מעל כל הטבע, מכל העניינים, מעל כל הניסים. במה? בזה שתבטל את העבודה זרה, ותתחיל באמת ללכת על העניין הזה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לא לפחד, לא להתרגש מכל דבר. אנשים צריכים לדעת, לא לפחד, בחגים מגיעים, חגים, מגיעים פסח, מגיע שבועות, מגיע ראש השנה, מגיע דברים, צריך לקנות מתנה לאישה, תקנה, אל תיבעל, בזה פתאום תחסוך, תהיה קמצן, נבעל. צריך להוציא, הבטיחו לך, אל תדאג, שים אמונה, אמונה, אמונה, שיש לך אמונה, אתה לא דואג מכלום. אז בעזרת השם שקשבו איתן לנו אמונה, רק בו, והתבטאו לנו כל התאוות ממון, כל הפחדים, הדמיונות של הפרנסה, איך יהיה, מה יהיה, לא לדאוג מכלום, יש מי שמנהל את העולם, ברגוע, בשקט, כל הסוד של פסח, זה היה, הגאולה הייתה העניין שבן אדם היה לו יישוב הדעת. תהיה רגוע, יש מי שמנהל פה את העניינים, תראו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, תראו מה הוא עשה שלט בה למעלה, למטה, אחורה, קדימה, בים, ביבשה, הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, אז תירגע, וגם אוכל, אין לו בעיה לתת לך דרך המן, הכל תלוי באמונה שלך, אז בעזרת השם נזכה לאמונה אמיתית, לשמחה, לגאולה פרטית וכללית, אמן ואמן.

אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, ואנחנו כאן ברדיו קול הנחל, וגם הזדמנות מצוינת לברך ולאחל לכם ולנו לכולנו שבת שלום ומבורך, לכל העוסקים במלאכה כאן ברדיו קול הנחל, רדיו האינטרנט שלנו, רדיו ברסלב 24 שעות ביממה, שבת שלום ומבורך.